multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca, dar nu uita.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham.
3: This is our single.
2: And you're listening to
0: DGFM. Ca să știi.

Mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: ca să ne citești și să ne asculți mai bine.
1: Ok, hi everybody, Willow and Pink here. My favorite station,
0: DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Adrian Veșta a amânat pentru azi depunerea programului de guvernare și promite că va merge până în prânz la Parlament, iar Donald Trump a semnat aseară la Versailles protocolul acordului cu Iranul, care va duce la deblocarea strâmtorii Ormuz. Și avem maxime astăzi între 22 și 31 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat ne asigură că astăzi până în prânz va depune în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Aseară pe Facebook, Adrian Veșta a anunțat că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. El s-a arătat încrezător că România va avea rapid un guvern funcțional și a făcut un apel public la liderii politici pentru mai puține dispute și mai multă responsabilitate. Veșta a precizat că fiecare măsură este analizată atent pentru a respecta țintele de deficit și pentru a asigura un plan realist și sustenabil. Între timp, sunt negocieri intense pentru a se asigura numărul necesar de voturi pentru guvernul Veștea, iar socialdemocrații sunt extrem de implicați. Surse politice spun că aceștia au avut negocieri inclusiv cu parlamentarii AUR, deși oficialii PSD neagă vehement informația. Pe de altă parte, potrivit Digi24, Adrian Veștea și președintele PSD Sorin Grindeanu s-au întâlnit aseară la Vila Lac, iar în această dimineață socialdemocrații se reunesc în ședință la Parlament. Ne spune mai multe Emma Stoica.
1: S-au tulburat și mai tare apele în Partidul Social Democrat în ultimele ore, pentru că azi noapte până târziu au stat în negocieri tot la Vila de Protocol, în care se află și acum Adrian Veștea împreună cu Sorin Grindeanu, apropiați din PNL și din PSD, pentru a căuta voturi pentru acest executiv pe care îl propune Adrian Veștea. Iar de dimineață Sorin Grindeanu a negociat cu socialdemocrații să caute voturi pentru acest executiv. Din informațiile noastre, lucrurile s-au complicat și după decizia UDMR, dar și după decizia parlamentarilor proveniți din celelalte formațiuni politice din opoziție, pentru că au nevoie pentru a trece acest executiv de voturi venite din partea AUR. Din informațiile noastre, se poartă negocieri inclusiv cu liderul George Simion. De asemenea, spun surse politice, mâine ar urma să fie depus programul de guvernare, ar urma să fie depusă lista de miniștri.
0: Între timp, liberalii pregătesc un congres extraordinar pentru duminică, în cadrul căruia ar urma să se decide excluderea lui Adrian Veștea din partid după ce a acceptat nominalizarea președintelui Nicu Șordan pentru funcția de premier fără consultarea partidului. În acest context, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL. Pe de altă parte, aseară, UDMR a reconfirmat decizia de a nu susține guvernul Veștea. Negocierile premierului desemnat și ale PSD cu parlamentarii AUR pentru obținerea de voturi individuale îi deranjează cel mai mult pe liderii formațiunii maghiare. Nici USR nu va vota noul executiv, iar Diana Buzoianu respinge zvonurile potrivit cărora voturi de la USR ar putea ajuta la învestirea guvernului Veștea.
2: Pentru noi, discuția este foarte clară. Noi nu vom susține guvernul Veștea, cel puțin asta a fost decizia luată în Biroul Național, pentru că este una absolut normală. Pentru că este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare. Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri, că vor zbura niște voturi de la USR direct în tolba domnului Veștea. Îl anunț pe domnul Veștea că asta este la fel de ridicol, precum era știrea domnului Veștea că va trece cu unanimitate susținerea lui în Biroul Național PNL pentru guvernul dumnealui și după aia a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotriva. Declarațiile sunt de un ridicol extrem și realitatea va fi că vom vota toți împotrivă.
0: Președintele american Donald Trump a semnat protocolul acordului cu Iranul aseară la Castelul Versailles. Informația a fost confirmată și de ministrul iranian de externe. În protocolul acordului, care include și frontul libanez, Teheranul se angajează să-și dilueze uraniul îmbogățit în cadrul viitoarelor negocieri care vor dura 60 de zile. În schimb, Statele Unite trebuie să-și suspende încă de la semnare sancțiunile impuse vânzării de petrol iranian, iar Iranul urmează să permită circulația navelor fără restricții prin strâmtoarea Ormuz. Statele membre G7 reunite la summitul din Franța au salutat într-o declarație comună oportunitatea istorică de a împiedica Iranul să dobândească orice armă nucleară și de a ataca amenințările legate de activitățile sale regionale. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Astăzi începe faza a doua a meciurilor din cadrul grupelor la Campionatul Mondial de Fotbal. Ultimul meci din cadrul primei serii este acum între Uzbekistan și Columbia. Cehia va încerca să obțină prima victorie la

0: în capitală. Este 6:05, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
1: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou. Ca să știi.

0: Este 6:31, atât asculta știrile Digi FM. Prim vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu renunță la funcția din partid după ce PNL a anunțat că pregătește excluderea lui Adrian Veștea, iar autoritățile ucrainene avertizează în această dimineață că Rusia a lansat atacuri cu rachete balistice, urmează știrile. Prin vicepreședintele Cătălin Predoiu și-a dat demisia din conducerea liberală. Adrian Veștea a lipsit de la ședința de ieri. Nu au fost prezenți nici alți lideri care îl susțin pe premierul desemnat, cum ar fi Alina Gorghiu și Hubert Tuma. În lipsa lor, liberalii au hotărât că vor face congres duminică pentru a-l exclude din partid pe premierul desemnat. Rebecca Manea.
1: Este prima demisie anunțată în Partidul Național Liberal înainte de acest congres extraordinar pe care susținătorii lui Ilie Bolojan, din informațiile noastre, îl vor pune în această duminică. Atunci va fi și votul pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. Liberalii și-au dorit ca acest congres extraordinar să fie înaintea votului din Parlament, tocmai pentru a descuraja susținătorii lui Adrian Veștea, pentru a-i face să dea un pas înapoi și să nu mai susțină un guvern care ar afecta Partidul Național Liberal. Surse apropiate de Adrian Veștea spun că acesta și-ar putea asuma o candidatură la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, pentru că nu și-ar dori, spune acesta, nu este o situație favorabilă pentru partid ca liderul de la Partidul Național Liberal să fie altul decât cel de la Palatul Victoria.
0: Adrian Veștea ne asigură că azi va merge în Parlament cu programul de guvernare și lista de miniștri. Între timp, socialdemocrații duc negocieri pentru a strânge numărul necesar de voturi. Asta după ce PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor vota noul executiv. De altfel, UDMR vrea în continuare refacerea coaliției de guvernare cu PSD. Asta susține liderul partidului, Kelemen Hunor, care precizează că în acest caz va fi nevoie, citez, ca fiecare să fie mai flexibil. De asemenea, președintele UDMR spune că există trei variante pentru depășirea actualei crize politice, însă toate presupun formarea unui guvern minoritar.
2: Prima opțiune a mea este în continuarea noastră să refacem coaliția, fiecare să fie mai flexibil, că atunci putem discuta într-adevăr despre ziua de mâine și despre România. A doua variantă este un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Și a treia variantă, dar nu neapărat în această ordine, un guvern minoritar PSD. Și am spus că noi votăm un guvern minoritar PSD, vom vota un guvern, dar PSD, cu premier PSD. Un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, dar nu cu Ilie Bolojan premier, și vom vota, bineînțeles, pentru noi prima opțiune ar fi să refacem coaliția, să ajungem până în 2027 cu toate angajamentele noastre, cu bugetul pentru 2027 și sigur pentru 2028 poți să faci campanie când va veni momentul. Nu acum trebuie să facem campanie pentru 2028.
0: România rămâne campioană absolută a scumpirilor în Uniunea Europeană. Datele publicate ieri de Eurostat plasează țara noastră pe primul loc la rata inflației, cu un procent de 9,7%, de aproape 3 ori mai mare decât media europeană, care se situează la doar 3,3%. Mihaela Gioga cu detalii.
3: Ne distanțăm masiv de restul blocului comunitar. Pe locurile următoare, dar mai departe, se află Bulgaria, cu o inflație de puțin peste 6% și Lituania cu 5,1%. La polul opus, cele mai stabile prețuri din Europa au fost înregistrate în Suedia, Danemarca și Cehia. Comparativ cu luna aprilie 2026, inflația anuală a scăzut în 11 state membre și a crescut în 16. Pe plan intern, realitatea din buzunarele românilor este și mai dură. Datele Institutului Național de Statistică indică o inflație chiar mai mare, de aproape 11% pentru luna mai. Experții explică această diferență prin metode diferite de calcul, însă concluzia rămâne aceeași. România conduce detașat în topul scumpirilor europene, alimentate în principal de costurile la servicii, alimente și energie.
0: Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, asta în timp ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky poartă discuții în Franța cu președintele american Donald Trump și cu reprezentanții Europei despre cum se poate pune capăt războiului. Inamicul atacă capitala cu rachete balistice. Rămâneți în locuri sigure până când alerta de raid aerian se va termina, a transmis șeful administrației militare din Kiev în această dimineață într-o postare pe Telegram. Un martor Reuters a auzit explozii în Kiev și Poltava, în centrul Ucrainei, în timp ce autoritățile din Sumă oraș din nord-estul Ucrainei, au declarat că o persoană a fost ucisă într-un atac cu drone. Atacurile vin după ce ieri Moscova a acuzat Ucraina că a atacat un autobuz care transporta elevi din Belarus, o acuzație pe care Kiev a calificat-o drept falsă. Este 6:37 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
4: On air în toată România și online pe digifm.ro. Ca să știi!

0: Da, este primul mare hit al trupei suedeze ABBA, dar alegerea lui în deschiderea rubricii de astăzi nu este din punct de vedere muzical, ci doar pentru că se cheamă Waterloo. Despre Waterloo vorbesc astăzi, bătălia de la Waterloo, pe care Napoleon Bonaparte a pierdut-o pe 18 iunie 1815. Împăratul francez n-ar fi trebuit să ajungă în acest punct, pentru că doar cu un an în urmă era exilat pe insula Elba, în largul Italiei. I s-a permis să păstreze titlul de împărat, deși Franța era condusă de regele lui al XVIII-lea. Nu cu mare succes, armata era nemulțumită, mulți francezi chiar regretau stabilitatea din timpul lui Napoleon. Împăratul de pe Elba reușește să evadeze la începutul anului 1815, pentru că supravegherea britanică era slabă, și pleacă spre Franța împreună cu aproximativ 1000 de soldați și provizii limitate. În momentul în care un regiment regal este trimis să-l oprească, legenda spune că Napoleon a jucat un pic de teatru spunând: soldați, dacă vreunul dintre voi vrea să-și omoare împăratul, iată-mă. Ei bine, a punctat decisiv la impresia artistică, pentru că în loc să tragă, soldații au strigat: trăiască împăratul! Regele fuge, Napoleon intră în Paris fără să tragă nici măcar un foc de armă. Începe o perioadă care rămâne în istorie drept cele 100 de zile. Declarat inamicul public al Europei, împăratul ticluiește o lovitură rapidă înainte ca rușii și austriecii să sară în ajutorul prusacilor și britanicilor.
1: Will you agree to surrender? Merd!
0: Am căutat în arhive un film care să descrie un pic atmosfera de la Waterloo și am găsit o producție din 1970, italo-sovietică. Rod Steiger l-a jucat pe Napoleon în această producție, în care au fost folosiți aproximativ 15.000 de soldați sovietici ca figuranți. Sergiu Nicolaescu sigur a fost rost de invidie. Revin la originala bătălie de la Waterloo, bătălie care vine la două zile după o alta. La linii, Napoleon obține o victorie importantă împotriva prusacilor, fără a-i distruge complet. Gebhard Leberecht von Blücher, conducătorul prusacilor, reușește să se retragă și să-și reorganizeze armata. Conducătorul oștilor franceze se îndreaptă spre Waterloo, unde era armata britanică. Spera ca prusacii să nu-și revină prea repede. Von Blücher îi se alătură lui Arthur Wellesley, duce de Wellington, conducătorul britanicilor. Mai multe erori comise de garda imperială, armata de elită lui Napoleon, dar și curajul britanicilor și prusacilor duc la pierderi însemnate de partea franceză, între 25 și 35 de mii de soldați. Prusacii și britanicii împreună au pierdut undeva spre 17 mii de militari. Ce mai rămăsese de făcut? Napoleon se întoarce la Paris, unde moralul populației era foarte scăzut. Abdică în favoarea fiului său, Napoleon al II-lea, care stă doar două zile pe tron, până la întoarcerea lui Louis al XVIII-lea. A crezut că britanicii îl vor ajuta să se refugieze peste canalul Mânecii, dar nu. Napoleon este ajutat să ajungă din nou în exil, pe insula Sfânta Elena, undeva departe în sudul Oceanului Atlantic, de unde nu va mai reveni niciodată. Eu revin însă, mâine!
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 7, bună dimineața, Digi FM, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, premierul desemnat Adrian Veștea se pregătește să meargă în Parlament cu lista de miniștri pe care îi propune. A fost semnat protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, iar acesta include și frontul libanez. Și sunt 9 grade acum la Miercurea Ciuc, 21 la Drobeta, Turnu Severin. Ascultați știrile Digi FM. Adrian Veștea are aproape gata lista cu miniștrii și programul său de guvernare. Spune că le va depune în Parlament în această dimineață. Între timp, liberalii se pregătesc de congres ca să-l elimine pe Veștea din partid. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Adrian Veștea este convins că România va avea foarte curând un guvern funcțional. Aseară pe Facebook a scris că în această perioadă evaluează cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare pe care îl va prezenta azi în Parlament să fie eficiente și să poată fi puse în practică. Numai că guvernul pe care îl pregătește nu se bucură de susținere. În afară de câțiva liberali care au declarat deja că îl vor vota, conducerea partidului se pregătește să-l scoată din rândurile sale. Mâine se întrunesc 800 de delegați la Consiliul Național Extraordinar, care vor aproba convocarea Congresului duminică. USR nu va vota guvernul Veștea. Acesta nu are susținerea cetățenilor, nu o va avea nici pe a noastră, susține președintele partidului Dominic Friț. El a fost mandatat de Comitetul Politic să poarte discuții cu Ilie Bolojan și cu Kelemen Hunor pentru o soluție comună de ieșire din criză. Nici UDMR nu susține un cabinet condus de Adrian Veștea, liderul Uniunii. Kelemen Hunor susține că parlamentarii UDMR nici nu se vor afla în sală în momentul votului. Veștea ar avea voturi de la PSD, numai că lucrurile nu sunt sigure. Sunt cel puțin 6 aleși social-democrați care iau în calcul să nu sprijine cabinetul. Susținere ar avea și din partea AUR. Deputatul Mohamad Murad crede că sunt 53% șanse ca parlamentarii AUR să voteze guvernul Veștea.
1: Între timp se produc schimbări în conducerea PNL. Cătălin Predoiu rămâne un simplu membru de partid, după ce a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte. A fost cel mai longeviv ministru post-decembrist, aproape 10 ani, prim-ministru interimar de 3 ori și președinte al PNL. Liderul PNL București, Sebastian Burduja, a declarat aseară la Prima News că Predoiu ar trebui să-și explice gestul de a demisiona în fața colegilor și a cetățenilor.
3: Înțeleg că domnul Predoiu va explica dânsul motivele la moment sau asta. Chiar nu vreau să speculez. Decizia e un act unilateral. Repede, poziția de prim-vicepreședinte, nu din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, unde, bineînțeles, domnul Predoiu e membru de foarte mult timp. Biroul Partidului Național Liberal a luat niște decizii care vizează respectarea unor principii. 1. Nu suntem de acord să avem un premier impus peste capul nostru, care mai are și funcția de prim-vicepreședinte al partidului. 2. Nu e normal să avem colegi care se duc în acest guvern. Și 3. Nu e normal să avem colegi care ar susține acest guvern din Parlament. Cei care iau astfel de decizii se poziționează în afara partidului.
1: Președintele american Donald Trump a semnat protocolul acordului cu Iranul. S-a întâmplat aseară la castelul Versailles în timpul cinei oferite de familia Macron. Acest acord deschide calea către o pace durabilă și permite redeschiderea strâmtorii Ormuz, a declarat ulterior președintele francez pe X. În protocolul acordului, care include și frontul libanez, Teheranul se angajează să-și dilueze uraniul îmbogățit în cadrul viitoarelor negocieri, care vor dura 60 de zile. În schimb, Statele Unite trebuie să-și suspende încă de la semnare sancțiunile impuse vânzării de petrol iranian, iar Iranul urmează să permită circulația navelor fără restricții prin strâmtoarea Ormuz. Grecia va folosi drone și sateliți pentru a asigura respectarea legilor privind accesul pe plajă. Un proiect de lege în acest sens este în dezbatere în Parlamentul din Atena. Acesta ar permite identificarea de la distanță a unor încălcări, precum amplasarea ilegală a șezlongurilor și a umbrelelor de soare, cu ajutorul imaginilor aeriene și din satelit. În principiu, cetățenii au acces la toate plajele din Grecia, întrucât nu există plaje private. Potrivit unei legi adoptate în 2024, însă, nu mai mult de o treime din suprafața oricărei plaje poate fi ocupată de șezlonguri. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi se încheie prima serie a jocurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal. Portugalia a terminat la egalitate contra echipei Congo 1-1. Anglia a învins-o pe Croația cu 4-2. În această dimineață, Ghana s-a impus cu 1-0 contra echipei Panama. Iar ultima confruntare din prima serie a meciurilor din faza grupelor, Uzbekistan-Columbia, va face trecerea către startul în etapa a doua, în care se vor întâlni de la ora 19 Cehia cu Africa de Sud, mai apoi de la ora 22 Elveția cu Bosnia și Herțegovina. În noaptea care va urma, una dintre gazdele competiției, Canada, o va întâlni pe Qatar, iar Mexic va juca împotriva naționalei din Coreea de Sud.
1: Soare astăzi în toată țara și temperaturi de până la 31 de grade în sudul și vestul țării. Ploi vor fi doar izolat pe alocuri în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea. În capital avem vreme frumoasă și cel mult 28 de grade. 7:05 minute, începe matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.
5: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: din clădire?
1: Da,
0: sau?
1: Da, da, și era muzica în surdină. Și zic, băi, nu pot să dau Shazam, că nu se auzea suficient de tare. Și atunci am început să notez versurile, lyrics-urile. M-am dus acasă și am început să dau search.
0: Dar cine cântă?
1: Stai așa.
0: Am și uitat artistul.
1: Stai că te lămuresc acum. Blue Lagoon.
0: Blue Lagoon.
1: Așa.
0: Da, mi-era imposibil.
1: I-am trimis-o lui Dan și zic, vreau cu asta să începem joi dimineața. Și zice, mamă, n-am mai auzit o pasta de când puneam muzică în discoteci.
0: Da, da, dar era rupere pe ea, era nebunie. Dante, ca de obicei, joia, în vinerea noastră mică, face mixul ăla minunat.
2: Bună dimineața, facem?
0: Neața, neața.
1: Bună dimineața, să-i spunem bine a revenit și Alinei Vancea.
0: Da, băi, altă surpriză plăcută. Aici nu mai e surpriză plăcută, în schimb traficul mi-a dat o surpriză neplăcută. Deci de cum am ieșit la șosea cu mărmii, poliție, aglomerație, ajung la șoseaua mare, iar aglomerația, poliție, aglomerație. Bă, vine Trump astăzi și avem vreo vizită importantă, e vreo probă la BAC azi.
1: Nu, vine doar weekendul.
0: Vine weekendul. M-am gândit, bă, n-are cum, zic, oamenii au mai plecat în concedii, a trebuit să se circule mai lejer. Da, în fine, hai să ne bucurăm. Oh, no! Dă mai tare, Dante, că am zis.

O să fie și soare. Pare. Gata, bă, au deschis și strâmtoarea ăștia. E bine. Trump recunoaște că Ucraina bate ca la fasole la ruși și a schimbat și el atitudinea. Hai că se aranjează lucrurile. 6 PSD-iști nu votează guvernul. Hai că e bine.

0: frumoasă, vă ascult din Italia, ne scrie Vasile. Noi vesel, veștea supărat, nu ies voturile. Măi, Vasile.
1: Noi să fim veseli. Iubim viața, vă iubim și pe voi. Suntem bine. N-avem stres. Oricum, dacă ne stresăm, ce facem? Ne îmbolnăvim din cauza asta. Dai, naibii.
0: Ce

0: reușește să bage mâna în buzunar ca niciun alt oraș.
1: Adică doar,
0: doar Londra mai putea să facă dezastru financiar pe care Parisul îl face, dar nici nu regres după aia.

0: ce vreme faină vei avea azi la vie, la legat.
1: Spor, Doru. Te pupăm. Bună dimineața de la Măcin. Tot un Romeo. Deci un Romeo e la Paris, altul e la Măcin.

0: doar să vrei. Pe balcon ți-ai făcut locșor, ceva?
1: Nu, am invazie de fluturi pe balcon și nu mai pot să ies de 5 zile.
0: Ai, mă, jur, te plângi de fluturi?
1: Mă plâng de fluturi din cauza...

A, deci el îi antrenează să facă pupu pe mașina mea după ce o spăl. Eu dacă aș avea o spălătorie auto, aș avea și un...

Merge și o Mirabela, da, ori scrie cineva. Eu nu m-aș fi gândit la combinația asta. Bună dimineața, sunteți perfect. Salutări din câmp. Aici este șantierul.

0: vei călători care zboară zeci de kilometri pe competiții internaționale foarte importante.
1: Da, eu cred că e o pasiune interesantă asta, columbofil. Știi cine era mare columbofil?
0: Nu. No.
1: Mike Tyson.
0: Serios?
1: Da.
0: Nu te-ai fi gândit la omul ăla masiv cu niște vietăți așa?
1: Nu, era din copilărie pasionat de porumbei.

0: matinali.
1: Deloc.
0: Deloc.
1: Zici că face mișto de noi, cum face.
0: Exact. Bună dimineața din Elveția, căldură mare aici, sunteți the best, căldură mare în Elveția. Altă surpriză.
1: Transpiră văcuțele. Se topește ciocolata în pachet.
0: Dacă auzi și lambada, am și murit, ne scrie un ascultător.
1: Nu, nu vrem, nu, fără de, nu pe programul nostru. Nu vrem să întâmple de asta.

0: Neața, dragilor, sunt la intrare pe centura Ploiești. Una din piesele din colaj mi-a adus aminte de fosta soție. Cum o cânta ea la nunți. O leacă de melancolie, ne scrie Andrei din Brașov.
1: Mai bănuim că a trecut perioada de doliu după relație.
0: Nu, da, știi că-ți povesteam eu cu câteva dimineți cum auzi o melodie și ți-ți apasă un buton și ți-amintești de o persoană? E? Andrei, ne pare bine, dar ne pare rău. Sau ne pare rău, dar ne pare bine.
1: Mie îmi pare bine că nu mi-aduc aminte de persoane melodiile.
0: Muzica ție nu se amintește de oameni?
1: Mi-aduc aminte de momente din viață.
0: Aha.
1: E o singură melodie care mi-aduce aminte de o persoană cu care și sunt.
0: Cu care ești? Doamne ajută,

0: Ai.
1: În Belgia astăzi sunt 32 de grade, ne scrie ascultătorul nostru, Vali. 32 de grade în Belgia? E caniculă asta.
0: Da, era răcoasă.

0: La Stuttgart sunt 20 de grade în dimineața asta. E foarte cald și acolo. Bună dimineața din fermă. Vă salută și puicuțele noastre. Pupăm puicuțele.
1: Puicuțele.
0: Vamos a la playa, scrie cineva. Super piesă la vremea ei. De la Bairam am plecat toți la mare.

0: petrecere tematică anii 80.
1: 80 și început de anii 90.
0: Bine, hai.
1: S-a stricat după 95 muzica. De când a venit Eurodance-ul puternic.
0: Asta e piesa, numai că eu toată viața mea am zis Hollywood Girl, pentru că nu înțelegeam ce zice Billy Ocean acolo.
1: Caribbean.
0: Exact.
1: Așa.
0: Eu ziceam Hollywood Girl.
1: Ieșim? Unde ieșim? Unde ieșim? Unde ieșim, Dante? Că zice că ieșim. Să mă îmbrac frumos, să-mi iau costumul.
0: Până la magazin să luați alcoolul mai ieftin.

0: ai vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi, DGFM.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stop.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
6: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi.
7: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
8: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
9: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
10: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69.

0: 7:32 de minute, știri la Digi FM cu Alina Pancea.
1: Bună dimineața, 4 agenți de poliție din capitală sunt anchetați într-un dosar de luare de mită și abuz în serviciu. Iar un studiu recent arată că cei mai mulți dintre români consideră prea mare nivelul taxelor, așa că au rămas fără economii. Ascultați știrile Digi FM. 4 polițiști din București sunt anchetați pentru mită și abuz în serviciu în capitală. Este vorba despre agenți de la Brigada Rutieră care luau bani ca să treacă cu vederea abaterea ale șoferilor. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Cei 4 ar fi comis faptele în perioada iulie 2021-decembrie 2025. Date din anchetă arată că polițiștii au fost dispuși să-i ierte pe șoferii care încălcau legea în schimbul unor sume de bani sau alte foloase. Mulți șoferi au scăpat astfel de amenzi și și-au păstrat permisele pentru abaterea grave, cum ar fi trecerea pe culoarea roșie a semaforului sau conducere agresivă. Unul dintre agenți, un bărbat în vârstă de 39 de ani, este cercetat pentru 7 infracțiuni de luare de mită și 5 infracțiuni de abuz în serviciu, fiind suspectat că a primit sume cuprinse între 30 și 3.000 de lei. În schimbul banilor, fie nu a dat deloc amendă, fie a aplicat sancțiuni mai blânde. Ceilalți 3 sunt cercetați în total pentru 3 infracțiuni de luare de mită și 7 de abuz în serviciu. 2 dintre polițiști au fost plasați sub control judiciar, ceilalți 2 vor fi cercetați în libertate.
1: Curtea Constituțională ar putea să se pronunțe astăzi în cazul sesizării făcute de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu la adresa guvernului. El a reclamat un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat de emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. Liderul PSD susține că guvernul a extins practic proiectul inițial al ordonanței cu 12 articole noi pe 5 mai, adică în ziua dezbaterii și votării moțiunii de cenzură. Prin conduita sa, guvernul diminuează rolul deliberativ al Parlamentului și afectează echilibrul constituțional dintre puterile statului, apreciază președintele Camerei Deputaților. 8 din 10 români consideră că nivelul taxelor în România este excesiv, indică un sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP. Peste jumătate spun că au fost nevoiți să-și consume economiile sau au rămas fără ele în ultimul an. În plus, doar 2 din 10 români întrebați consideră că politicile fiscale actuale ale României se îndreaptă într-o direcție bună. Ne spune mai multe Alexandra Grigoriță.
3: Aproape 82% dintre români consideră că impozitarea din țara noastră este excesivă, în timp ce doar puțin peste 11% au o opinie contrară. În plus, 2 din 10 respondenți consideră că politicile fiscale ale României se îndreaptă într-o direcție bună. În schimb, mai bine de jumătate apreciază că direcția este greșită. În ceea ce privește relația dintre stat și mediul privat, aproape 72% afirmă că instituțiile statului nu încurajează mediul de afaceri și nu susțin dezvoltarea economică. Studiul relevă și dificultățile financiare ale românilor. Astfel, peste 39% spun că au fost nevoiți să folosească economiile strânse în ultimul an, iar peste 15% afirmă că au rămas fără economii. Cea mai numeroasă categorie de venituri raportată de respondenți a fost cuprinsă între 5.000 și 7.000 de lei net lunar. Datele provin dintr-o cercetare desfășurată în perioada august 2025-iunie 2026, la care au participat 3.308 persoane din toate regiunile țării.
1: 7:36 de minute, ascultați matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
4: Good morning. M-am prins de ce se circulă atât de greu.
0: De ce?
4: Cânta imnul la ceva, cred că e o școală pe lângă noi.
0: Ți-am zis, adică ai noștri ți-au dat pontul legat de perioada asta.
4: Da,
0: de...
4: dar știi cum e când ești jurnalist, verifici din 3 știri surse.
0: Da, verificăm din 3 părinți. Diferiți.
4: Da, aveți dreptate, se întâmplă ceva.
0: Da. Bun. Bun, hai că am lămurit-o și pasta, e bine că nu vine Trump, că nu vine Zelenski, că nu... Să mai fie și liniște, da, că ne-am săturat.
4: Ne mai lase și în pace, că ce să punem oamenii să facă mâncare, bucătăriile pline, catering, circulație, girofaruri, nu.
0: Ne lasă, dar nu vezi că n-avem nevoie de dușman, că ne dăm singuri la joale. Ne descurcăm singuri aici, în propria...
4: Ne dăm și ne dăm bine la joale. Hai, abordăm subiectul acum?
0: Nu? Am nevoie de...
4: Vrei un respiro? Ok.
0: O pauză.
4: Personajul
0: de
4: despre care discutăm acum este domnul... Exagerez când spun domnul Adrian Căciu.
0: Mai încolo.
4: Ca fapt divers, să știu oamenii.
0: Da, da, am înțeles, ai nevoie de o pauză. Dar hai să zic totuși. Despre cine e vorba?
4: Spoiler.
5: Căciu.
6: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
5: Ca să știi...

0: life.
1: DGFM.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
0: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantof știe!
6: Mâine dimineață, între 7 și 10, intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franciză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacan finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
10: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă. Avinto. Alteori ai nevoie de un răspuns corect. Avinto. Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
11: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
10: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Nu scapă de ei nici politicianul.
15: Mai s-au întâmplat niște lucruri, au apărut pe Facebook niște declarații, am putea spune amuzante, venite din partea lui Adrian Căciu, îl știți, fost ministru de finanțe.
16: Care ce zice?
15: Deficitul bugetar la marele, făcut și cu ajutorul lui, dar el a scris așa. Bolojeniștii, zânele astea, ielele de fapt, ne anunțau peste tot că nu trece moțiunea, că nu sunt voturi. Vuietul ielelor s-a auzit până în noaptea de dinaintea moțiunii. Apoi, a doua zi, chițăiau. Iar moțiunea a trecut cu 281 de voturi. Ielele, care nu știu să piardă, au urlat, prăpăd, dezastru! Acum au prins iar glas și dansează. Cam așa suntem și acum. Eu zic că merită să scâncească din nou. Iar dacă, prin absurd, guvernul Veștea nu trece, hai să mergem la popor. Ar fi un semn că s-a terminat cu abuzul asupra democrației și asupra votului românilor. Nu știu câte ele din acestea ar mai intra în Parlament. Iată că pe foștii colegi de coaliție, dar nu știu câte ele din partidul lui ar mai intra în Parlament.
16: Întrebare foarte bună. Deci, domnul Căciu, pe românește și în limbaj foarte simplu, vrea anticipate, da?
15: Da, jocul elelor.
16: Da. Săracul Camil Petrescu.
15: Da. E, mă mir dacă l-a citit pe Camil Petrescu, Căciu are o bulină albă din partea mea.
16: Elele erau Sorescu sau Petrescu?
15: Bă, cred că Petrescu.
16: Da. Hai că ne-am băgat și nu mai ieșim.
15: Nu, Petrescu, ia stai că verificăm.
16: Petrescu, mă, Petrescu, da. Că eu Petrescu. Tot timpul am chestia asta cu Sorescu și Petrescu. Dar Sorescu sigur nu e în politica românească, că nu e soare.
15: Georgescu Călinescu.
16: Da.
15: Bun, felicitări pentru trimiterea către această carte bună.
16: Da.
15: Dar hai să ne gândim.
16: Știu. Nu e jocul elelor, e patul lui Procust,
15: Procust
16: în politica românească.
15: El este, da.
16: Nu?
15: Da. E patul lui Prostus în politica românească.
16: Îl facem noi să intre, da. Să se potrivească după sufletul și după chipul și asemănarea noastră, da. Deci domnul Căciu vrea anticipate, da?
15: Vrea.
16: Mm-hmm. Și ați dedus deja, am început cu un membru marcant din Partidul Social Democrat. Am zis așa, dacă am vorbit de PNL, am vorbit de UDMR zilele trecute, chiar de USR, haideți, domnule, să vorbim și de PSD.
15: Mi se pare firesc pentru echilibru, pentru echidistanță, pentru jurnalismul și făcut corect.
16: Pentru că PSD face jocurile zilele astea?
15: Da, este o piesă importantă în mecanismul politic și... nu știu, voi ce credeți că urmărește PSD-ul ăsta? E o variantă pe care ar trebui să o luăm în serios, cu alegeri anticipate? V-ați dori? Puteți să ne și sunați dacă doriți.
16: Dacă nu vă deranjează, 031-400-2929, sunați-ne. Haideți să vorbim despre ce credeți voi că urmărește PSD în această perioadă, într-o perioadă, niște ore în care PSD negociază dur pentru un viitor posibil premier care nu-i de la ei.
15: Da, Oana, băi, asta e că mi-a venit o idee. Ce-ar fi să încercăm să sunăm la un moment dat pe cineva de la... Da, în fine.
16: Da.
15: O țin acolo...
16: Da, nu e o idee rea. Da. Am putea încerca, dacă tot l-am sunat spontan pe domn președinte, am putea încerca, dar uite, sunt ai noștri pe fir.
15: Hai să vorbim cu ei și între timp încercăm să facem rost de un număr de telefon. O să vorbim cu cei din regie de la noi.
16: Da.
15: Să se ocupe pentru a...
16: Mamă, dar tu ai chip de aventură în dimineața asta.
15: Da, hai să facem lucrurile cum se fac.
16: Până la capăt, nu?
15: Exact. Hai să vorbim cu un ascultător de ai noștri.
16: Da. George Oradea. George din Oradea e cu noi. Bună dimineața.
15: Bună dimineața.
17: Bună dimineața. M-auziți?
16: Da, te auzim foarte bine.
15: Da.
17: Părerea mea este că încearcă cu orice preț să scape de domnul Bolojan, fiindcă i-a deranjat foarte mult și probabil vor face și cu AUR înțelegeri că trebuie să scape de dânsul că și din funcția de președinte al PNL ca să-l elimine. Asta e părerea mea. El crește în sondaje momentan și ar fi bine și alegeri anticipate, fiindcă PNL-ul împreună cu USR-ul ar face mult, zic eu.
15: Da, venind din gura lui Căciu, tu chiar crezi că PSD-ul și-ar dori alegeri anticipate?
16: Da, Căciu-i unul. Da, Căciu nu-i tot PSD-ul.
17: Nu cred. Numai zic și ei, dar nu cred.
16: Bravează, zici tu.
17: Da, așa zic eu.
15: Arată
17: da.
15: Pisica.
16: Bine, George, hai să vedem ce zice și Mircea din București. Bună dimineața, Mircea.
15: Neața, Mircea.
18: Sărduna și bună dimineața.
15: Neața.
18: Toată șmecheria e în felul următor. Bolojan a oprit proiectul național, doamne ce l-a pus am, care le dea voie tuturor primarilor să înainteze proiecte scrise, nescrise, începute. Doamne, cum se numește proiectul?
16: Hai să depășim. Hai să vedem. Ce vrei să spui?
18: Salini. Gata, mi-am luat aminte.
16: De Anghel Salini. Ok,
15: da. Pușculița.
18: Pușculița. Ei, când le-a rupt picioarele și a zis că Bolojan, domne, ce a început și e finalizat peste 50%, merge înapoi, înainte, pardon. Ce e pe hârtie, rămâne acolo pe hârtie, că s-au apucat și au făcut trecere de pietoni în mijlocul câmpului, au făcut pe dracu și pe lacu, doamne iartă-mă. E, și de atunci a ieșit discuția că le-a rupt buzunarul în două, și la PNL, și PNL-ului, și USR-ului, și la toți nenorociții care sunt acolo. Asta a fost tot. Asta s-a semnat Bolojan sentința. Prin Salini. Nimic altceva.
16: Da.
15: Ok.
16: Mircea, mai încercăm și cu... Mersi, mulțumim mult. Valerică din Cluj.
19: Bună dimineața.
15: Neața.
19: Eu cred că cei de la PSD caută o sorcovă cu care să meargă. Un clov, un prostul de serviciu. Și după ce îl găsesc, îl vor pune în frunte și la sfârșit vor spune, vedeți, din cauza ăstuia nu ați avut voi, care e de fapt de la PNL. Tocmai de aceea PNL-ul se dezice de el. Pentru că nu mai vor ca toate oalele și toate cioburile să spargă în capul lor. Efectiv, au renunțat la ideea de a mai guverna atât timp cât ceilalți nu se asume absolut nimic. Pentru că PSD-ul a fost la guvernare în opoziție.
15: Corect.
19: Asta este părerea mea. Și atunci este mult mai simplu pentru PNL, ori intrăm în opoziție, ori facem anticipate, pentru că până la urmă nu e așa un pari ăsta, anticipatele vin anticipatele peste noi. Pur și simplu, lasă vin anticipatele.
15: Măcar
19: ori la guvernare.
15: Se liniștește lumea, suntem cu... Corect. Lucrurile în ordine, oamenii au decis...
19: Ei care să le facă asumați, sigur că da.
15: Da, și eu sunt cam de aceeași părere cu tine. Îți mulțumim frumos pentru opinie, am vorbit cu regia noastră de emisie. Băi, hai să sunăm la PSD.
16: Dane, vezi că ți-am trimis numărul domnului Grindeanu, da, președintele PSD. Și vrem să încercăm, pentru că tot avem antrenament la telefoane spontane, încercăm în dimineața asta...
15: Să vorbim cu dumnealui.
16: Să vedem dacă ne răspunde, da.
15: Nicușor ne-a răspuns. Hai să încercăm.
20: Your call cannot be completed as dialed.
15: E în străinătate.
20: Please check the number and dial again.
16: Pe bune, chiar așa răspunde? Ăsta e motor, robotul? Da. Motorul.
15: Înseamnă,
16: okay.
15: Dar vorbește în engleză în România, înseamnă că e în străinătate pe undeva, cred. Ha? Nu era la Vila Lac?
16: Ce știu la cât s-o fi culcat?
15: La care lac? La Como. Vila Lac,
16: să vedem
15: Como.
16: Încă o dată.
15: O fi în private jet. Deasupra unei țări străine. Ia, uite că sună. Ce tare îi sună telefonul lui Grindea.
16: Ce dubios e apelul ăsta. E dublat,
15: tonuri,
16: practic.
15: Pam, pam, pam. Întâi trece pe la servicii. Zici că e un curcan.
16: Zici că e un cuplaj, știi?
15: Da.
16: De cap pe vremuri, da. Bun, am încercat.
15: Noi am
16: încercat.
15: Da. A fost disponibilitatea din partea noastră să vorbim cu un reprezentant al PSD-ului, ba mai mult cu unul, cu cel mai tare, cu președintele partidului.
16: Președintele partidului.
15: Da.
16: Hai să vă zic o declarație mai veche. Să nu credeți, dar pur și simplu e o declarație. O citez acum a senatorului Aur Petrișor Peiu. Zice, Sorin Grindeanu e cel mai prost crescut lider politic pe care l-ați văzut. Nu sună, nu răspunde la telefon niciodată, la salut, la bună ziua, la nimic. Noi nu știm.
15: Am avea o problemă dacă ne-am întâlnit. Nu-mi place genul ăsta de persoană.
16: Dar fiți atenți, dacă am sunat și la domnul Neacșu, că avem și numărul, uite, în aceeași bază de date am găsit și numărul domniei sale.
15: Bun.
16: Cum număr e Neacșu? Însoțitorul, mijlocitorul?
15: Nu e chiar din categoria lui Grindeanu.
16: Nu dă declarații, nu dă interviuri foarte des. Dar
15: okay,
16: noi încercăm, ia
15: încercăm
16: să vedem.
15: Nu e în top 3 PSD-iști?
16: Ce întrebare ai pus. Ia să vedem, ia.
15: Domnul Neacșu. Stai să mi-o. Ok.
16: Și aici ai dublat apelul.
15: Dar sună la fel ca la Grindel.
16: Da.
15: Dar n-a vorbit nimeni în engleză la aici. Domne, arde țara, răspunde la telefon! Vrem un răspuns, oamenii noștri Merită un răspuns.
16: Zici că ești Marian Ceaușescu.
15: Bă, adormitule, răspunde la telefon.
20: All circuits are busy now.
15: Ah, busy, normal. Negocierile cu aur, cu alea.
16: Bun, noi okay. La modul cel mai serios chiar am încercat.
15: Da, și chiar avem numerele lor de telefon. Da. Nu vi le putem da, că după aia o să ne creăm probleme, da? Ar fi fost funny.
16: Să
15: le fi dat și
16: ascultă. Ar fi fost mișto să le lași așa.
15: Sunați-l voi, vedeți dacă vă răspunde vouă, că n-a vrut să ne răspundă.
16: Da. Okay. Ne iertați că am sacrificat din timpul de discuție, de dialog cu voi, ascultătorii noștri pe care îi prețuim, vă prețuim foarte tare, dar am încercat. Chiar ne-am dat silința să vorbim direct, să luăm informația direct de la sursă.
15: Și promitem că o să mai facem genul ăsta de acțiuni în programul nostru. Am început cu Nicu Șordan, care m-a arătat că are disponibilitate pentru a...
16: Bine, eu te provoc să mai faci asta acum.
15: Bine, acum... Vrei? Mai avem, dar nu mai avem timp. Aș fi făcut-o. Why not? Să fi revenit. Ia, mai răspunde la... Nu cred că ne mai răspunde, da? Asta e.
16: Am avut noroc.
15: I-am prins o sarma, gata.
16: Vin știrile la fix, continuăm.
15: Revenim.
1: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
21: Chiar și de la birou. Ca să știi.
1: DGFM.
22: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei lapte de vacă Lăptăria cu Caimac un litru la 7,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
23: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
24: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
25: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știi. Știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
26: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
27: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
28: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
29: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vin în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
0: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul. Cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul. Artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei. Și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 8 minute, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, socialdemocrații se reunesc în ședință la Parlament pentru a vedea pe câte voturi se poate baza mai exact noul executiv condus de Adrian Veștea. Iar Statele Unite și Iranul au semnat aseară de la distanță protocolul acordului care ar urma să pună capăt războiului din Iran. Și avem 11 grade acum în Voineasa, 21 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat ne asigură că astăzi până în prânz va depune în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Aseară pe Facebook, Adrian Veștea a anunțat că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. El s-a arătat încrezător că România va avea rapid un guvern funcțional și a făcut un apel public la liderii politici pentru mai puține dispute și mai multă responsabilitate. Veștea a precizat că fiecare măsură este analizată atent pentru a respecta țintele de deficit și pentru a asigura un plan realist și sustenabil. Între timp, continuă negocierile pentru a se asigura numărul necesar de voturi pentru guvernul Veștea, iar socialdemocrații sunt extrem de implicați. Surse politice spun că aceștia au avut negocieri inclusiv cu parlamentarii AUR, deși oficialii PSD neagă vehement informația. Pe de altă parte, potrivit Digi24, Adrian Veștea și președintele PSD Sorin Grindeanu s-au întâlnit aseară la Vila Lac, iar în această dimineață socialdemocrații se reunesc în ședință la Parlament. Ne spune mai multe Emma Stoica.
2: Vor să știe cei din vârful PSD dacă se pot baza în continuare pe toți deputații și toți senatorii pentru a-l susține pe Adrian Veștea. Asta în contextul în care oricum Sorin Grindeanu și apropiații acestuia au negociat în ultimele trei nopți în continuu cu deputații și senatorii care ar putea să îl voteze pe Adrian Veștea, inclusiv din AUR. S-au purtat negocieri, spun surse politice pentru Digi24, cu George Simion, cu deputați din AUR, cu senatori pentru a reuși să strângă cele 233 de voturi și interesant de văzut este că PSD negociază atât de intens pentru un premier care nici măcar nu provine din Partidul Social Democrat. De asemenea, din informațiile noastre, ar putea să fie parlamentar din PSD care să nu voteze acest executiv. Ieri toată ziua Sorin Grindeanu a fost închis în propriul birou împreună cu o parte dintre conducătorii Partidului Social Democrat și parlamentar să negocieze. Apoi au plecat la o vilă de protocol pentru a negocia din nou împreună cu apropiați ai lui Adrian Veștea din Partidul Național Liberal.
1: Între timp, liberalii pregătesc un congres extraordinar pentru duminică, în cadrul căruia ar urma să decide excluderea lui Adrian Veștea din partid după ce a acceptat nominalizarea președintelui Nicuș Ordan pentru funcția de premier, fără consultarea partidului. În acest context, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL. Pe de altă parte, aseară, UDMR are confirmat decizia de a nu susține guvernul Veștea. Negocierile premierului desemnat și ale PSD cu parlamentarii AUR pentru obținerea de voturi individuale îi deranjează cel mai mult pe liderii formațiunii maghiare. Nici USR nu va vota noul executiv, iar ministrul mediului Diana Buzoianu respinge zvonurile potrivit cărora voturi de la USR ar putea ajuta la învestirea guvernului Veștea. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt războiului, inclusiv pe frontul libanez și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Donald Trump și omologul său iranian au semnat de la distanță un memorandum de înțelegere care deschide calea către 60 de zile de negocieri pentru un acord final. Ambele părți proclamă o mare victorie. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: Donald Trump a semnat protocolul de înțelegere cu Iranul la Versailles, chiar în timpul cinei oferite de președintele Emmanuel Macron. This was not easy. De partea cealaltă, documentul a fost semnat de președintele iranian, iar ministrul de externe de la Teheran a ținut să precizeze că în aceste contexte, semnarea oficială prevăzută inițial mâine în Elveția pare acum fără obiect. Documentul conține promisiunea Teheranului că nu se va înarma nuclear și că va redeschide imediat strâmtoarea Ormuz. Se angajează totodată să nu încalce regulile de navigație și să rămână în limitele dreptului internațional. În schimb, Statele Unite promit beneficii, precum un fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție, dar și suspendarea tuturor sancțiunilor împotriva Teheranului, dacă la sfârșitul perioadei de 60 de zile de negocieri se va ajunge la un acord final. În aceste două luni, cele două țări vor discuta un mecanism de gestionare a stocurilor de uraniu îmbogățit, inclusiv prin diluare, sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

0: 28 de grade în capitală. 8 și 7 minute atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
1: Cere, re și ți se va da. La Digi FM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
2: Domne, cu directbooking.ro pleci la eforie Nord și Neptun în sejururi all-inclusiv.
3: Înscrie-te chiar acum cu un SMS la numărul scurt 3815 cu mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să mergi în vacanță.
2: Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să o iei cu tine în vacanță.
3: Start SMS!
1: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi

a venit momentul să vorbim și noi despre cravata galbenă. A vorbit multă lume în momentul în care s-a lansat. Noi am așteptat să vină pe streaming.

0: și ne-am hotărât să povestim un pic despre acest film care a creat multă controversă în jurul lui. Unii zic că e prost, alții zic că e foarte bun, eu zic că e ok.
1: Dar ți-a plăcut?
0: Mi-a plăcut și m-a făcut să și plâng la
1: da,
0: un moment
1: dat. Da, și eu am plâns.
0: Am plâns la momentul în care Sergiu Celebidache primește un pachet de la sora lui când a venit în România prin 70. Un pachet care conținea un album făcut de tatăl lui, un Spirit Cazon, taică-s-o, mi s-a părut un tip destul de dur, adică, bă, a plecat pentru că n-a urmat cariera pe care i-o propusese tatăl lui, s-a dus și a văzut de muzică. Bă, după ce ai văzut că ăla mic are succes, se descurcă bine în domeniul pe care l-a ales, sună-l, mă, sau nu puteau să-l sune, atunci era problema cu securitatea, dar dă-i un mesaj printr-o scrisorică, băi, ești ok, sunt mândru de tine. Nu, a ținut la supărare până la final, dar în cadou ăla, în pachet, ba da, adică eu m-am și ofticat.
1: A fost mândru până la final, dar el nu era supărat.
0: Omului, nu aștepta să crăp și să-i lași pachetul ăla cu
1: colajul de
0: articolele
1: da.
0: Adunate, lipite într-un album frumos. Dar da. Momentul ăla chiar m-a răvășit un pic.
1: De ce alegem să vorbim despre Cravata Galbenă, filmul regizat de Serge Ioan Celibidache?
0: Adică de fiul.
1: De fiul care, ai văzut că apare în film.
0: Apare.
1: Și produs de Adela Vrânceanu Celibidache. E o diferență. Hai să spunem care e diferența între Celibidache și Celibidache.
0: Care e?
1: Diferența este că numele original e Celibidache. Sergiu Celibidache, născut la Roma, în Piatra, în Neamț, crescut la Iași, și a trăit o viață în restul lumii, dar inițial în Germania. Când a ajuns în Germania, germanii l-au trecut cu E.
0: Da, și așa i-a rămas.
1: Și au schimbat automat numele, Celibidache.
0: El fiind de origine evrească. Apare când joacă fotbal, dacă ți-aduci tu aminte, momentul cu prietenii lui din copilărie.
1: Shalom,
0: își ziceau, era clar. Plus, mi s-a părut mega riscant să pleci în Germania când Hitler era pe cai mari pe acolo.
1: Da, da, uite, băi, m-am gândit, mi-a apăsat niște butoane, Vlad, apropo de ce trăim noi acum. M-am gândit, băi, era la câțiva ani distanță de nenorocirea, de prăpădul din al doilea război mondial. Părea că se va întâmpla ceva rău, dar dacă erai în bula ta, cum ar fi muzician, tu erai acolo în lumea ta.
0: Da, era mega riscant. Gândește-te, era de ajuns doar un nebun de vecin sau ceva, un om care nu te înghițea pe tine, nu-i plăcea de tine să spună că, băi, vezi că ăsta e vreo, trebuie să îl luați de aici.
1: Da.
0: În fine, mi s-a părut foarte frumoasă relația cu mentorul lui.
1: Profesorul Neamț. Stai așa, să nu ne pierdem în detalii, că sunt multe de spus.
0: Hai.
1: Uite, cineva ne scrie că nu era evreu, tocmai se juca fotbal, că și pe mine m-a indus în eroare scena aia, nu, nici
0: da,
1: nu era evreu.
0: Da, ai văzut că
1: aveau
0: steaua evrească pe tricou.
1: Tocmai se juca fotbal și cu prieteni evrei.
0: Ah.
1: Mulțumim, Andreea, pentru mențiunea
0: asta.
1: Eu
0: am dedus din cadrul ăla că
1: și
0: era la școală
1: evrească. La același lucru.
0: Și,
1: da. Bun, sunt foarte mulți oameni care nu știu multe despre Sergiu Celibidache și asta mă bucură că a fost făcut filmul ăsta după 20 de ani de eforturi artistice, creative și încă 7 ani ale echipei de producție, un film foarte scump de 20 de milioane de euro, care a fost marele premiant la premiile Gopo de anul ăsta, a luat foarte multe premii, un film care a avut foarte mare succes la publicul din România și un film foarte important de spus, făcut integral în România. Toate scenele pe care tu le-ai văzut în Cravata Galbenă sunt turnate aici în România.
0: Era Palatul Telefoanelor, un cadru cu Palatul Telefoanelor și cu România din perioada interbelică și mă gândeam, bă, dacă e făcut în România, cum au făcut să pară șoselele de atunci pe calculator, zic, e computerizată imaginea cumva. Probabil că sunt tehnici la care au apelat.
1: În film joacă John Malkovich, celebrul actor John Malkovich și celebrul Sean Bean. Sean Bean îl joacă pe tatăl lui Sergiu Celibidache. John Malkovich îl joacă pe Sergiu Celibidache
0: la bătrânețe,
1: seniorul. Sunt actori multipremiați, actori de BAFTA, actori de Oscar, care au acceptat să joace în acest film românesc și care au venit la premiera de aici din România, de la Sala Palatului. Sean Bean și John Malkovich s-au cunoscut născut aici, în România. Iar la premiera Cravatei Galbene, Sean Bean s-a ridicat, a ținut discurs și l-a omagiat pe John Malkovich, pe lângă faptul că amândoi l-au omagiat pe Sergiu Celibidache, dar a spus, tu ești eroul meu. Și mi s-a părut un gest extraordinar de generozitate. Știi că artiștii au multe ego-uri, multe vanități, dar să vorbești frumos despre actorul
0: cu
1: care joci...
0: Când vorba de John Malkovich, toți am fost în mintea lui John Malkovich. E greu să spui ceva rău sau să te lase fără niciun fel de reacție John
1: Malkovich.
0: Mai ales
1: că e cumva de ai noștri, sigur, e o exagerare.
0: El a mai fost pe aici.
1: Hai să spun de ce. Ia. El și-a făcut un test ADN, John Malkovich.
0: Și e un pic român?
1: 43% din el este român.
0: Român?
1: Da. Și le-a zis că se simte ca acasă aici.
0: A contat și lucrul ăsta.
1: Nu știa nimic despre Sergiu Celibidache. Nimic. Când a preluat rolul ăsta. S-a documentat ca un copil, ca un școlărel. A luat lecții de dirijare de la unul dintre elevii lui Sergiu Celibidache.
0: Tu știi că am fost atent și mi se părea cumva exagerată mișcarea actorului care l-a jucat pe Sergiu Celibidache în tinerețe. Zic, bă, chiar așa făcea.
1: Da, chiar așa
0: și
1: făcea. Și
0: la
1: văzut
0: final,
1: imaginile de la
0: au
1: final?
0: Arătat și zic, bă, da, uite, chiar așa făcea.
1: Da.
0: Părea că e într-un soi de transă a lui. Filmul apasă niște butoane emoționale, așa...
1: Foarte multe. Relația tată-fiu.
0: Exact. După aia sfaturile pe
1: visul.
0: Care... Și asta, să-ți urmărești visul și sfaturile pe care le dădea Sergiu Celibidache copilului său, care părea că e în căutarea
1: drumului, ca orice tânăr.
0: Și el îi spunea, te iubesc oricum și sunt convins că îți vei găsi și tu cale.
1: Ai văzut? El nu a făcut ce a făcut tatălui cu el.
0: Nu.
1: El a fost un altfel de părinte.
0: Exact. Mai deschis. Da. În schimb, avea o idee fixă și la care nu renunța, că muzica înregistrată pe compact disc sau în studio nu e muzică.
1: Da, aveau dreptate și unul și celălalt, Vlad.
0: Aveau dreptate și copilul,
1: ambii.
0: Eu n-am putut să-ți văd concertul din Philadelphia sau din alte locuri.
1: Lasă-mă
0: pe unde
1: ai fost. Lasă-mă măcar atâta lucru să iau din ce ai făcut tu.
0: Împărtășește și tu, nu mai fi așa egoist.
1: Da, Sergiu Celibidache era un perfecționist. Avea un simț absolut al muzicii.
0: Geniile așa sunt.
1: Da, simțea textura muzicii acolo, în direct. Și spunea că textura aia se pierde instant în momentul în care e captată pe un dispozitiv de înregistrare.
0: Când s-a dus la BBC să înregistreze concertul, a zis la producătorul de acolo, zicea, artiștii sunt nebuni. Dar nebun, ăsta e mai nebun ca toți.
1: Da, trebuie să vedeți imagini. A fost întrebat Serge Ioan Celibidache cum de-a reușit să pună acolo la final, când rulau creditele la finalul filmului, cum de-a reușit să pună imagini cu tatălui înregistrat în concerte, din moment ce Sergiu Celibidache a refuzat să fie înregistrat.
0: Îți spun, el refuza să înregistreze cumva concertul audio, dar televiziunile aveau voie, pentru că îi se părea că e o reprezentație efemeră, că se uită lumea atunci, dar gata. E, cineva probabil că a păsat rec.
1: Păi asta a povestit Serge, a povestit, zice, tocmai pentru că, știi, e ca atunci când interzici alcoolul, se întâmplă, există o piață neagră.
0: Exact.
1: Da? Oamenii îl înregistrau pe sub ascuns. Mulți l-au înregistrat fără ca el să știe și astea sunt bijuterii în momentul de față.
0: Așa e omul, când e ceva prohibit, mai ales atunci vrei să...
1: Da, recomandăm filmul ăsta pentru prestația fabuloasă a lui John Malkovich, a lui Sean Bean, dar și Ben Schnetzer, care îl joacă pe tânărul Celibidache. Extraordinar.
0: Așa frumos era.
1: Părea
0: model din ăsta de
1: foarte frumos
0: de reviste de modă.
1: Frumos, talentat, el și-a dorit să fie compozitor inițial, dar profesorul lui, mentorul lui din Germania a spus, băiatule, tu trebuie să fii dirijor. Sergiu al nostru, plecat fără nimic în buzunar de la Iași, staționat un pic prin București și a ajuns la Berlin.
0: La București mi-a plăcut...
1: domnișoara care l-a ajutat.
0: Părea prostituată, dar l-a găsit pe o bancă dormind în parc și l-a ajutat și el ulterior n-a uitat momentul.
1: I-a trimis bani
0: și apare când a venit să cânte în România în 70. Ai văzut-o că era în public și părea căsătorită cu ceva ștab comunist.
1: N-a ajuns
0: să se rău.
1: Pentru supraviețuire. Ce voiam să spun, că al nostru a intrat la conservatorul din Berlin cu mențiune specială, nici măcar nu era trecut pe listele alea de admiși.
0: Da, era tuflit, a zis.
1: Nu sunt aici. Nu, numele lui a fost strigat ulterior, ca mențiune specială. a stat în Berlin pe tot parcursul celui de-al doilea război mondial, a trăit, a povestit producătorul filmului, că toate lucrurile astea s-au întâmplat, sunt adevărate, exact, și că el a povestit într-un interviu, Sergiu Celibidache, că era învățat cum să distingă semințele de pe jos în timpul războiului, care mergeau mâncate, care erau bune de mâncat. Era slab, mort și a făcut foamea și a trăit teroarea în timpul celui de-al doilea război.
0: Nu ți-ai fi dorit
1: mondial
0: să fii în Germania în perioada aia?
1: Și el a trăit asta și nu doar atât. După ce a supraviețuit războiului mondial, a fost numit dirijor al filarmonicii din Berlin, un român. După ce Germania nazistă fusese învinsă și România fusese aliată a Germaniei naziste, un român a fost numit în fruntea filarmonicii. Asta este măsura talentului.
0: Bine,
1: absolut.
0: Acolo se pare că și destinul a avut rolul lui.
1: Da.
0: Era americanul ăla care făcea casting pentru dirijori.
1: Da.
0: Și i-a tras atenția prin modul în care punea problema când venea vorba de muzică Sergiu Celibidache, că asistentul americanului zice, ce e cu ăsta? Bullshit, nu
1: zi, ce cânti astăzi? Păi spuneți-mi dumneavoastră ce să cânt. Că eu pot să cânt orice, adică pot să dirijez orice.
0: I-au ales ceva din repertoriul rusesc.
1: Da, Stravinsky.
0: Stravinsky. Exact.
1: Ei fiind convinși că un dirijor care este în Germania, a fost nazistă, n-are nici în clinci mânecă cu...
0: Uite că al nostru știa.
1: Era pregătit.
0: Cred că le-am povestit filmul.
1: N-am povestit filmul. Toate lucrurile astea sunt lucruri reale, facts din viața lui.
0: Corect.
1: Sergiu Celibidache.
0: Din biografie,
1: ce vrem noi să vă spunem, pentru că a povestit într-un interviu Adela Vrânceanu Celibidache, a povestit despre faptul că a făcut, vă dați seama, sute de interviuri pentru a angaja oameni în producția acestui film. Și a venit la un moment dat o frumusețe de fată, studentă la conservator din Chișinău.
0: Ok.
1: Deci a studiat muzica și a fost întrebată, știi cine a fost Sergiu Celibidache? Și a răspuns sincer, nu. Filmul ăsta face o treabă extraordinară pentru că este educativ în primul rând.
0: Este.
1: Ne face cunoștință cu un român de top, un român care este venerat în lumea muzicii mondiale.
0: Adică
1: și cu care noi ar trebui să ne mândrim.
0: Asta zic,
1: fost al
0: îți
1: nostru.
0: Crește self-esteem-ul când vezi filmul ăsta, zici, mă, că și românii au făcut și au lăsat o moștenire culturală impresionantă lumii.
1: Mi se umplu ochii de lacrimi pentru că pe mine chiar m-a atins filmul ăsta. Mă simt bucuroasă că l-am văzut într-un final. Îmi pare rău că nu l-am văzut în cinema, îmi fac mea culpa. Dar Cravata Galbenă chiar este un film pe care trebuie să-l vadă toți românii, indiferent de vârstă.
0: Da, dacă simțiți că aveți dubii în ceea ce privește naționalitatea sau cineva v-a făcut să vă simțiți aiurea din cauza naționalității românești, uitați-vă la Cravata Galbenă și o să vă schimbați cumva percepția. Și soția, că voiam să ajungem și aici, mult mai tânără decât el și a cunoscut-o când el mai câștiga un bănuț cântând la lecțiile de balet pentru copii.
1: Da. Ea era balerină
0: mică. Era o balerină din asta, mai în lumea ei.
1: Mai împiedicată.
0: Și s-au întâlnit prin Argentina. Mi s-a părut fantastic.
1: Foarte faină povestea.
0: Povestea,
1: deci,
0: de dragoste.
1: E o poveste de film care, de fapt, a fost realitate și a ajuns să fie film. Bravo tuturor celor care au contribuit la
0: filmul
1: ăsta.
0: Producție impresionantă.
1: Da.
0: Bravo, tare.
1: Bravo.
0: Ne-a plăcut.
1: Foarte
0: recomandăm. O găsiți pe streaming.
2: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
0: Și puteam să pun pariu că în albumul ăla de colaje cu articole e și Cravata Galbenă.
1: A, și era Cravata.
0: Era,
1: dar
0: cravata.
1: Nu mai da spoilere din film acum, domnul Craioveanu, te băgăm la suspendare.
0: Gata,
1: închisoare
0: gata.
1: Cu suspendare
0: până
1: pentru treaba asta.
0: Hai să trimitem oamenii.
1: A, și nu eu, echipa filmului, nu uita că are antecedente în sensul ăsta.
0: Mă
1: e
0: ceartă,
1: supărată.
0: Mă
1: e
0: ceartă.
1: Supărată echipa pe cei care dau spoilere. Îl avem în momentul ăsta la cerere în călătorie pe Vasile din Tecuci, de la Dan al nostru de acasă. Vasile,
0: Dane, vrei să vorbești cu Vasile din Tecuci, să-l întreb ce e pe acolo? Dacă...
1: Întreabă-l în ce cartier, pe ce stradă
0: poate
1: stă.
0: Poate ți-aduce pachet.
3: Bună dimineața, Vasile.
4: Bună dimineața.
3: Ce faci? De unde ești?
4: Din Tecuci.
3: De unde mai exact?
4: Față în față cu fabrica de conserve.
3: Felicitări.
0: E zonă bună?
3: E o zonă bună, da. E o zonă tânără în oraș, să știi. Acolo
1: hipsterească,
3: sunt foarte multe familii tinere, mulți copii. E o zonă vie, e o zonă frumoasă.
0: Întreabă dacă s-a renovat ceva, că tu știi.
1: S-a stupat groapa aia.
4: Reabilitează blocurile. Și...
3: Asfalt s-a mai pus prin oraș? Că era praf ultima oară.
4: Se încearcă, încet, da? Încet să mai încearcă.
1: Bun, bravo, de la bun. Tecucean la Tecucean am rezolvat Vasile. Să știi că e dimineața Vasililor la noi în emisiune. Ne-au scris foarte mulți Vasile de dimineață și acum Vasile e la cerere în călătorie. Vasile, o avem și pe Elena cu noi.
0: Hai să asfaltăm drumul vostru către litoral.
1: Neața, Elena!
5: Bună dimineața!
1: Soț și soție, da?
5: Da, da.
1: Bine, dragilor, Vasile, te lăsăm.
4: Draga mea soție, vrei să mergi cu mine în călătorie la mare?
5: Da, clar, accept cu cel mai mare drag.
1: Bravo, bravo, bravo. Unde avem bolul? Bolul este la bolul sud. Dragă Vlad, ajută-ne cu bolul. Să vedem unde
0: e la bolul sud. Am predat bolul Oanei, face extragerea acum.
1: Păi da, că mâine o faci singur.
0: Da, mâine ești la Cluj.
1: Gata, gata.
0: Bun, gata. Ok.
1: Dragilor, dragă Vasile, dragă Elena, Digi FM și Direct Booking vă trimit în această vară 5 nopți cu All Inclusive la hotel Grand Hotel Caraiman din Neptun!
0: Yay! Felicitări! Hey!
1: Bravo!
0: Bă, drag, sunteți ca întufliți așa, e urâtă vremea pe acolo.
4: Eu sunt la muncă și trebuie să plece la muncă.
0: Ah, da, adevărul e că na. Cine se duce zburdând către muncă. Vă înțelegem. Dragilor, să vă distrați fain acolo.
1: Vă pupăm!
2: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în călătorie. Vacanță plăcută! DGFM.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro, un litru la 49,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie, în limita stocului disponibil.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
15: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vacanța ta începe la Brico. Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 8:33, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! La acest moment, premierul desemnat Adrian Veștea s-ar putea baza doar pe voturile PSD și ale parlamentarilor anti-Bolojan din PNL. Negocierile continuă. Iar traficul se aglomerează pe principalele drumuri către București, inclusiv pe centura capitalei. Ascultați știrile Digi FM. Adrian Veștea merge astăzi cu structura guvernului și programul în Parlament, deși calculele arată că nu are suficiente voturi să treacă. Aur a anunțat că aleșii săi nu vor vota cabinetul. Același lucru l-a anunțat și UDMR. Practic, premierul desemnat se bazează pe PSD și pe parlamentarii anti-Bolojan din PNL. Între timp, se produc schimbări în conducerea Partidului Național Liberal. Cătălin Predoiu rămâne un simplu membru de partid după ce a demisionat din funcția de prim vicepreședinte. A fost cel mai longeviv ministru post-decembrist, aproape 10 ani, prim-ministru interimar de 3 ori și președinte al PNL. Liderul PNL București, Sebastian Burduja, a declarat aseară la Prima News că Predoiu ar trebui să-și explice gestul de a demisiona în fața colegilor și a cetățenilor.
2: Înțeleg că domnul Predoiu va explica dânsul motivele la moment sau asta. Chiar nu vreau să speculez. Decizia e un act unilateral. Poziția de prim vicepreședinte, nu din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, unde, bineînțeles, domnul Predoiu e membru de foarte mult timp. Biroul Politic Național, Partidul Național Liberal, a luat niște decizii care vizează respectarea unor principii. 1. Nu suntem de acord să avem un premier impus peste capul nostru, care mai are și funcția de prim vicepreședinte al partidului. 2. Nu e normal să avem colegi care se duc în acest guvern. Și 3. Nu e normal să avem colegi care ar susține acest guvern din Parlament. Cei care iau astfel de decizii se poziționează în afara partidului.
1: Un traficant de droguri a fost prins în stațiunea Mamaia în timp ce vindea un kilogram de cocaină. Bărbatul a fost ridicat direct de la terasa unde făcea tranzacția, după cum relatează Teodora Chiuș.
3: Imaginele surprinse din timpul flagrantului se vede cum individul stă liniștit la terasă, își savurează cafeaua, iar la masă se află un alt bărbat, nimic neobișnuit până aici. Problema cea mai mare a fost că bărbatul avea asupra lui nu mai puțin de un kilogram de cocaină, droguri ce urmau să fie vândute. Așa că procurorii de ICOT l-au ridicat direct de la masă, l-au încătușat și l-au dus la audieri pentru a da explicații. În urma cercetărilor s-a aflat că individul ar mai fi deținut și în trecut și vândut substanțe interzise pe litoral. Au fost făcute mai multe percheziții în Cluj și Constanța, de unde au fost ridicate probe importante. Acum bărbatul este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată și a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
1: Și informații din trafic acum, aglomerație pe principalele drumuri către București, autostrada A1 București-Pitești, DN1 Otopen, DN1A Mogoșoaia, DN7 Chitila, dar și pe centura capitalei. Valorile de trafic sunt în creștere în Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon, anunță centrul Infotrafic. Potrivit acestuia, este închisă circulația până mâine pe ambele sensuri, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, între nodurile rutiere Dobra și Holdea, în județul Hunedoara. Se fac reparații la partea care stabilă înainte de recepția finală a lotului 3 din autostrada Lugoș-Deva. Între Deva și Nădlac, traficul se desfășoară deviat, tot din cauza unor lucrări de reparații la carosabil. Este închisă circulația până diseară pe drumul expres 12, pe sensul Craiova-Pitești, între Craiova și Balș-Vest, 20 de kilometri. Traficul e deviat pe DN65F, DN65. Este 8:37. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
4: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Pare răcoare, pare că s-ar putea să plouă astăzi.
0: Calm, domnule Creven, calm.
4: Ok.
0: Cum zice domnul președinte, calm și împreună vom trece peste toate.
4: Pârlează. Băi, ce skill-uri de mediatoare ai, Oana. Cine știe, peste ceva vreme te vedem într-o funcție din asta. Să nu uiți că ai făcut program cu mine.
0: Ce ți-ai dori?
4: Vorbim noi.
0: Însoțitor, mijlocitor.
4: Mijlocitor, funcția aia mi se pare excelentă. Să mijlocesc lucruri.
0: Bun,
4: la mijloc ce avem acum?
0: Avem un subiect, apropo de calm, la polul opus ce avem? Antonimul lui calm, care este?
4: Avem nervișori.
0: Furie oarbă.
4: Furie oarbă.
0: Descărcare nervoasă. Haideți, fraților, da, haideți să vorbim pe șleau și despre asta, că tot e weekend și vrem să intrăm ventilați în weekend.
4: Ok.
0: O să vorbim despre cum ne vărsăm și ne descărcăm nervii, pornind, evident, de la un subiect al nostru, autohton.
4: Da, s-a întâmplat de Revelion, vă zicem, acum sau...
0: Mai încolo.
4: Mai încolo.
0: Calm.
4: Imediat.
0: Cred,
4: da, gata, trebuie să mă temperez.
5: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi...

0: Digi FM. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Deficit de enzime? Chebeneenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-20 și 3 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei.
14: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,60

0: 79 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Oana și Craiovanu la Digi FM.
2: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
3: Bună dimineața, sunt foarte furios. Am o furie în mine de... Mi-e foarte greu să o țin în frâu.
4: Hey, am o veste bună pentru tine, hey, nu ești singurul.
3: Ce nervos sunt, hei! Am dragi pe mine, hei, hei!
4: Ți-aduc o rangă?
3: Da, dați-mi un topor și un picamăr.
4: Doamne ferește, te las singur aici, în studio.
3: E trusa micuțului nervos. O rangă, un topor și un... o mitralieră.
4: Mai țineți minte, oameni buni, acum câțiva ani, în presa din România, vâia o știre despre niște tineri care au devastat o pensiune din București, de Revelion.
3: Cred că acum 2 ani mai exact, cam pe acolo, zic.
4: Știu că am văzut știrea pe vremea când era prezentată de un coleg care nu mai e de mult colegul nostru.
3: Aha.
4: Înțelegi?
3: Ok. Înseamnă că o fi trecut ceva mai mult timp, doar că justiția s-a pronunțat
4: exact.
3: Acum.
4: Exact. A venit și pedeapsa, dar stați că vă spunem, înainte să vă spunem pedeapsa, vă reamintim ce s-a întâmplat acolo.
3: Da?
4: Deci, pagube evaluate la 30.000 de euro. Niște tinerei s-au dus în sectorul 4 al capitalei.
3: Printre care era și un pseudo-artist, un trapper ăsta.
4: Da?
3: Da, era...
4: Ok, bun. S-a consumat alcool, unii erau minori la vremea respectivă.
3: Ca de Revelion, acum nu ne scandalizăm că s-a consumat alcool, dar ce s-a întâmplat după ce s-a consumat alcool?
4: Se trecea din anul 2021 în anul 2022.
3: Hai noroc,
4: salut.
3: Un an fericit.
4: Da. Hai să vandalizăm. Ce părere aveți dacă vandalizăm pensiunea asta?
3: Mm-hmm.
4: Da? Deci ei l-au închiriat cu 3500 de lei în noaptea de Revelion. Pagubele 30.000 de euro.
3: Da.
4: Ce au făcut? Au fost vreo 20 și au făcut așa. Au
3: distrus Grecia din baia asta.
4: Au făcut sânder faianța din tot au pus la pământ.
3: Da.
4: Au spart mai mulți pereți din rigips, au smuls 3 televizoare din prize și le-au aruncat direct de la etaj.
3: Da.
4: Aparatul profesional de cafea, care era evaluat la 2000 de euro, l-au făcut țăndări.
3: Mă, ăsta îmi pare rău că chiar mă gândeam la un moment dat să-mi strâng bani să-mi iau și un expresor din ăsta.
4: Da. Imaginile sunt fabuloase. Deci, practic, tot ce au prins în mână, au distrus pur
3: nici
4: și simplu.
3: Nici parchetul n-a rămas.
4: Nu, totul au vandalizat. Absolut totul. Gândiți-vă că au fost 20.
3: Oameni serioși, pe ăștia ar trebui să-i angajeze la demolări.
4: Mm-hmm. Da. Bun, și acum a venit și pedeapsa. Pedeapsa au decis judecătorii între 6 și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru distrugere. Suspendare. Tu dacă ai fi fost... nu știu, proprietarul pensiunii
3: probabil,
4: și ți-ar fi distrus tot.
3: Lasă, acum hai să ne punem un papucii justiției. Fiind la neavând cazier, fiind prima abatere, au luat cu suspendare doar că trebuie să plătească și vreo, nu știu, 250 de milioane de...
4: A trebuit să plătească și pagubele.
3: Da. Uh-huh. Doar că proprietarul pensiunii are și el dreptate. Zice, bun, îmi plătesc pagubele, dar eu vreo 7 luni de zile până când am renovat pensiunea...
4: Eu am fost pe uscat.
3: Am fost pe uscat și n-am câștigat niciun bani, iar banii ăștia nu sunt trecuți acolo la despăgubiri. E de înțeles omul.
4: Da, păi are dreptate. Bun, și acum hai să vorbim un pic despre asta, despre cum ne descărcăm nervos.
3: Furia?
4: Da, pentru că, practic, eu când am citit știrea asta și alte persoane din jurul meu când am citit știrea la grămadă, toată lumea a fost de acord că asta a fost o descărcare nervoasă.
3: Da, oamenii au avut o zi proastă.
4: Copiii ăia chiar aveau nevoie să-și descarce energia undeva. Și am mers pe firul roșu al subiectului și ne-am dat seama că, uite, eu niciodată nu m-am interesat, nu m-am documentat serios pe marginea rage room-urilor sau smash room-urilor.
3: Sunt, există. Mi se pare că sunt și prin București, doar că nu mă atrag obiectele alea de distrus, că eu am noroc. Eu când sunt furios, mă folosesc de înjurături. Înjur un pic și-mi trece.
4: Da? Da. A, tu ești, te reglezi ușor.
3: Adică mi se pare că, dacă tot au apărut pe piață înjurăturile, folosește-le.
4: Măi, fraților, e fabuloasă descrierea. În primul și în primul rând, când intri, dai așa un search simplu pe Google, ai nevoie să te descarci, intră în rage room și sparge tot în siguranță. Și ai așa, două opțiuni. Rezervă o sesiune sau oferă voucher cadou. Mi se pare fabulos!
3: Să nu râdeți!
4: Fabulos, mi se pare!
3: E un mod de a te calma, de a te simți mai ușor, foarte bun. Eu am o problemă că aș vrea să sparg alte obiecte dacă m-aș duce într-un rage room. Mie așa? Nu, îmi dai un televizor.
4: Hai să-ți spun, ce, că ai mai multe pachete.
3: Ia, ce aș putea să
4: spari? Deci așa, Solo Glass Smash. Ai 15 plus obiecte mici, exemplu din sticlă și sau ceramică, farfurii, pahare, sticle. 30 de minute, ești echipat complet de protecție.
3: Eu le spart
4: într-un
3: minut, le-am spart.
4: 85 de lei cost. Nu-i scump.
3: Ok.
4: Așa, ai Solo Electro Smash, electrocasnice, 3-5 kg, 30 de minute și echipament de protecție inclus, tot 85 de lei.
3: Ok.
4: Solo Mix Smash, 7 plus obiecte mici, sticlă sau ceramică, electrocasnice, echipament de protecție. Sau Solo Glass Plus Electro Smash, ai așa, 15 obiecte mici, sticlă ceramică, electrocasnice, trepied cu iluminare Ring pentru filmarea experienței.
3: Ah, okay.
4: Așa, 30 de minute și echipament de protecție.
3: Bă, da, premium Solo Smash de
4: adică ce ai vrea să spargi tu și nu se regăsește aici? Ia, hai să dăm idei.
3: Uite, spre
4: antreprenorilor.
3: Exemplu, la mine un rage room din ăsta
4: adevărat,
3: care să funcționeze,
4: da,
3: ar trebui să conțină așa.
4: Sufrageria bunicii.
3: Nu. Ceasul lui Grindeanu.
4: Au!
3: Pune-te-vă bâtă, dă-n ceasul lui Grindeanu și pun pariu că într-o oră cât am eu, nu-l spar, că ăla e scump.
4: Calite,
3: adică
4: calite, da.
3: Are geam, da, din ăla șmecher. Dă-mi mașina oficială a lui Nicușor, spre exemplu.
4: Am crezut că ai zis al lui Putin.
3: Nu, okay, mașină, da, și pe al lui Putin. Dă-mi o mașină de președinte, o limuzină cu geamuri antiglonț.
4: Al lui Doni.
3: Și, sau lui Doni, da. Dăm să spargă așa ceva. Dăm un zid al lui Vâlcov. Să sară tablouri din el. Dau cu târnăcopul. Pum, pum, și bam, bam. Sară tablouri. Da, dăm ceva serios să simt că, bă, a meritat efortul și...
4: Da. Și să știți, da, că există și oferte pentru grupuri. Adică, uite cum au fost tinerii noștri în noaptea de Revelion, că au simțit nevoia să spargă tot în jurul lor în grup. Există pachete de 2, de 3 persoane, de 4 persoane,
3: să,
4: de 5.
3: Să-ți dai cu bâta de baseball să mai ricoșeze.
4: În gura colegului de birou.
3: Asta,
4: ups, a fost din greșeală.
3: Scuze, n-am vrut.
4: Băi, mi se par foarte sănătoase ofertele astea. Tu îți dai seama cum am fi toți în trafic dacă s-ar de contat de la stat rage room-urile astea?
3: Da.
4: Am fi o patrie de oameni foarte calmi.
3: La fiecare intersecție să pună o rablă din asta și o bâtă, două bâte de baseball și când îi apucă dracii pe oameni, da, în trafic, bă, hai că trebuie să ne calmăm. Să dau jos din mașină, iau bâtele, bam, dau la rablă cât dau și se liniștesc, se urcă în mașină, cad. Da, eu sunt de acord, eu sunt pentru.
4: Îl mai ții minte pe Bam Bam din The Flintstones?
3: Nu mai știu.
4: Bam Bam era ăla micu al lui...
3: Cu Gheoaga, ăla de umbla cu Gheoaga, da.
4: Mă, auzi, Dane, nu găsești și tu piesa de la The Flintstones? Mi-e dor să o aud. Tot timpul când mă gândesc, da, la cineva care dă cu bâta, mi-amintesc de ăla micu.
3: Mie Wilma mi se părea sexy.
4: tot timpul când vorbim despre The Flintstones, Vlad spune, mie Wilma mi se părea sexy.
3: Da, Wilma era... Wilma...
4: Roșcata.
3: Da, tare, da, soția
4: lui Fred. Da. Da.
3: Și Betty Boop.
4: Betty era lui Barney. Fred și Barney, Fred. Da. Da, Betty era soția lui Barney.
3: Așa, nu, dar mă gândeam la altă. Betty,
4: la Betty
3: Boop.
4: Da, altă. Am înțeles.
3: Și Minnie Mouse. Aia mi se părea, da. Ia badabadu!
4: Dați-mi o bâtă, că prăpăt fac aici. A, bine, pe vremea când conduceam fosta mea mașină, tot la The Flintstones mă gândeam, pentru că mereu glumeam, mașina mea se strica foarte des și zic, mai am puțin și plec cu mașina ajutându-mă de picioare.
3: Da, cum dădeai din picioare.
4: Vreți și Barney?
3: Tu ce ai distruge, Oana?
4: Au, ce întrebare.
3: Păi, dacă tot suntem pe Rage Room...
4: Mereu mi-am dorit să sparg multe bibelouri. De când eram foarte, foarte mică și mama avea multe bibelouri.
3: Balerina,
4: peștele, băieții aia doi care se cafteau, îi știi pe aia doi?
3: Da,
4: așa.
3: Pescarii ai avut?
4: Pescarul,
3: erau,
4: da,
3: chinezești,
4: căluțul.
3: Căluțul, aș sparge și eu.
4: Căluțul, da. Ideea este că noi am fost copiii comunismului, sau mă rog, perioada post-decembristă, pe acolo, în care mamele noastre aveau mileuri și bibelouri în casă. Și nouă ni s-a spus, cred că și ție, nu ai voie să spargi bibelou. Ei, să mai întâmpla să-l spargi, să-l lipești cu aracer și, în fine, e așa o nefăcută. Mi-am dorit tot timpul să le sparg, pentru că mi se spunea că nu am voie.
3: Tablou cu Ceaușescu mi-ar fi plăcut să...
4: A, uite!
3: Tablouri cu Ceaușescu.
4: Uite, o idee bună!
3: 10 tablouri. sau cu politicieni. Aș pune acolo...
4: Da.
3: Aș avea o ofertă de tablou de spate. Bun, Oana, hai să le spunem alor noștri
4: că... Păi le-am spus deja că există variante fără să ia cu suspendare.
3: Ok. Iar noi să știți că vom continua să spargem, dar altceva, monotonia.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.

0: pe 23 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătite de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
6: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
7: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
9: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
10: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 9:02, știri la Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, programul de guvernare este aproape gata, susține Adrian Veștea, care promite că astăzi va merge cu el în Parlament. Iar petrolul se ieftinește după anunțul că s-a semnat protocolul care pune capăt războiului din Iran. Sunt 12 grade acum în Baia Mare, 21 cele mai multe la Râmnicu-Vâlcea. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea ar trebui să prezinte astăzi Parlamentului lista cu miniștri și programul său de guvernare. Un guvern care nu va fi susținut de liberal, useriști și UDMR. Nici fostul președinte Traian Băsescu nu se arată prea optimist cu privire la faptul că parlamentarii vor vota guvernul propus de Adrian Veștea. El a declarat aseară la TVR Info că dacă România nu va avea un guvern foarte curând, agențiile de rating o vor retrograda la categoria junk. Traian Băsescu a atras atenția asupra faptului că în timp ce politicienii trasează linii roșii, România pierde bani.
2: E un moment extrem de important. Deja România a început să-i crească dobânzile la împrumuturi. Deja instabilitatea politică pune sub semnul întrebării și ratingul de țară. Avem un snop de linii roșii. PNL-ul linie roșie fără PSD. Altă linie roșie pune președintele fără aur. Altă linie roșie pune UDMR-ul. Toată lumea pune linii roșii, ceea ce face practic imposibilă soluția așezării unui nou guvern.
1: Liderii Uniunii Europene se întâlnesc la Bruxelles pentru un summit care va dura 2 zile. La evenimentul, care începe diseară la ora 18, participă și președintele Nicușor Dan. Printre subiectele discutate va fi și incidentul de la Galați, unde s-a prăbușit o dronă rusească. Lucian Cambeșteanu.
3: Liderii Uniunii Europene vor discuta despre Ucraina, Orientul Mijlociu, modul de a face față puterii economice a Chinei, precum și provocările legate de migrație, scrie Politico. Summitul va începe cu discursurile ținute de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky. Vor urma discuții pe tema dezechilibrelor macroeconomice globale. Va fi practic o ocazie pentru țările din blocul comunitar de a-și exprima nemulțumirile cu privire la regulile despre care susțin că ar crea birocrație inutilă pentru companii. Mâine vor negocia chestiunea bugetului Uniunii Europene pentru următorii 7 ani, în valoare de 2 trilioane de euro. Liderii vor trebui să se confrunte și cu termenii acordului preliminar de pace încheiat între Statele Unite și Iran. Summitul se va încheia cu o declarație comună. Cea mai recentă versiune a proiectului, consultată de Politico, precizează că va fi condamnat cu fermitate incidentul din 29 mai, când o dronă rusească, încărcată cu explozibili, s-a prăbușit peste o clădire rezidențială din România.
1: Petrolul se ieftinește din nou după ce azi noapte Statele Unite și Iranul au semnat un memorandum de pace. Documentul prevede reluarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz. Imediat, producătorii din Golful Persic au repornit câmpurile petroliere închise în timpul conflictului, scrie Bloomberg. Acum, petrolul Brent, referința europeană, a scăzut spre $78 barilul. Efectele încheierii războiului par să se vadă și la noi. Ieri benzina s-a ieftinit și costă între 8 lei și 42 de bani și 8 lei și 58 de bani. Surpriza a venit însă de la motorină, care s-a ieftinit cu 6 până la 10 bani, iar prețul s-a stabilizat la 9 lei pe litru la toți distribuitorii. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Chiar dacă a stabilit un nou record la campionatul mondial, Cristiano Ronaldo a fost supărat după partida pe care Portugalia a încheiat-o cu 1-1 în fața echipei din Congo. Ronaldo a devenit cel mai vârstnic fotbalist de câmp titular într-un meci de la Cupa Mondială la 41 de ani și 132 de zile. Totuși, el a avut mai puține atingeri decât portarul advers din Congo. Lionel Passinzau a avut 35 de atingeri ale mingii, în timp ce Cristiano Ronaldo doar 25. Nu a bătut însă recordul lui Oyarzabal, care a devenit primul fotbalist după 1966, care a disputat prima jumătate de ora unui meci de la campionatul mondial de fotbal fără să atingă mingea nici măcar o dată.
1: Avem soare astăzi în toată țara și temperaturi de până la 31 de grade în sudul și vestul țării. Ploi vor fi doar izolat pe alocuri în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea. În capitală avem vreme frumoasă și cel mult 28 de grade. 9:06, continuă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.
5: Avinto și Digi FM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
6: Da, domne, 500 de lei e premiul pe care îl punem la bătaie acum cu ajutorul celor de la Avinto.
7: Poate vă întrebați ce e Avinto, evident că vă și spunem. E o platformă financiară online care oferă acces rapid la

0: dintre clienții Avinto primesc banii pe card în 11 minute.
1: Suma maximă pe care o poți accesa este de 10.000 de lei.
0: Durata creditului poate fi de până la 24 de luni.
1: E nevoie doar de buletin pentru analiza de credit.
0: Dobânda este de 0% în primele 7 zile la primul împrumut.
1: Și atenție, poți aplica doar dacă ai împlinit deja 19 ani.
0: Bun, acum, dacă ați fost atenți la ce am povestit, urmează întrebarea zilei care vă poate aduce 500 de lei.
1: Câte zile beneficiezi de 0% dobândă când iei prima dată bani prin Avinto?
0: Bun, și dacă n-ați fost atenți la ce v-am povestit, tastați avinto.ro și găsiți acolo răspunsul, zicem, liber la SMS-uri acum.
1: Clar!
2: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

0: dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs Trero la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Iei macro întreg congelat calibru 100-200 de grame la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
8: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi...
12: Ia pasă la Oana Zamfir, ia mingea asta.
13: Apără Oana Zamfir, dă cu capul și dă cu aia, da, în bară.
12: E bună o bară la timpul ei. E vreme de bară.
13: Mai ales dacă e rece.
12: Bara ne cheamă la ea. Cam așa am putea să-i zicem.
13: Bara, bara. Suntem bara, bara.
12: Bara, bara, da. Bara, bere, bere.
13: Despre campionatul mondial, acum, doamnelor și domnilor, știm că v-ați obișnuit cu noi să vă povestim în fiecare dimineață, dar în dimineața asta am chemat profesioniștii.
12: Da, avem un coleg de la DigiSport cu care am mai discutat și ne-a plăcut.
13: Ne place mult de el, da.
12: Are dinamică, are tot ce trebuie, informație pus la punct, omul, e vorba despre Ionuț Angheluță.
13: Bună dimineața!
12: Neața.
14: Bună dimineața, bună dimineața, mulțumesc pentru prezentare.
12: Dragule...
14: Da, să știți că există expresia bara-bara în fotbal. De obicei se folosea la blaturi.
12: Bara-bara.
14: Da, da, da. Cum a fost meciul? Bara-bara.
12: Aha. Hai că aflăm.
14: Nu s-au deranjat.
12: Aflăm lucruri noi. Hai să revenim pe subiectul campionatul mondial, să intrăm în teren și să livrăm ascultătorilor lucruri mai puțin cunoscute și lucruri super cunoscute.
13: Special a zilei, cum am zice noi, da. Cât noi dormeam aseară, Ionuț, Portugalia a reușit, surpriza, a făcut 1-1 cu puternica echipă din Congo.
12: Congo!
13: Da! Ce a făcut Cristiano Ronaldo?
12: De ce așa?
14: A mers pe teren Cristiano Ronaldo, ce să facă?
13: A mers, n-a alergat.
14: A mers, da, nu a alergat. Pare ca un om lovit de un AVC cândva, care a învățat, are învățat să meargă și apoi să alerge. E la 41 de ani și cât are el și jumătate, deci merge pe 42, pare lipsit de coordonare, pur și simplu.
12: Să-i dea un baston ăia de la FIFA să joace în baston.
14: Da. Cam așa.
13: Ce dezamăgitor, nu? Pentru fanii fotbalului.
14: Este dezamăgitor, da, când ai doar adulatori în jurul tău și nu-ți spune nimeni când trebuie să te oprești. El era deja un balast pentru Portugalia, a fost deja un balast la campionatul mondial precedent, din Qatar, în 2022. El a ajuns la 10 meciuri la turneele finale consecutive, fără să marcheze. Asta spune multe, mai ales că ai în spate o echipă care îți produce, adică ai cu echipieri care încearcă să te ajute, încearcă să te aducă mingea acolo și tu pur și simplu nu poți pentru că ești cu o nu cu o fracțiune de secundă, ești cu o secundă mai lent decât adversarii tăi care sunt mai tineri.
12: Mie mi s-a părut pomanagiu în ultima vreme.
14: Da, păi altceva nu mai poate să facă, doar să stea acolo la pomană și să aștepte să, nu știu, să o respingă portarul prost, să dea cineva pe lângă minge, doar așa mai poate înscrie, în rest nu-și mai poate depăși adversarii.
12: Plus cam...
14: că el e destul de, el nu e un jucător, cred, care să-i inspire pe coechipierii săi, asta făcând o comparație cu Messi. Adică nu mi se pare că ceilalți joacă pentru el, din contră, mi se pare că mai mult îi irită pe colegii săi prin neputința lui și prin felul lui de a juca.
12: Cred că e campionatul de retragere și pentru el și pentru Messi, dar Messi este mai bine coafat din retragerea asta.
14: Da, Messi a apărut foarte, foarte bine din punct de vedere fizic. Da, într-o formă excelentă. Păi prima lui acțiune în meci a fost o deposedare în preajma propriului careu de 16 metri. Adică a venit până acolo și când am văzut treaba asta, eu care îl știam pe el la fel, că se plimbă pe teren, că nu aleargă, mi s-a părut wow. Și următoarele contacte cu mingea, tot ce a făcut,
12: spectacol,
14: a fost așa ceva ireal, ireal.
13: Auzi, Ionuț, da, vorbeam zilele trecute de ce s-a întâmplat între Spania și Capul Verde. Zic bine?
12: Da. I-a durut capul pe Spania.
13: Vojinia, care a făcut nu știu câte milioane, că am pierdut șirul la un moment dat pe Instagram, acest portar care a apărat de 7 ori și care a emoționat o planetă întreagă. Și cum s-a terminat? 0-0 s-a terminat meciul ăla.
12: Da,
13: extraordinar.
12: Ca
13: deci Capul Verde Spania 0-0 și aici 1-1 Portugalia cu Congo. Ce-i cu surprizele astea? De unde? Tu ai mai văzut un campionat mondial de genul ăsta?
14: Nu, mai fost, au mai fost. De exemplu, în 1966, Corea de Nord a învins Italia.
13: Așa, ok.
14: Corea de Nord, iar una dintre cele mai mari surprize. În 1950, echipa de fotbal a Statelor Unite a învins Anglia, care Anglia la vremea respectivă era considerată invincibilă.
12: Wow.
14: Anglia din superioritate nu a participat la primele 3 cupe mondiale, nu s-au dus, au zis că noi suntem inventatorii, noi nu avem ce căuta acolo.
12: Fiță de
14: în 1950 când s-au dus, i-a bătut Statele Unite.
12: Wow.
14: Iar apoi inventatorii fotbalului și-au luat-o grav de la Ungaria, vreo 6-2-7-1 i-au bătut maghiarii echipa lor de aur, da, i-au bătut de iau.
13: Dar sunt faine rezultatele astea.
12: Da, bine, la Ungaria nu cred că a fost o surpriză, pentru că avea un jucător genial, aproape un spele al lor, Pușcaș, da.
14: Da, deci au mai fost surprize. Ideea este că, într-adevăr, echipele considerate mici, mă rog, au progresat foarte mult. Echipele africane, în momentul de față, au fotbaliști care joacă în Europa, aproape toți. Nu mai au fotbaliști care
12: se justifică.
14: Da, cum veneau în anii 80, Algeria, Marocul, veneau cu fotbaliști care jucau totuși în întrecerea internă, pentru că atunci aveai voie doar cu 3 jucători străini. De fapt, cu 2 jucători străini în anii 80, abia spre sfârșitul anilor 80, a fost permis să joci cu 3 jucători străini. Așadar, nu aveau unde să joace în Europa.
12: Ionuț,
14: sau la ei, în Africa.
12: Hai să intrăm și pe partea tehnologică, pentru că acest campionat mondial aduce niște noutăți din zona asta.
14: Da, te referi la
12: minge
14: mai repede.
12: Nu, mingea care are senzori, arbitrii care au cameră.
13: Au echipamente speciale, da.
12: Da.
14: Da, sunt, erau folosite deja prin Liga Campionilor, această tehnologie. La minge nu cred. Deci s-a încercat în urmă cu 4 ani, tot la fel, mingea avea chip. Ca să se vadă când trece linia porții sau dacă a fost atinsă, este foarte bună la offside. Pentru că uneori atingerile sunt imperceptibile și atunci are așa, ca la electrocardiogramă. are un monitor, da, chipul ăla, și dacă a fost atins, se vede acolo o mică mișcare.
12: Aduce un plus invenția asta pentru joc?
14: Da, categoric. Mm-hmm. Mi se pare că elimină eroarea umană. Chiar a fost la un match, nu mai știu la care, din prima fază, când a fost o atingere și inițial, în momentul pasei, jucătorul era în offside, dar pentru că pe parcurs mingea a fost atinsă de altcineva și nu se vedea, pur și simplu nu se vedea pe relori, nu se vedea că mingea ar fi fost atinsă, dar pentru că a avut un plus acolo pe acel monitor, s-a considerat că jucătorul nu mai e în offside și golul a fost validat.
13: Să știi, Ionuț, că noi am făcut o cutiuță aici, fix când a început campionatul mondial, și fiecare dintre noi a scris pe o hârtiuță cine crede că va câștiga campionatul și e totul secret. E ținut secret până spre mijlocul, adică spre august, mai nu, 19 iulie, când se termină campionatul.
14: Da, atunci.
13: Așa, bun. Până atunci nu știm fiecare ce a scris. Ne spui odată cine crezi tu că va câștiga și cine crezi, punctul 2, că va fi dezamăgirea cea mare a campionatului ăstuia?
14: Cred că va câștiga Franța, pare o echipă fără fisuri în momentul de față și are cea mai puternică linie ofensivă de la campionatul mondial, și dezamăgirea ar putea fi Portugalia. Portugalia, dacă va continua să-l țină pe Cristiano Ronaldo 90 de minute pe teren, poate ajunge departe. Poate să se împiedice. Bine, în faza grupelor, nu cred că au cu Uzbekistan. Dacă îi bat pe Uzbekistan, ies oricum cu 4 puncte, merg în 16. Da,
12: deci provocări prea mari nu există pentru Portugalia. Ionuț Angheluță, mulțumim frumos pentru prezența în show-ul nostru. Să știi că vom mai apela la serviciile dumneavoastră.
13: Când se va putea. Te așteptăm.
12: O dimineață faină. Haideți să ne ocupăm de concurs.
13: De premiu, da.
15: Avinto și Digi FM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
12: Bun. Hai să aflăm cine e norocosul care ne ia astăzi cei 500 de lei de la Avinto, sau norocoasa, nu știu.
13: Norocul s-a dus departe pe harta României, la Dolhasca, în Suceava. Bogdan, bună dimineața!
12: Dimineața, Bogdan!
16: Bună dimineața, dragilor!
12: Hai, ce ne place tonusul tău!
13: Așa, Bogdane, câte cafele ai băut până la ora asta?
16: Ți-o cam dat una.
13: Nici n-ai nevoie de-a
12: una de-a bună, las-o așa că ești bine.
16: Azi e dimineața frumoasă, la locul de muncă.
13: Bogdane, întrebarea în concursul Avinto era câte zile beneficiezi de zero dobândă când iei prima dată bani prin Avinto. Tu ai răspuns...
16: 7 zile.
13: Așa.
12: Corect.
13: Și ne-ai luat banii, practic. Bravo. 500 de lei de la Avinto și Digi FM.
12: Bogdane, să te bucuri de ei cum vrei tu.
16: Cu familia la piscină, cred că.
12: Perfect.
16: Copiii sunt în vacanțe, profităm de vremea frumoasă.
12: Excelent. Bravo, îți dorim o zi frumoasă și un weekend superb. Să rămâi un pic pe fir, să spună Valentina cum intri în posesia premiului, iar noi ne îndreptăm.
13: Ne îndreptăm spre știri la și jumate și după aia începe petrecerea. Yay! Petrecerea number 2 cu DJ Dante in the mix.
12: Hey, Mr. DJ, put the record on.
15: Cât valorează atenția ta la Digi FM? De luni până vineri, câte 500 de lei pe zi de la Avinto.
17: Digi FM.
18: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
19: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
20: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
21: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
22: Una dintre cele mai vechi companii românești. Hofigal.
0: Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Ofigal. Românesc și natural.
17: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
22: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
23: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
24: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
25: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
26: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
25: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: 9:30 de minute, știri la Digi FM cu Alina Vancea.
1: Până dimineața, liberalii se pregătesc de congres ca să-l dea afară pe Adrian Veștea, în timp ce acesta se pregătește să depună în Parlament programul său de guvernare. Iar în Europa începe canicula și apar deja nopțile tropicale. Ascultați știrile Digi FM. Liberalii definitivează astăzi lista cu modificările pe care le vor aduce la statutul partidului. Acestea vor fi prezentate la congresul de duminică al PNL, eveniment convocat pentru excluderea din partid al lui Adrian Veștea, care a acceptat desemnarea pe funcția de premier fără să se consulte cu conducerea PNL. Guvernul pe care îl va propune Veștea nu va beneficia de susținerea USR și nici de cea a UDMR. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a precizat că parlamentarii nici nu vor fi în sala de plen în momentul în care se va vota un astfel de guvern.
2: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă. Nu este lupta noastră.
3: A spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
2: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede.
1: Pe de altă parte, în urmă cu puțin timp, vicepreședintele AUR Petrișor Peiu a anunțat la Digi24 ce va face partidul la votul asupra guvernului. Membrii AUR fie vor fi în sală și nu vor vota, fie nu vor fi în sală deloc. Cu alte cuvinte, partidului George Simion nu-i va da votul premierului desemnat Adrian Veștea. Evaluarea națională la clasa 8-a va începe luni pe 22 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română. Modelul publicat de Ministerul Educației arată că proba este alcătuită din două subiecte și valorează 90 de puncte, la care se adaugă 10 din oficiu. Timpul de lucru este de 2 ore. Primul subiect valorează 70 de puncte și pornește de la 2 texte suport. Pe baza acestora, elevii trebuie să răspundă la întrebări care verifică dacă au înțeles textele. Ei trebuie să găsească informații din text, să aleagă răspunsul corect la unele cerințe, să explice sensul unor cuvinte și expresii și să identifice asemănări între cele 2 texte. Revine canicula în Europa, iar specialiștii avertizează asupra fenomenului nopților tropicale. Deja în Spania a fost emis un cod galben de temperaturi ridicate și Italia este afectată. Valul de căldură venit din nordul Africii nu va ocoli nici România sau Bulgaria. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
4: La doar câteva săptămâni după valul de căldură soldat cu decese pe continent, Agenția Meteorologică Spaniolă a emis cod galben de caniculă și portocaliu de furtuni pentru nord-est. Orașele Sevilla, Saragossa și Cordoba vor fi cele mai afectate cu temperaturi de 40 de grade săptămâna viitoare. Nopțile vor fi tropicale, iar temperatura nu va scădea sub 20 de grade. Franța, care a înregistrat numeroase decese în timpul valului de căldură fără precedent de luna trecută, se pregătește pentru temperaturi maxime prognozate de 39 de grade Celsius în sud-vest. 40 de grade vor fi și în Portugalia, la fel și în Italia, în special în sudul țării. Potrivit Hot News, în Bulgaria și România vor fi 38 de grade. Cea mai mare amenințare o reprezintă însă nopțile tropicale sau cele supertropicale, când temperaturile nu scad sub 25 de grade. În astfel de condiții, organismul nu se poate recupera cum trebuie în timpul somnului, iar sistemul cardiovascular rămâne sub presiune pentru a răci temperatura corpului. Nopțile tropicale sunt severe în orașe din cauza efectului de insulă de căldură urbană.
1: 9:34 de minute, continuă matinalul Digi FM pe ritmul lui Dante.
5: Să ne luăm hainele fosforescente și să luminăm

foarte funky, foarte cool. Da, da, a început petrecerea la DJ FM cu DJ Dante.

0: Bună dimineața, petrecăreților! Vă îmbrățișăm cu drag din Spania, din Almeria, 25 de grade în creștere, George Perfect. Și Adriana.
1: Excelent, 25.
2: I was petrified.

0: 23 de grade la Ibiza. La Ibiza.
1: Oh, avem ascultători în Ibiza.
0: Avem la Ibiza. Ai auzit, Dane? Avem ascultători de la Ibiza. Poate găsim ceva pentru ei.
1: Ăsta e regretul meu. Când, băi, n-am apucat în tinerețe să merg și eu la Ibiza.
0: Când era hype-ul ăla,
1: da,
0: cu Ibiza.
1: Dar toată lumea zicea, tu nu trebuie să mergi la Ibiza. Tu dacă ajungi la Ibiza...
0: Dezastru faci.
1: Nu te mai întorci.
0: Confunzi insula.
1: Și am zis, bă, o știe ceva.

0: vă spun Maria și Marian, vă ascultăm cu drag din toată Europa.
1: Foarte bine faceți, dragilor. Frecvența asta ne unește pe toți.
0: Uite, să răspunde ascultătorul nostru, nu e târziu niciodată să vii la Ibiza, dar că e foarte multă fiesta.
1: O să-mi spună nenea toți.

0: mă bronzez după aia.
1: Melodia stalkerilor care sună bine.
0: Adevărat, ai greit.
1: Domnul Sting, care în această vară ne onorează cu prezența la Untold. Noi vom fi acolo, DJ FM o să fie acolo, DJ Dante o să fie acolo.
0: Băi, el e la muncă, are treabă acolo. Cineva zice de Putin on the Ritz și cred că ar merge și aia.
1: Putin? Sau Putin?
0: Putin.

0: Bună dimineața din Lyon, 24 de grade acum, 37 la prânz. Dante bagă mare, vă pup, Claudia.
1: Și noi, Claudia, te pupăm. Nuremberg.

0: faceți beiușenilor, nu?
1: Da.
0: Cum se numesc locuitorii din Beiuș? Beiușeni?
1: Dar de unde vine Beiuș? E cineva care a cerut ceva și s-a răspuns ce, mă, Beiuș de aici. Beiuș! Acolo ești refuzat.
0: Melodiile astea le puneam la discotecă în liceu în anii 90, dragilor. Făceam discotecă în liceu în sala de mese. Venea tot orașul Sebeș la discotecă, ne scrie Marcel din Alba Iulia. Ce amintiri, ce amintiri, ce vremuri, măi.
1: Cred că am trezit niște nostalgii.

0: Aoleu, mi-a adus aminte de trafic. Vlade, înarmează-te cu răbdare.
1: Calm, Vlad, calm și vei depăși toate obstacolele.
0: Ascultă-l pe Nicușor ce zice și fii calm.

0: Ia uite-te, bă, ești la televizor, Oanu.
1: A, uite, da, bine că mi-ai amintit să dau un reminder. Poți să zic?
0: Normal.
1: Că e in the house, e in the family.
0: E invers, nu ești invitat.
1: E invers, exact.
0: Ești pe scaunul realizatorului.
1: Da, am făcut un experiment unic. Dane, poți să dai muzica un pic mai încet? Așa.
0: Că ne întristează.
1: Am făcut un experiment unic cu Ionela Năstase. Ionela noastră, prezentatoarea emisiunii La Cină, împlinește sâmbătă, fix sâmbătă, deci când se difuzează emisiunea, okay, 50 de ani.
0: Păi, să ne trăiască mulți
1: și
0: ani.
1: Eu, într-o glumă, i-am zis acum multe luni, aha, Ionela, nu vrei să facem schimb o dată? Să-mi zici și tu poveștile tale, că corect, tu de ani de zile intervievezi oameni și scoți povești, exact, de la ei. Tu însuți ai fost Vlad în emisiune invitat, eu la fel. Și zic, mă, dar ție poveștile cine ți le scoate? Adică corect, tu cum faci să le povestești? Și zice, Oana, m-am gândit, când fac 50 de ani, vreau să fiu eu invitată în emisiunea mea. Foarte și vreau tu să-mi o moderezi.
0: Te-am văzut, zic eu, uite,
1: da, da, nu vine să cred că s-a întâmplat asta.

0: strong, nene. Misiunea imposibilă.
1: Da, sunt superbe tirurile astea.

0: Ce faceți pe pârtie? A venit vara!
1: O îngrijesc, o pregătesc pentru iarnă sau... A, poate au făcut și în străinătate. Am văzut că sunt astea pârtii pentru...
0: All year long.
1: Exact.
0: Da.
1: Și trebuie anumite schiuri cu niște rotițe.

0: ne scrie din Norvegia și zice Neața Din. Zice, hai că vreau să o aud pe Oana cum pronunță. Bolerassen.
1: Bolerassen.
0: Bolerassen. Îți dai seama că nu mi-a ieșit, adică sigur se pronunță altfel.
1: Inclusiv asta, filmul lui Mungiu, Fjord, se pronunță Fjord. Am fost la Fjord.
0: Ia uzi aici ceva autohton românesc.
1: Da, șuiele. Sau? Da.
0: Dai tare, dai tare.

0: dar o să fiu trează, o să fiu cu voi în direct de la Cluj-Napoca. Mă duc și eu să mai prind un pic din tif, poate reușesc să văd și un film, două.
1: Și sper să te prindem beată.
0: Eu mă duc să aranjez lucrurile, nu vreau să aud ce ai zis.
1: Te duci
0: da?
1: La Cluj, tu intri trează, așa, tu te duci,
0: da, intru trează, da. O să fiu trează și o să vă povestesc lucruri. Mă duc să aranjez lucrurile, că noi avem drumuri la Cluj în vara asta, la Electric Castle.
1: Pregătește terenul.
0: Da, asta o să fac.
1: Fă prospecție.
0: Să vă reamintim că noi, Digi FM, vom fi și la Timișoara la începutul lunii iulie. Pentru toți timișorenii care ne ascultă, o să fim la JazzX, ne găsiți și acolo, abia pe noi, aștept. Oana și Vlad. Da, și noi, și eu abia aștept să fiu acolo. A fost frumos astăzi, mi-a plăcut.
1: Da, ne-am distrat, a fost atmosferă foarte faină de dimineață, de la început până acum. Mulțumim și tuturor celor care ne-au dat mesaje și ne-au făcut să ne simțim ca parte dintr-o mare, mare familie.
0: Mișcare planetară! Exact. DJ Dante a fost cu noi, mulțumim, Dane, pentru muzica asta fantastică.
1: Ai fost magistral, ce să zic.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru cuvintele frumoase.
0: Ai făcut frumos.

0: La DGFM fiecare dimineață sună altfel. Pentru că Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt altceva. Ca să știi. DGFM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize, Pilkington.

0: au sosit.
1: Anunță pe toată lumea! Ne vezi pe tuturor!
0: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Sovata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Sovata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Ai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
6: Cerere și ți se va da
7: la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei.
8: De la directbooking.ro.
7: Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
8: În fiecare dimineață

0: Bună dimineața, ca să știe, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul desemnat Adrian Veștea nu se poate baza pe susținerea AUR pentru a trece cabinetul prin Parlament, iar valul de aer tropical care creează deja probleme în vestul Europei va ajunge în weekend și în România. Acum sunt 16 grade în satul mare, 22 în capitală și Galați și 24 de grade în Craiova. Ascultați știrile DGFM. Parlamentarii AUR nu vor participa la un eventual vot pentru învestirea guvernului Adrian Veștea sau nici măcar nu vor fi în sală. Anunțul a venit în această dimineață de la vicepreședintele partidului, Petrișor Peiu. Acesta a declarat la Digi24 în urmă cu puțin timp că nu au niciun motiv să participe la vot și că nu vor introduce bilele în urne. Ultimele calcule arătau că fără AUR, guvernul Veștea nu are cum să treacă de Parlament. Azi premierul desemnat este așteptat să vină în legislativ cu structura cabinetului și programul de guvernare.
2: Este exclus cu desăvârșire să votăm un guvern din care nu facem parte. După aia a apărut programul lor de guvernare. Este același ca programul Bolojan, ca programul Tomac. Pentru ce să votăm? Nicio referire la reducerea TVA, nicio referire la reducerea impozitului pe profit. Toate chestiunile care sunt importante pentru noi nu apar acolo. De ce să mă amestec eu într-o luptă între Bolojan și Nicușor Dan?
3: Dacă se ajunge la vot în Parlament, parlamentarii AUR ce vor face? Vor sta în și nu vor vota. Vor vota la vedere. Ce veți face?
2: Nu vor vota. Nu vor participa la vot. Nu vor lua bilele. Sau chiar nu vom fi în sală. Una din două.
1: Primul val de caniculă din acest sezon va lovi țara noastră chiar din acest weekend. Pentru început, cele mai ridicate temperaturi vor fi în vestul țării, apoi se va încălzi treptat și în celelalte regiuni. Valul de căldură venit din nordul Africii a determinat deja autoritățile din Spania să emită un cod galben. Și Italia este afectată, iar în Franța sunt așteptate valori de până la 40 de grade Celsius. La noi, temperaturile vor atinge și 36 de grade la umbră, spune Elena Matescu, directora NEME.
4: Spre finalul acestei săptămâni, temperaturile și în zona țării noastre vor atinge pragul unei zile de caniculă, chiar încă de sâmbătă, 34 de grade în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ziua de duminică să aducă valori de până la 35-36 de grade Celsius. În capitală, o maximă în jurul la 31-32 de grade Celsius la debutul săptămânii viitoare. Până la final de săptămână așteptăm și pe litoral temperaturi de 20-22 de grade, pentru ca debutul săptămânii să aducă valori de 26-28 de grade peste pragul unei zile de vară, 25 de grade Celsius. Apa mării probabil cu siguranță în jurul la 19-20 de grade.
1: România nu mai poate angaja muncitori străini la acest moment. Platforma digitală prin care este avizată recrutarea angajaților veniți din afara Uniunii Europene nu funcționează de 2 luni. În acest context, mai multe domenii importante riscă să rămână fără personal, avertizează patronatul importatorilor de forță de muncă. Ne aduce mai multe informații Cezara Scutari.
5: Problemele de pe platforma care acreditează recrutările afectează în special întreprinderile mici și mijlocii. La finalul anului trecut, peste 136 de mii de muncitori din afara UE lucrau legal în România, cei mai mulți în construcții, Horeca și industrie. Executivul a aprobat pentru anul 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admiși pe piața forței de muncă pentru a acoperi deficitul de personal. Printre principalele domenii de activitate afectate de lipsa de personal sunt cele de curierat, manipulare mărfuri, construcții de clădiri sau transport marfă. Se caută și ajutor de bucătar și agenți de securitate. Patronatul cere modificarea legislației și un proiect în acest sens a ajuns în Camera Deputaților. Printre modificările cerute sunt actualizarea mai rapidă a listei profesiilor deficitare și eliminarea plafonării numărului de angajați care pot fi recrutați în funcție de efectivul mediu din anul anterior.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: La campionatul european de scrimă a fost medalie de bronz pentru George Dragomir la sabie. Toți cei 4 sabreg tricolori care au luat startul în proba individuală masculină au trecut de faza grupelor. Antrenorul Alin Badea a fost mulțumit de evoluția lui Răzvan Ursachi, iar la competiție au mai participat Vlad Covaliu și Radu Nițu. În penultimul act, în lupta pentru medalie, George Dragomir l-a înfruntat pe francezul Jean-Philippe Patrice, în fața căruia a cedat cu 7-15. La această disciplină, la campionatul european la masculin, România a obținut 10 medalii în istorie.
1: Continuă să se încălzească, maximele vor fi cuprinse astăzi între 22 și 31 de grade. Ploi vor mai fi doar pe alocuri în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Vântul va avea intensificări pe crestele montale. În capitală, vreme frumoasă cu cel mult 28 de grade în termometre. Este 10 și 7 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, începem cu Mica, Bruno Mars, noua piesă delicioasă, I Just Might, și Aya Nakamura acum, Oh Jaja.
7: Stare de bine,
8: pe repeat,
7: ca să știi.

10 și 17 minute, știri la și jumătate, când vorbim despre ce face AUR în raport cu noile mișcări din politica românească și un atac în Moscova, Ucraina, a lovit din nou o rafinărie, lovesc unde doare. Măcar nu lovesc Portul Constanța. Irina Rimes și Kygo, înainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
5: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
7: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
3: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 10:30, Lucian Cămbeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Partidul Aur susține că pe parlamentarii săi nu i-a căutat nimeni să-i convingă să voteze guvernul Adrian Veștea. Ucraina a atacat pentru a doua oară într-o săptămână o importantă rafinărie din Moscova. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea este așteptat să depună programul de guvernare la Parlament, deși surse politice susțineau că PSD negociază cu fiecare ales din Partidul Aur. Liderul senatorilor acestei formațiuni neagă, Petrișor Peiu, a declarat în această dimineață la Digi24 că nu i-a căutat nimeni și că nu vor vota guvernul. Ca și parlamentarii UDMR ar putea alege nici să nu fie în sală. Adrian Veștea s-a arătat dispus să accepte voturile aleșilor Aur, care, citez, dau dovadă de patriotism.
2: Nici Grindeanu, nici Nicu Șordan, nici Veștea nu ne-au contactat, nu ne-au cerut să votăm guvernul. Este exclus cu desăvârșire să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu vor participa la vot, nu vor lua bilele sau chiar nu vom fi în sală, una din două. Noi vom cere ceea ce am cerut dintotdeauna, de ani de zile, la procedurile de investire a guvernului, să avem audieri normale, nu formale, pentru fiecare ministru. Adică fiecare comisie să aibă un termen rezonabil, măcar de 3 ore.
1: Autoritățile au recuperat trupul unuia dintre marinarii de pe remorcherul Astana, scufundat acum 3 luni în largul portului Midia. Epava se află la o adâncime de 26 de metri, iar operațiunile de aducere la suprafață continuă, transmite Iulia Stanciu.
3: Operațiunea de ranfloare a navei Astana continuă și astăzi. Vorbim despre lucrări ample. Mai întâi, remorcherul a fost rotit pentru a avea o poziție optimă de ridicare. Apoi a început operațiunea de evacuare controlată a apei, astfel încât nava să poată rămâne singură la suprafață. Vă reamintesc că remorcherul Astana s-a scufundat în data de 18 martie în timpul manevrelor de asistență a unui petrolier. La bordul remorcherului Astana se aflau 5 marinari în momentul accidentului, produs la aproximativ 8 km de portul Midia.
1: Ucraina a lovit din nou rafinărie importantă de petrol din Moscova. Apărarea antiaeriană a rușilor a doborât peste 60 de drone care se îndreptau spre capitală. Între timp și armata Kremlinului a lovit Kievul cu rachete. Ana Maria Ivan.
4: Mai multe drone ucrainene au lovit o rafinărie de petrol de lângă Moscova, una dintre cele mai importante din Rusia. Este pentru a doua oară în această săptămână. Autoritățile din aviație au anunțat suspendarea zborurilor pe toate marile aeroporturi din jurul capitalei ruse. Pasagerii și personalul au fost evacuați din terminale și aeronave către adăposturi securizate. Atacul are loc în timp ce președintele rus Vladimir Putin îi găzduiește pe liderii asiatici pentru un summit de 2 zile la Kazan, în centrul Rusiei. Ucraina și-a intensificat atacurile pe teritoriul rus în ultima perioadă, vizează în special infrastructura de transport și depozitare a hidrocarburilor. Încearcă să paralizeze capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul. Rusia, de asemenea, își continuă bombardamentele asupra Ucrainei. Peste noapte a lansat peste 200 de drone și mai multe rachete.
1: 10:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian. Jesse J, mai departe, Bang Bang și Calvin Harris, acum How Deep Is Your Love.
5: DJ FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

0: 10:41 de minute s-a aflat motivul pentru care Lionel Messi a izbucnit în lacrimi după ce a marcat cu Algeria. Se pare că el a marcat la un moment dat și a avut o descărcare emoțională puternică. Se pare că tatălui a avut probleme urâte, grave de sănătate în ultima vreme și asta l-a afectat. Și cumva intră, da, nu? În zona normalității. Altfel, eu când am auzit că, fără explicația asta, că Lionel Messi, milionar, a avut zile proaste, mi-am dat seama că joc degeaba la loto.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Dacă și bogații plâng, nu merit. DGFM.

10 și 48 de minute vorbeam mai devreme despre Lionel Messi, care a dat de curând 3 goluri într-un singur meci. Îți dai seama că aseară era de așteptat, era o presiune mare pe Cristiano Ronaldo să marcheze și el un hat-trick, dar nu s-a întâmplat. 1-1 cu Portugalia, cu mega, super, ultra reprezentativa țării Congo. Deci, așa se scrie istoria. Se mai scrie și la știrile de la ora 11. Vin ele după Cheața și Carlos Vives.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic. Unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Mâine dimineață, între 7 și 10, intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i cascos din belea.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
12: Lidl. Știi că merită.
13: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
14: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
15: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
14: E ușor când ai cu cine.
15: Raiffeisen Bank. Make it happen.
16: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Gazul, întreținerea, meditațiile.
18: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
19: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
20: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor. Dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica. Două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de Digi FM.
21: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
22: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Adrian Veștea este așteptat să depună astăzi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Petrolul a coborât sub 78 de dolari barilul după ce Statele Unite și Iranul au încheiat acordul care pune capăt războiului și redeschide strâmtoarea Ormuz. Sunt 22 de grade acum la București, 24 în Craiova și Brăila, 25 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea urmează să depună la Parlament lista cu miniștrii care vor forma cabinetul său și programul de guvernare. Se poartă însă în continuare negocieri dure după ce USR, UDMR, AUR și cea mai mare parte a PNL au spus că nu vor vota guvernul său. Fie vor fi prezenți în sală și vor sta în bănci, fie vor părăsi sala de plen. PSD și-a convocat parlamentarii într-o ședință de grupuri reunite la Palatul Parlamentului. Socialdemocrata Natalia Intotero, vicepreședintele Camerei Deputaților, nu știe dacă se află pe lista premierului desemnat, dar crede că România are nevoie de un guvern cu puteri depline.
2: Personal cu mine nu s-au purtat discuții, sunt speculații, am văzut și eu din presă, nu cunosc componența acestei liste.
3: Veți accepta?
2: Nu știu, va trebui ca să port discuții cu colegii. România este într-o situație extrem de delicată. Dacă în cel mai scurt timp întreaga clasă politică ce se află acum în Parlament nu înțelege că e foarte important să existe un guvern cu funcții depline, nu va fi bine pentru țară. Populația este extrem de revoltată. Din păcate, nu vedem această responsabilitate, vedem doar orgolii din partea partidelor politice. PSD nu a fugit niciodată de a-și asuma guvernarea. A fost decizia domnului președinte Nicușor Dan.
1: Nu am fi ajuns în această situație dacă PSD și-ar fi asumat guvernarea, atrage atenția liberalul Adrian Cosma, vicepreședintele Camerei Deputaților.
4: Românii sunt în stradă nemulțumiți de legea salarizării pentru că această lege a fost făcută prost de către PSD. Din 2023, la Ministerul Muncii au fost miniștri PSD. PSD fuge de responsabilitate și încearcă să arunce toată responsabilitatea pe PNL prin diferiți interpuși. Era normal ca acest guvern din care a făcut parte să nu fie dărâmat prin moțiune de cenzură de către PSD și nu eram în această situație complicată. Dar, dacă totuși s-au aventurat în această aventură politică, Partidul Social-Democrat, ar fi fost normal să-și asume guvernarea, să nu avem impresia că orice guvern ar veni va putea să dea lapte și miere peste tot.
1: Optimism pe burse după ce președintele Donald Trump și președintele Iranului au semnat azi noapte un memorandum de pace. Indicii bursieri din Japonia și Coreea de Sud au atins noi maxime. Documentul semnat de americani și iranieni prevede încetarea ostilităților și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Asta înseamnă reluarea exporturilor de petrol de care zona Asiei este dependentă. Indicele japonez Nikkei a urcat cu aproape 2%, la fel și indicele din Coreea de Sud. Pe piața materiilor prime, barilul de petrol Brent s-a ieftinit până la 77 de dolari, iar țițeiul american până la 74. Milioane de persoane riscă să ajungă în pragul foametei în următoarele luni, atrage atenția Organizația Națiunilor Unite, în contextul în care Programul Alimentar Mondial se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade financiare din ultimii ani. Pentru a putea sprijini cele 110 milioane de persoane aflate în situații critice pe parcursul acestui an, agenția estimează că ar avea nevoie de aproximativ 13 miliarde de dolari. Deocamdată, 700 de milioane de dolari au donat Statele Unite. Fondurile vor fi folosite pentru operațiuni de urgență destinate celor mai vulnerabile categorii de populație din cel puțin 37 de state. Roxana Horchidan.
5: Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și Programul Alimentar Mondial avertizează într-un raport comun că situația alimentară se va deteriora semnificativ până în noiembrie. Potrivit documentului, aproximativ 266 de milioane de oameni se confruntă deja cu niveluri ridicate de insecuritate alimentară acută. Cele mai grave situații sunt în Sudan, Sudanul de Sud, Yemen și teritoriile palestiniene, considerate zonele cu cel mai mare risc de foamete. Raportul arată că Nigeria și Somalia au fost adăugate recent pe lista regiunilor de maximă preocupare pe fondul agravării conflictelor și al deteriorării condițiilor economice. Principalele cauze ale agravării foametei sunt conflictele armate, violențele, șocurile economice și reducerea finanțării umanitare, subliniază experții ONU. La acestea se adaugă efectele El Niño, care ar putea provoca secete severe și inundații în mai multe regiuni vulnerabile ale lumii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
0: Șocul european la campionatul mondial de fotbal s-a încheiat cu 6 goluri. A fost un meci în care Harry Kane a marcat al 9-lea și apoi al 10-lea gol la Cupa Mondială și a ajuns la un total de 81 de reușite pentru naționala Angliei. Anglia-Croația s-a încheiat 4-2. Totodată, vârful a devenit doar al 2-lea jucător al Angliei, care marchează la 3 ediții diferite ale Cupei Mondiale după David Beckham. Kane a marcat în 2018-2022 și la această ediție. Beckham reușise acest lucru în 1998, în 2002 și 2006. Harry Kane a devenit aseară jucătorul cu cele mai multe penaltiuri transformate în istoria Cupei Mondiale, fără a lua în calcul loviturile de departajare. Are 5 reușite.
1: Se încălzește astăzi în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice vor fi după amiază în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului. Contăm pe maxime între 22 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Adina. Începem ora asta cu Jamaican și Pitbull acum, Timber.
6: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

11 și 12 minute cerere și ți se va da vacanță la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la matinal aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusiv la mare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.

11 și 19 minute vin știrile de la și jumătate, când vorbim despre ce urmează imediat în lumea politică, dar și ce nopți tropicale urmează să suportăm în acest weekend. And think, bye bye bye și Nars Barkley Crazy înainte de știrile tale.

0: Continuă la Dedeman. Cumpără acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: E provocator.
6: 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
7: Și îi place să fie contrazis.
8: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
9: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
10: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
7: ca să audă toată România ce ai de zis.
6: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că, în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
10: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
13: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: 11 și 30 de minute, Adina Loveanu.
1: Bun găsit! Guvernul Veștea nu are șanse să fie votat astăzi. Programul de guvernare este gata, nu și lista de miniștri, nici numărul de voturi necesare investirii nu ar fi fost atins. Hong Kong a emis avertizare cod negru de ploi. Sunt 14 grade acum la Sinaia, 19 în Brașov, Cluj-Napoca și Baia Mare, 20 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat a finalizat programul de guvernare. În documentul de 68 de pagini se vorbește despre o perioadă marcată de provocări economice, sociale și de securitate, care impun acțiune responsabilă, reforme structurale și o guvernare eficientă. Prioritățile cabinetului Veștea vor fi programele SAFE, PNRR, OCD și întărirea securității naționale. Premierul desemnat a anunțat deja că va continua lucrurile bune care au fost începute. Deși are programul, lista de miniștri nu ar fi gata. Transmite Emma Stoica.
2: Din informațiile noastre, această ședință care are loc chiar acum cu deputații și senatorii trebuia să fie o ședință în care să fie prezentat programul de guvernare, lista de miniștri, practic să le explice parlamentarilor de ce le cere votul Sorin Grindeanu pentru Adrian Veștea, Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Nu se întâmplă acest lucru, nu au reușit să definitiveze nici lista de miniștri, nici lista de voturi pentru acest guvern. Din informațiile noastre, încă se poartă discuții în privința portofoliilor pe de o parte, pentru că deși în acest guvern ar urma să facă parte doar Partidul Național Liberal, o parte dintre aceștia și Partidul Social Democrat, nici acum nu reușesc să-și împartă portofoliile. Dorința Partidului Social Democrat era ca acest guvern să treacă astăzi, cel puțin să fie toate audierile miniștrilor astăzi, iar după acest moment să vedem și un vot fie diseară, fie mâine dimineață. Nu se va mai întâmpla acest lucru cel mai probabil dacă până la ora 12 Adrian Veștea nu va veni în Parlament cu programul de guvernare și cu lista de miniștri.
1: Curtea Constituțională ar putea să se pronunțe astăzi în cazul sesizării făcute de președintele Camerei Deputaților la adresa guvernului. Sorin Grindeanu a reclamat un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat de emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. Liderul PSD susține că guvernul a extins practic proiectul inițial al ordonanței de urgență cu 12 articole noi pe 5 mai, în ziua dezbaterii și votării moțiunii de cenzură. Prin conduita sa, guvernul diminuează rolul deliberativ al Parlamentului și afectează echilibrul constituțional dintre puterile statului, apreciază președintele Camerei Deputaților. Revine canicula în Europa, iar specialiștii avertizează asupra fenomenului nopților tropicale. Deja în Spania a fost emis un cod galben de temperaturi ridicate și Italia este afectată. Valul de căldură venit din nordul Africii nu va ocoli nici România sau Bulgaria. Ana Maria Ivan.
3: La doar câteva săptămâni după valul de căldură soldat cu decese pe continent, Agenția Meteorologică Spaniolă a emis cod galben de caniculă și portocaliu de furtuni pentru nord-est. Orașele Sevilla, Saragossa și Cordoba vor fi cele mai afectate cu temperaturi de 40 de grade săptămâna viitoare. Nopțile vor fi tropicale, iar temperatura nu va scădea sub 20 de grade. Franța, care a înregistrat numeroase decese în timpul valului de căldură fără precedent de luna trecută, se pregătește pentru temperaturi maxime prognozate de 39 de grade Celsius în sud-vest. 40 de grade vor fi și în Portugalia, la fel și în Italia, în special în sudul țării. Potrivit Hot News, în Bulgaria și România vor fi 38 de grade. Cea mai mare amenințare o reprezintă însă nopțile tropicale sau cele supertropicale, când temperaturile nu scad sub 25 de grade. În astfel de condiții, organismul nu se poate recupera cum trebuie în timpul somnului, iar sistemul cardiovascular rămâne sub presiune pentru a răci temperatura corpului. Nopțile tropicale care sunt severe în orașe din cauza efectului de insulă de căldură urbană.
1: În schimb, Hong Kong este paralizat de ploi extreme. Autoritățile au emis astăzi avertizarea de nivel negru, cea mai severă din sistemul de alertă al teritoriului. Potrivit meteorologilor, cantitățile de precipitații au depășit 70 de milimetri într-o singură oră. În urma avertizării, cursurile au fost suspendate, iar unele companii și instituții și-au redus sau întrerupt activitatea. Autoritățile au cerut populației să evite deplasările neesențiale și să rămână în locuri sigure. Hong Kong și o mare parte din sudul Chinei se confruntă de mai multe zile cu precipitații abundente generate de activitatea musonului din sud-vest, dar și de un sistem de presiune scăzută care persistă în regiune. Atât la știri, 11 și 35 de minute. Vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, Duke Dumont, cu el continuăm și cu Emma. Noaptea, apropo de codul negru.
4: Digi FM. locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi...

0: 11:41, astăzi la matinal am discutat despre nervi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Mai țineți minte, oameni buni, acum câțiva ani, în presa din România, vâia o știre despre niște tineri care au devastat o pensiune din București, de Revelion.
3: Cred că acum 2 ani mai exact, cam pe acolo. Doar că justiția s-a pronunțat
2: exact.
3: Acum.
2: Înainte să vă spunem pedeapsa, vă reamintim ce s-a întâmplat acolo.
3: Da.
2: Niște tinerei s-au dus în sectorul 4 al capitalei.
3: Printre care era și un pseudo-artist, un trapper ăsta.
2: Da? S-a consumat alcool, unii erau minori la vremea respectivă.
3: Ca de Revelion, da. Acum nu ne scandalizăm că s-a consumat alcool.
2: Ce-au făcut? Au fost vreo 20 și au făcut așa. Au
3: distrus Grecia din baia asta.
2: Au făcut sânder faianța din tot au pus la pământ.
3: Da.
2: Au spart mai mulți pereți din rigips, au smuls 3 televizoare din prize și le-au aruncat direct de la etaj.
3: Da.
2: Aparatul profesional de cafea, care era evaluat la 2000 de euro, l-au făcut țăndări.
3: Mă, ăsta îmi pare rău că chiar mă gândeam la un moment dat să-mi strâng bani să-mi iau și un expresor din ăsta.
2: Bun, și acum hai să vorbim un pic despre asta, despre cum ne descărcăm nervos.
3: Furia?
2: Că, da, pentru că, practic, eu când am citit știrea asta și alte persoane din jurul meu când am citit știrea la grămadă, toată lumea a fost de acord că asta a fost o descărcare nervoasă.
3: Da, oamenii au avut o zi proastă.
2: Și am mers pe firul roșu al subiectului și ne-am dat seama că, uite, eu niciodată nu m-am interesat, nu m-am documentat serios pe marginea rage room-urilor.
3: Eu am noroc. Eu, când sunt furios, mă folosesc de înjurături. În jur un pic și îmi trece.
2: Da? Da. A, tu ești, te reglezi ușor.
3: Adică mi se pare că, da, dacă tot au apărut pe piață în jurăturile, folosește-le.
2: Măi, fraților, e fabuloasă descrierea. Ai nevoie să te descarci, intră în rage room și sparge tot în siguranță. Și ai așa două opțiuni. Rezervă o sesiune sau oferă voucher cadou. Mi se pare fabulos.
3: Să nu râdeți.
2: Fabulos, mi se pare.
3: E un mod de a te calma, de a te simți mai ușor, foarte bun. Eu am o problemă că aș vrea să sparg alte obiecte dacă m-aș duce într-un rage room.
2: Mie
3: nu, îmi dai un televizor. La mine un rage room din ăsta care să funcționeze, ar trebui să conțină așa.
2: Sufrageria bunicii.
3: Nu. Ceasul lui Grindeanu.
2: Au!
3: Puneți-vă bâtă, dă-mi ceasul lui Grindeanu și pun pariu că într-o oră cât am eu, nu-l sparg, că ăla e scump.
2: Calite,
3: adică
2: calite, da.
3: Are geam din ăla șmecher. Dă-mi o mașină de președinte, o limuzină cu geamuri antiglonț. Dă-mi un zid al lui Vâlcov. Să sară tablouri din el. Dau cu târnăcopul. Pum, pum, și bam, bam. Sară tablouri. Da, dă-mi ceva serios. Simt că, bă, a meritat efortul și...
2: Da. Și să știți că există și oferte pentru grupuri. Adică, uite cum au fost tinerii noștri în noaptea de Revelion, că au simțit nevoia să spargă tot în jurul lor în grup. Există pachete de 2, de 3 persoane, de 4 persoane,
3: să-ți
2: de 5.
3: Să-ți dai cu bâta de baseball să mai ricoșeze.
2: În gura colegului de birou.
3: Asta
2: ups,
3: zic.
2: A fost din greșeală.
3: Scuze, n-am vrut.
2: Păi, mi se par foarte sănătoase ofertele astea. Tu-ți dai seama cum am fi toți în trafic dacă s-ar decontat de la stat rage room-urile astea?
3: Da.
2: Am fi o patrie de oameni foarte calmi.
3: La fiecare intersecție să pună o rablă din asta și o bâtă, două bâte de baseball și când îi apucă dracii pe oameni în trafic, bă, hai că trebuie să ne calmăm. Să dau jos din mașină, iau bâtele, bam, dau la rablă cât dau și se liniștesc, se urcă în mașină, cad. Da, eu sunt de acord, eu sunt pentru.
2: Îl mai ții minte pe Bam Bam din The Flintstones?
3: Nu Camp... mai știu.
2: Bam Bam era ăla micu alu...
3: Cu Gioaga, ăla de umbla cu Gioaga, da. Și Minnie Mouse, aia mi se părea, da. Ia badabadu!
2: Dați-mi o bâtă, că prăpăt fac aici.
3: Tu ce ai distruge, Oana?
2: Au, ce întrebare mi-ai
3: pus. Păi, dacă toți suntem pe Rage Room...
2: Mereu mi-am dorit să sparg multe bibelouri. De când eram foarte, foarte mică și mama avea multe bibelouri.
3: Balerina,
2: peștele, băieții aia doi care se cafteau, îi știi pe aia doi?
3: Da,
2: așa.
3: Pescarii ai avut?
2: Pescarul,
3: erau
2: chinezești. Căluțul.
3: Căluțul, aș sparge
2: căluțul,
3: și eu.
2: Căluțul, da. Ideea este că noi am fost copii comunismului, sau mă rog, perioada post-decembristă, pe acolo, în care mamele noastre aveau mileuri și bibelouri în casă. Și nouă ni s-a spus, cred că și ție, nu ai voie să spargi bibelou. Ei, să mai întâmpla să-l spargi, să-l lipești cu aracet Și în fine, e așa o nefăcută. Mi-am dorit tot timpul să le sparg, pentru că mi se spunea că nu am voie.
3: Vom continua să spargem, dar altceva, monotonia.

0: așa perfect.
1: Rareș cu o piesă nouă și foarte superbă, Apus de soare. Și apropo de apus, se amână, atât îți spun. Și discutăm despre problema cotidiană din problema din politica românească. Afli mai multe la știrile prânzului. Până acolo, The Script Hall of Fame.

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi. De la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton, ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră la experiență care ți-aduc

0: alegeri. DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting, alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial DGFM.
1: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
0: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
2: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
3: Comentarii clare, discuții directe.
4: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
0: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
5: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
3: De la 1 la DGFM, ca să știi.
6: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
7: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, este blocaj total pentru învestirea guvernului Veștea. PSD face un pas înapoi și spune acum că va analiza dacă va intra în guvernul Veștea. Și premierul desemnat nu găsește suficiente voturi, caută voturi și de la AUR. Ascultați o ediție specială a știrilor DGFM. Este informația momentului așadar, este blocaj total pentru formarea viitorului guvern. Socialdemocrații anunță acum că nu s-au decis dacă vor intra sau nu la guvernare alături de Adrian Veștea. PSD trebuie să judece foarte bine, a declarat cu puțin timp în urmă liderul PSD, Sorin Grindeanu. În aceste condiții, Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea listei de miniștri, deși dăduse asigurări că acest lucru se va întâmpla în prima parte a zilei de astăzi.
2: Stăm și analizăm foarte bine tot ceea ce ține de programul de guvernare. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea, este un om pe care îl cunosc de câțiva ani. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, doar că l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. În principiu mi-aș dori duminică să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național, să luăm decizia dacă intrăm sau nu guvernul condus de Adrian Veștea.
1: Sorin Grindeanu a fost întrebat și cum vede negocierile care se poartă acum cu AUR.
3: PSD într-un guvern instalat cu voturile AUR?
4: Eu nu am voturi de la AUR.
2: Dar nu e treaba mea. Eu răspund de cele 128 de voturi ale Partidului Social Democrat. Nu e Sorin Grindeanu desemnat premier. Premierul desemnat este Adrian Veștea. Dânsul trebuie să prezintă o majoritate în Parlament. PSD-ul, dacă va hotărâ să intre în această echipă, eu, Sorin Grindeanu, ca președinte PSD, răspund de voturile PSD.
3: Când am cu voturile AUR, domnule Grindeanu?
4: Voturile AUR, așa că în acest nu mă întrebați,
2: nu mă întrebați pe mine despre Adrian Veștea.
3: PSD va intra într-un guvern instalat cu voturi din partea partidelor suveraniste.
2: Nu știu, haideți să vedem. Luni.
1: Așadar, învestirea guvernului Veștea va avea loc săptămâna viitoare, asta în contextul în care Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea listei de miniștri la Parlament. El a depus însă astăzi programul de guvernare. Anca Suciu explica.
5: Mesajul, un detaliu foarte interesant, a venit de la PSD, la grupurile cu care Adrian Veștea a negociat. Am confirmat și cu Uniți pentru România. Dacă vă amintiți, la acele negocieri, Adrian Veștea a fost însoțit de Marian Neacșu. Și ei au primit același mesaj. În acest moment, tabăra care strânge voturi pentru Adrian Veștea admite că nu are voturile fără AUR, că vor continua să negocieze sprijinul AUR și să strângă voturile, cele 90 de voturi, sau mare parte din acele voturi pe care le are AUR, pentru un vot săptămâna viitoare. Acest plan este sortit eșecului, pentru că duminică e congres la Partidul Național Liberal, urmează să fie reales Ilie Bolojan, care, din informațiile noastre, va urma să îl exclude pe Adrian Veștea și, de asemenea, să schimbe conducerile, să încerce schimbarea filialelor care îi se opun în acest moment.
1: Așadar, Adrian Veștea ar căuta sprijin la AUR, indică surse politice. Asta deși liderul senatorilor acestei formațiuni neagă. Petrișor Peiu a declarat la Digi24 că nu i-a căutat nimeni și că nu vor vota guvernul Veștea.
6: Nici Grindeanu, nici Nicușor Dan, nici Veștea nu ne-au contactat, nu ne-au cerut să votăm guvernul. Este exclus cu desăvârșire să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu vor participa la vot, nu vor lua bilele sau chiar nu vom fi în sală, una din două. Noi vom cere ceea ce am cerut din totdeauna, de ani de zile, la procedurile de învestire a guvernului, să avem audieri normale, nu formale, pentru fiecare ministru. Adică fiecare comisie să aibă un termen rezonabil, măcar de 3 ore.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: De astăzi începe faza a doua, seria meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal din grupe. Prima serie s-a încheiat cu partida dintre Uzbekistan și Columbia, scor 1-3. Aseară și în această dimineață au câștigat meciurile Columbia, Ghana 1-0 contra lui Panama, Anglia 4-2 contra Croației și Portugalia a terminat doar egal, 1-1 contra Republicii Democrate Congo. Seria a doua de meciuri la Campionatul Mondial de Fotbal începe astăzi cu meciul dintre Cehia și Africa de Sud de la ora 19. De la ora 22 se vor întâlni naționalele din Elveția și Bosnia și Herțegovina. Va fi o noapte în care vor evolua toate gazdele acestui turneu final. Canada va întâlni pe Qatar de la ora 1 noaptea, iar Mexico va întâlni pe Coreea de Sud de la ora 4 dimineața. Statele Unite ale Americii au meci contra Australiei de la ora 22.
1: Se încălzește astăzi în cea mai mare parte a țării. Averse și descărcări electrice vor fi după amiază în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade, cu 28 de grade astăzi în capitală. 12 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Începem ora cu 50 Cent, Shimza și Tiny Tempa, Girls Like.
8: DGFM îți recomandă un cocktail de

0: 12 și 13 minute, dacă voi să-ți construiești o casă la roșu, ia vorbește repede cu niște chinezi, pentru că ei au construit un bloc de 26 de etaje în 5 zile. În 5 zile au ridicat un bloc de aproape 30 de etaje. L-au făcut prost? Nu. E făcut din module, bineînțeles, l-au făcut Lego și structura e de oțel, bineînțeles, și e garantată o clădire din asta să țină 1000 de ani. Deci nu riscăm să treacă un zidar român și să întrebe acolo: Hoanță, cine v-a lucrat aici?
1: DGFM.

0: 12 și 18 minute. Despre culise vorbim la știrile de la și jumătate. Avicii și Dave featuring Tame, să intră acolo.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatăm. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... Gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM. Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi. Cere, re, și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi... Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4 lei 99. Lakmi, ciocolată, diverse sortimente, 14 lei 99. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3 lei 89. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! PSD dă înapoi după negocierile pentru guvernul Veștea. Decizia privind susținerea din Parlament va fi luată abia duminică. Și președintele Partidului Popularilor Europeni transmite un mesaj puternic de susținere pentru Ilie Bolojan. Ascultați o ediție specială a știrilor Digi FM. Blocaj total pentru formarea viitorului guvern. Socialdemocrații anunță acum că nu s-au decis dacă vor intra sau nu la guvernare alături de Adrian Veștea. PSD ar urma să decide duminică, cel puțin asta își dorește liderul partidului. Sorin Grindeanu atrage atenția că Parlamentul își termină activitatea la finalul săptămânii viitoare, dar și că, citez, ministrii interimari se apropie de uzurparea calității oficiale.
2: Pentru noi e foarte important să discutăm despre un guvern în mod rapid. România are nevoie de un guvern. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții. Săptămâna viitoare, la finalul săptămânii viitoare, Parlamentul își închide activitatea. Vorbim în acest moment de un guvern care funcțional are 6 ministere care nu sunt conduse. Eu i-am atenționat public pe cei 6 înlocuitori ai miniștrilor PSD să fie atenți, pentru că s-ar putea să intre într-o zonă de uzurpare de calități oficiale. Eu nu cred că mai au dreptul să semneze acte în ministerele unde sunt interimari.
1: Între timp, de la Partidul Aur vin mesaje contradictorii. Președintele George Simion ar discuta despre susținerea guvernului Veștea, spune Mohamed Murad. Asta în timp ce prin vicepreședintele partidului Dan Dungaciu susține că Aur vrea anticipate. Întrebat la Digi24 dacă au discutat despre un guvern cu PSD înainte să dărâme cabinetul Bolojan, Dungaciu a negat.
3: Dumneavoastră spuneți că în momentul în care ați negociat cu PSD textul moțiunii de cenzură, i-ați anunțat că nu veți face guvern cu ei?
4: Nici nu s-a pus problema asta.
3: Pe cum nu se pune problema? Când ai jos un guvern, nu te gândești la următorul pas?
4: Nu facem guvern cu ei, era ca în bancul acela cu piticul care zice pe mine să nu contați. Deci nu s-a pus problema să avem un proiect. PSD-ul a venit la noi să discute chestiunea cu moțiunea de cenzură, pentru că noi anunțasem moțiunea de cenzură în mai și n-aș vrea să mai intru în detalii acelui episod. Noi am spus foarte clar în ce condiții susținem un guvern, indiferent de desemnarea sau de numele pe care președintele rostește sau nu. Problema nu este să venim, noi nu umblăm cu gărețile de voturi prin Parlament și batem la ușă și cine deschide, mergem acolo și turnăm gărețile de voturi în biroul sau cabinetul nu știu cui. Nu așa se pune problema. Aurul este un partid care în acest moment are cea mai mare susținere populară și din respect pentru acei 40% nu stă Aurul să vină să fie, ca să zic așa, roata a șaptea la căruță.
1: Mesaj puternic de susținere pentru premierul interimar Ilie Bolojan din partea președintelui Partidului Popularilor Europeni. Manfred Weber spune într-o postare pe Facebook că și-a început ziua cu o convorbire telefonică excelentă cu Ilie Bolojan. I-a mulțumit pentru politicile clare pe care le implementează în guvern, a spus Weber, care a precizat că cei doi au discutat și despre situația politică din România. 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, continuăm cu Flowrider. Îl vezi vara asta la Untold Low și Justin Bieber acum, Sorry.
5: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: New Religion, urmărim cu religiozitate ce se întâmplă în actualitatea românească și îți povestim totul la știrile de la ora 13. După ele, audiența națională. Sunt Alex Vidia, rămâi aici.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: DGFM.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
5: Avinto.
4: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
5: Avinto.
4: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
6: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
4: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: între cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi bere blondă Budweiser, sticlă de 0,5 litri la 4,89 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie, în limita stocului disponibil.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
4: Mâine dimineața, între 7 și 10, intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Este ora 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Mesajul PSD amână toată procedura de investire a guvernului Veștea pe săptămâna viitoare. Premierul desemnat nu ar fi strâns, însă o majoritate. Patru partide au spus clar că nu îl votează. PNL, USR, UDMR și AUR. Ascultați o ediție specială a știrilor DGFM. Blocaj total pentru formarea viitorului guvern. Socialdemocrații anunță acum că nu s-au decis dacă vor intra sau nu la guvernare alături de Adrian Veștea. PSD trebuie să judece foarte bine, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu. În aceste condiții, Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea listei de miniștri, deși dăduse asigurări că acest lucru se va întâmpla în prima parte a zilei.
1: Stăm și analizăm foarte bine tot ceea ce ține de programul de guvernare. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea, este un om pe care îl cunosc de câțiva ani. N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, doar că l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. În principiu mi-aș dori duminică să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național, să luăm decizia dacă intrăm sau nu guvernul condus de Adrian Veștea.
0: Sorin Grindeanu a fost întrebat și cum vede negocierile care se poartă în acest moment cu AUR.
2: Un guvern instalat cu voturile AUR?
3: Eu nu am voturi de la AUR.
1: Dar nu e treaba mea. Eu răspund de cele 128 de voturi ale Partidului Social Democrat. Nu e Sorin Grindeanu desemnat premier. Premierul desemnat este Adrian Veștea. Dânsul trebuie să prezintă o majoritate în Parlament. PSD-ul, dacă va hotărâ să intre în această echipă, eu, Sorin Grindeanu, ca președinte PSD, răspund de voturile PSD.
2: Am luat cu voturile AUR, domnule Grindeanu.
3: Voturile AUR, așa că în acest...
1: Nu mă întrebați, pe mine despre Adrian Veștea.
2: PSD va intra într-un guvern instalat cu voturi din partea partidelor suveraniste.
1: Nu știu, haideți să vedem. Luni.
0: AUR va intra la guvernare cu o singură condiție, dacă premierul face parte din acest partid, susține prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. În opinia sa, citez, România trebuie zguduită un pic, iar acum singura soluție sunt alegerile anticipate.
4: Soluția sunt alegerile anticipate pentru România în acest moment. Deci România trebuie zguduită un pic, scuturată, schimbată, oameni noi, gândire nouă, proiecte noi. Noi am spus în ce condiții vom intra la guvernare, în condiția unui premier AUR. Și iertați-mă, nu înțeleg de ce n-ar putea fi un premier AUR din moment ce AUR are mai multe voturi în Parlament decât are domnul Veștea, care are mai puține voturi decât un candidat al PNL-ului. Deci vrem un premier AUR și un program de guvernare pe care să constituim noi. Nu vrem să punem miniștri într-un program de guvernare pe care nu l-am desenat noi și care, iertați-mă, seamănă aproape la virgulă vorba domnului Veștea cu programul de guvernare domnului Bolojan, pe care tocmai l-am dat jos.
0: Între timp apare o reacție dură a liderului PNL, Ilie Bolojan, la adresa lui Sorin Grindeanu și a lui Eugen Tomac. Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial, a scris Ilie Bolojan într-un mesaj pe Facebook, după ce cei doi au declarat în spațiul public că Ilie Bolojan ar fi fost de acord cu un guvern de tehnocrați, iar apoi s-a răzgândit Lucian Cambeșteanu.
5: Ilie Bolojan susține că aceste declarații ale liderului PSD și ale fostului premier desemnat sunt invenții toxice. Citez, ca să fie clar, niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru investirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite, a scris Ilie Bolojan. Liderul liberalilor a mai spus că în și pentru PNL decide PNL prin vot deschis și că deciziile nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta. Bolojan mai spune că această criză a fost declanșată pentru a distruge PNL. Ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și ale trădării, de altfel. Și-a încheiat Bolojan mesajul.
0: Reacția lui Ilie Bolojan vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat astăzi că l-a mințit pe Nicu Șordan atunci când a spus că va susține un guvern tehnocrat. Apoi a mers la partid și s-a răzgândit, spune șeful PSD.
1: Să existe respect pentru funcția de președinte al României. În momentul în care ești președinte a unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spui. Da, intri într-un guvern tehnocrat. Da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate. Dar după 3 zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiația ai PSD-ului. După alte 3 zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a minți, pentru că asta a făcut. A mințit președintele Republicii. Lumea în acest moment este sătulă de faptul că Ilie Bolojan se gândește doar la el.
0: Ieri și Eugen Tomac l-a acuzat pe Ilie Bolojan că și-a schimbat poziția în privința susținerii unui guvern tehnocrat.
6: PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă. În momentul în care am văzut că pur și simplu nu există niciun fel de flexibilitate pentru a încerca să depășim acest moment, evident că luam în calcul acest scenariu că mergem în Parlament și nu reușim să întâlnim toate voturile.
0: Se încălzește în cea mai mare parte a țării, maximele ajung la 31 de grade, 28 vor fi în capitală. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat după amiază în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu DGFM.
7: Andreea Georgescu și Ion Meioniță în audiență națională la DGFM. Ca să știi...
8: Bine v-am găsit în audiență națională. Guvernul Adrian Veștea e în aer după ce majoritatea necesară de 233 de voturi nu s-a arătat. Nu până acum, cel puțin. Aur se lasă greu sau nu se lasă deloc, iar socialdemocrații încearcă să se desprindă de încă un potențial eșec politic. Votul a fost amânat pentru luni, parlamentarii au fost lăsați să meargă liniștiți în weekend, atât cei din PSD, cât și liberalii din aripa Veștea. Alături de ei, mesaje de weekend frumos aveți, mulțumim pentru susținere, au primit și aleșii din grupurile parlamentare mici, care le-au promis negociatorilor că se pot baza pe ei. Oricum, bob cu bob, vot cu vot, ales cu ales, tot nu s-a întrunit majoritatea necesară pentru a asigura investirea, drept urmare, totul se amână pe luni. Ce se întâmplă însă până luni? Până luni va avea loc Congresul Liberalilor, un congres inițiat, cerut și obținut la votul din conducerea partidului de Ilie Bolojan. Până atunci, dacă actualul șef al liberalilor învinge în lupta internă din PNL și își reconfirmă funcția în partid și cu asta și o nouă echipă de conducere, e foarte posibil ca numărul de parlamentari liberal pe care se baza Adrian Veștea să mai scadă, pentru că nu e așa, pare a fi o bătălie a nervilor în aceste zile și principalul argument, dincolo de ce se mai cere prin negocieri, ce se mai oferă prin negocieri, nu e așa că vrei să fii în echipa câștigătoare, dar echipa asta câștigătoare nu e clară, cel puțin nu pentru moment. Cert e că am auzit și la știri, curg acuzațiile de trădare și de lipsă de cuvânt în politica de la noi. L-am auzit pe Sorin Grindeanu, îl vom mai asculta odată cu atenție și încercăm să înțelegem ce a vrut să spună în momentul în care l-a acuzat pe Ilie Bolojan că nu s-a ținut de cuvânt și că a mințit. Vedem și răspunsul președintelui PNL, prim-ministru interimar. Vedem și cum se raportează public, cel puțin Sorin Grindeanu, la negocierile cu AUR și cine îi cere insistent să facă rost

0: veșteji, domnul veștea, cade frunza din pom, ce să-i faci? Asta e viața. Mai tragem o dată. Poate a treia oră e cu noroc, zic eu. L-am văzut pe Sorin Grindeanu, acum nu știa cum să mai iasă din chestia cu guvernul veștea, din ce s-a băgat până în gât. Și acum, dacă mai face și valuri, e rău. Așa că încearcă să iasă frumos. Poate aruncă cineva un lanț să-l tragă afară de acolo. Ați văzut ce declarații făcea astăzi? Că ne mai gândim, că trebuie să reflectăm.
1: Facem duminică ședință.
0: Trebuie să facem duminică ședință. Că avem nevoie de timp. Că, sigur, îl respectăm pe domnul veștea, dar nu știm dacă ne băgăm în guvern. Deci, pa. Cu alte cuvinte, pa. Te pup, nu mă suna, te sun eu.
1: Te caut eu.
0: Stai lângă telefon că te caut eu. Când
1: uite,
0: ne lămurim.
1: Ne scrie un ascultător o observație bună, chiar dacă e făcut așa în glumă, cu multe emoticoane care
0: păi
1: râd, până luni e duminică dimineață.
0: Da, da.
1: Până luni e duminică dimineață.
0: Și ora 9.
1: Ora 9, da.
0: Ora 9, vine ora 9 și se depun mandatele. E, poate nu-l depune, poate are tupeu să meargă în Parlament. Sigur. Poate,
1: sau poate se schimbă strategia.
0: Se schimbă strategia, să pice prima variantă de guvern, însă din felul în care PSD s-a băgat cu capul înainte în susținerea acestei fantome de guvern, pentru că este o fantomă de guvern, domnul Veștea nu e candidat de prim-ministru, e în poza de candidat pentru prim-ministru. N-are nicio treabă cu funcția asta. Cred că ar trebui să vorbească mai mult despre fânețele alea pe care le-a vândut cu 600 de mii de euro.
1: Uite, n-a mai apărut public Adrian Veștea de la publicarea informațiilor reportajului celor de la snup.ro apropo de documentele semnate pe vremea când era primar în
0: Râșnov. Era
1: primar Râșnov.
0: La Râșnov, au publicat.
1: Ar fi interesant ce punct de vedere are Adrian Veștea, ce spune despre această tranzacție. Dacă țin bine minte, a fost întrebat și Sorin Grindeanu ceva mai devreme, după discuțiile pe care le-a avut în interiorul partidului și nu
0: da,
1: a vrut
0: și
1: să
0: a
1: se
0: zis
1: pronunțe.
0: Că dacă are cineva de reclamat, să meargă la DNA. Da.
1: Da.
0: Nu e un sfat rău ăsta de la Sorin Grindeanu. Domnia sa știe. Știe cum e cu Nordisul, știe cum e cu zborurile, cu avioane, la Nisa, știe multe. Dar mesajul a fost foarte clar astăzi. Nu acordăm sprijinul pentru guvernul Veștea. Ăsta a fost mesajul. Cel puțin nu acum. Adică PSD, care ar fi trebuit să fie în primele rânduri, să conducă Iureșul, să strângă parlamentari cu arcanul pe holurile Parlamentului, să dea telefoane din Vila Lac 2. E, acest PSD, dintr-o dată, astăzi spune că nu acordă în viitorul apropiat acest sprijin. Ceea ce arată o schimbare majoră. Majoră, majoră, majoră. Și ne întrebăm ce s-a întâmplat. Pentru că aseară PSD-ul era în flăcări. Era, mai avea puțin și strângea toate voturile și mai mult decât atât. Ce s-a întâmplat pe parcursul nopții? De ce e noaptea un sfetnic bun? Nu știm. Dar știm că astăzi lucrurile s-au răsucit și cred că PSD vede că nu strânge numărul de voturi, că nu a convins aurul și că n-a convins niciun număr destul de mare de parlamentari din Partidul Liberal să voteze cu ei. Și nici șanse ca puciul la viitorul congres PNL nu sunt să reușească. Iar faptul că au amânat pentru săptămâna viitoare depunerea în Parlament a listei și a programului, înseamnă că îl lasă pe Veștea singur-singurel, gol-goluț, la duminică la congresul PNL-ului.
1: Oricum, deci, socialdemocrații nu prea au cum să-l ajute la congresul intern,
0: păi aveau dacă
1: al liberalilor,
0: îl puneau premier.
1: Dar dacă îi găseau majoritatea până
0: da,
1: atunci și eventual
0: sigur
1: forțau prin Parlament un vot rapid, așa cum era planul inițial,
0: păi
1: dar
0: așa
1: uite,
0: era planul.
1: E a doua oară când planuri politice se fac și nu
0: păi
1: ies.
0: Păi se fac în vânt. În vânt, de-aia nu ies, că sunt prostești. Mă scuzați de cuvântul în vânt.
1: Uite, dar ai menționat discuția.

0: discuțiile și negocierile cu AUR. Cred că e un moment bun să reascultăm ce spunea ceva mai devreme Sorin Grindeanu, apropo de negocierile cu cei de la AUR.
1: Să avem precedent într-un guvern instalat cu voturile AUR?
2: Eu nu am voturi de la AUR.
3: Dar nu e treaba mea. Eu răspund de cele 128 de voturi ale Partidului Social Democrat. Nu e Sorin Grindeanu desemnat premier. Premierul desemnat este Adrian Veștea. Dânsul trebuie să prezintă o majoritate în Parlament. PSD-ul, dacă va hotărâ să intre în această echipă, eu, Sorin Grindeanu, ca președinte PSD, răspund de voturile PSD.
1: Am calat cu voturile AUR, domnule Grindeanu.
2: Voturile AUR, așa că în acest... Nu mă întrebați,
3: nu mă întrebați pe mine despre Adrian Veștea.
1: PSD va intra într-un guvern instalat cu voturi din partea partidelor suveraniste.
3: Nu știu, haideți să vedem luni.
0: Haideți să vedem luni.
4: Da, hai să vedem luni și trebuia să vedem ieri. Pentru că astăzi, în planul inițial, trebuia să fie votată această propunere de guvern Veștea. Veștea nu e. Veștea nu există ca premier în acest moment. Este un capitol închis în acest moment. Nu excludem ca până luni să mai fie tot felul de răsturnări politice. Trăim într-o țară surprinzătoare, amuzantă. Dacă nu ești locuitor al ei, bineînțeles. Dacă ești locuitor, începi să-ți faci anumite probleme. Însă, dincolo de declarațiile astea, vedem un lucru care s-a conturat foarte clar pentru toată lumea. Acest guvern nu are voturile prin care să treacă de Parlament. Și a fost o eroare majoră nominalizarea lui Veștea. Președintele României, Andreea, și te întreb aici dacă te-ai uitat puțin, cred că are dreptul să retragă mandatul?
0: Nu e prevăzut nicăieri în Constituție această procedură. Nu e nicăieri prevăzută această procedură.
4: Dar există un principiu, cine face și desface în drept, adică cine numește poate să și retragă. Nu știu, n-a mai fost folosită vreodată și nu există în Constituție dacă președintele poate să publice un decret înainte de a merge în Parlament.
0: Să știi,
4: nu
0: că,
4: știu. Nu că ar vrea președintele să facă asta.
0: Poți să faci o oglindire cu revocarea prim-ministrului. O procedură care nu există în actuala Constituție. Dar, cred că chiar tu îmi spuneai ieri că a fost scoasă această opțiune
4: la modificarea Constituției. A fost introdus un articol clar. Articol prin care se spune că președintele nu poate să le revoce pe primul ministru. Nu poate. N-are cum să-l dea afară din funcție. Nu e republică prezidențială. De-aia spun întotdeauna. România nu e republică prezidențială. Președintele nu are puterea să-l dea afară pe premier. Este parlamentară din acest punct de vedere. Guvernul spune clar, Constituția răspunde în fața Parlamentului, care poate să-l dea jos prin moțiune de cenzură. Dar președintele, într-adevăr, face propunerea pentru candidat. Și dacă face această propunere, ar putea poate să o și retragă. Nu știm. E o discuție. Dar nu știm dacă președintele își dorește să retragă acest mandat. Dar cel puțin poate să facă ceva. Să-i ceară să depună mandatul. Asta poate să o facă.
0: Asta e evident.
4: Și poate să nu o facă public. Poate să-i dea un telefon. Cum l-a sunat pe domnul Veștea? Și a spus, domnul Veștea, la ușă la dumneata, la Brașov, e o mașină afară, e cu sepepiști. Urcă-te dumneata în mașină și vină la București că te pun prim-ministru. Acum poate să-i dea telefon să-i spună, vezi la Vila Lac 2, vezi că e o mașină afară cu sepepiști, urcă-te în ea că te duce înapoi la Brașov gratis.
0: Uite, dacă e să judecăm după ce a povestit la Digi24 ieri fostul prim-ministru desemnat Eugen Tomac, de obicei pierzătorul află abia când e înlocuit deja.
4: Cum a pățit
0: el? Spunea Eugen Tomac că a aflat de varianta Adrian Veștea și că s-a deschis discuția despre predarea mandatului abia sâmbătă seara.
4: Doi câștigători, domne. Și Tomac și Veștea. Doi câștigători avem. Bine, unul se mai ține așa, mai e prins într-o gheară, dar nu cred că după reacțiile AUR-ului se va repezi partidul să-l voteze, că n-are niciun interes deocamdată. Așa, are interes să crească nemulțumirea, să crească haosul, dar nu să contribuie ei să pună un guvern din ăsta fantom al rezultat din tenebrele gândirii politice cotroceniste. Că unde l-a găsit, domne? Se întreabă toată suflarea României. Cum de l-a găsit tocmai pe acest vașnic domn? Dar ați văzut, e frustrat Sorin Grindeanu. Părea destul de frustrat că PNL nu e alături de ei. Îi certa pe peneliști că nu s-a alături de ei.
0: Și îl certa în special pe Ilie Bolojan că nu e alături de el, de ei, în acest proiect politic, așa, și chiar l-a acuzat pe Ilie Bolojan că nu s-a ținut, domne, de cuvânt. Hai să-l ascultăm.
3: Să existe respect pentru funcția de președinte al României. În momentul în care ești președinte a unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spui. Da, intri într-un guvern tehnocrat. Da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate. Dar după 3 zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte 3 zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a minți, pentru că asta a făcut, a mințit președintele Republicii. Lumea în acest moment este sătulă de faptul că Ilie Bolojan se gândește doar la el.
0: Lumea este sătulă că Ilie Bolojan se gândește doar la el.
4: Da.
0: Spune Sorin Grindeanu. Și a venit și răspunsul lui Ilie Bolojan pe Facebook de data aceasta. Uite că am pierdut postare. Am găsit postare. Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial, scrie Ilie Bolojan, în mod evident mesaj către socialdemocrați, către Sorin Grindeanu. Observ că se rostogolesc în spațiul public o serie de invenții toxice. Ca să fie clar, niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru investirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite. Cel mai important, în și pentru PNL, decide PNL, prin forurile statutare și prin vot deschis. Deciziile în și pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta. Ei, eu văd aici mesaje pentru 3 persoane în cele 3 paragrafe. Prima oară pentru Sorin Grindeanu, a doua oară pentru Eugen Tomac, care spunea la Digi24 ieri că PNL nu s-a ținut de cuvânt și a dat acordul pentru guvern tehnocrat, după care a zis că nu mai votează guvern tehnocrat. Și al treilea paragraf, sincer, mi se pare că este fix pentru Nicușor Dan. Fix pentru Nicușor Dan, apropo de masa aia importantă și de deciziile luate pentru PNL în afara PNL.
4: Fix, pentru că președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Veștea candidat pentru funcția de prim-ministru fără să dea un SMS la PNL. Ca să punem lucrurile în realitate, nu în fantasmagoriile pe care le declară diversi actori politici, să le zicem. Asta s-a întâmplat. Asta e faptul. Duminică dimineață a venit Nicușor, s-a învârtit pe lângă tribuna aia și a spus îl pun pe Veștea. Asta e realitatea. Dincolo de asta, ce să mai zici? Că președintele României a fost corect cu partidele politice, că s-a comportat corect din punct de vedere constituțional, el fiind mediatorul aclamat atâta timp că el e neutru și mediator. Păi cum ești neutru și mediator dacă te bagi în viața unui partid politic din România? Ce treabă ai tu cu partidul politic? Tu ai treabă să discuți, să mediezi, să găsești soluții. Nu să schimbi conduceri de partide. Ziceam acum câteva zile, Andreea, ce-o fi, domne, napa aia de la Cotroceni? Ce beau candidații ăștia? Că vin oameni care au promis ceva, care au arătat că vor să apere niște valori, se pun la Cotroceni și, nu știu, din apă, probabil, își schimbă, domne, personalitatea, își schimbă prioritățile, își schimbă valorile. Dintr-o dată îi vezi că îi apucă așa amocul să fie, domne, făcători. Nu mai sunt președinții jucători, vor să fie făcători. Numai că sunt făcători de necazuri politice. Iohannis cu PNL-ul, tot schimba pe Orban cu Câțu și pe Câțu cu generalul. Acum l-a apucat pe Nicușor Dan să fie făcător, să dea un partid să schimbe pe cine vrea el. Nu iese.
0: Uite, îți propun să continuăm discuția asta despre ce plan a avut, are și ar putea avea în continuare Nicușor Dan în partea a doua a emisiunii, când revenim și pe frecvențele Digi FM imediat după știri. Deocamdată luăm o scurtă pauză, dar continuăm online discuția pe canalele de YouTube și TikTok ale Digi FM.
5: Asculți Audiența Națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Ca să știi, Digi FM.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: City Break-ul a rămas în grup chat? Recomandă ING și câștigați bani pentru tzatziki. Tu iei 200 de lei pentru fiecare prieten, iar el până la 800 de lei. Spune-le să testeze ING. Detalii pe ing.ro. Paracalo!
8: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
9: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
11: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
12: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: pe 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Ai planuri de grătar? La tine, la Selgros, ai ofertă la mangal. Sac de 3 kg la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 13:30, bun găsit! Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a fost chemat de procuror la DNA. Curtea de apel din Paris a dispus predarea urgentă către autoritățile române a lui Paul de România. Sunt 21 de grade acum la Brașov, 22 în Baia Mare și Constanța, 23 la Iași. Ascultați știrile Digi FM. Este așadar informația momentului la Digi FM. Primarul general al Capitalei ar urma să fie audiat la sediul DNA. Ciprian Ciucu a fost chemat astăzi de procurori. Audierile ar avea legătură cu banii folosiți în campania electorală. Ciprian Ciucu este prim vicepreședinte al PNL și cel mai apropiat liberal de premierul demis, Ilie Bolojan. Audierea la DNA vine în plină criză politică și cu doar două zile înainte de congresul extraordinar al PNL, în urma căruia ar urma să fie votată excluderea premierului desemnat Adrian Veștea. Paul al României este la un pas de a fi extradat din Franța. Curtea de apel din Paris a decis predarea sa către autoritățile române. Paul de România are de executat o pedepsă de 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare primită în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale de la Băneasa. Decizia pronunțată de Curtea de apel din Paris nu este definitivă, iar în prezent Paul de România se află sub control judiciar. Până acum el a scăpat de 3 ori de extradare în România. Este acuzat că începând cu 2006 a recuperat ilegal proprietăți pe care le revendica în calitate de moștenitor al familiei regale și ar fi creat un prejudiciu de 4 milioane de euro. Înainte de condamnarea definitivă, acesta a plecat din țară și s-a stabilit la Paris. Salariul minim crește cu aproape 6,8% din 1 iulie până la 4.325 de lei. Guvernul susține că majorarea este necesară pentru protejarea puterii de cumpărare după ani marcați de inflație ridicată. În același timp cresc și costurile pentru firme, iar șoferii vor plăti amenzi mai mari. Roxana Horchidan.
1: Pentru angajați, creșterea va fi mai mică decât pare la prima vedere. Salariul net va crește cu doar 125 de lei, pentru că suma scutită de taxe scade de la 300 la 200 de lei. Pentru firme însă, impactul este mai mare. Costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește cu 284 de lei lunar. De altfel, reprezentanții mediului de afaceri au avertizat deja că firmele mici vor resimți presiuni suplimentare asupra costurilor. Schimbarea afectează și șoferii, pentru că punctul de amendă este calculat ca 5% din salariul minim brut. Valoarea acestuia crește la 216,25 de lei. O altă modificare vizează agricultura și industria alimentară. Salariul minim special aplicat până acum acestor sectoare dispare, iar angajații vor fi integrați în sistemul general cu noul nivel de 4.325 de lei brut.
0: Atât la știri, 13:33. Rămâneți cu Digi FM.
2: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță.
3: Ne-am întors în audiență națională. Uite, foarte interesantă, Ion Meioniță, informația asta de ultimă oră care apare dinspre zona de justiție. Convocarea la DNA a lui Ciprian Ciucu nu e foarte clară speța în legătură cu care a fost cerută, înțelegem, de un procuror din DNA această audiere, nici calitatea în care e chemat Ciprian Ciucu. Sunt aceste informații că ar fi fost chemat pentru o eventuală punere sub acuzare. Nu știm, Ciprian Ciucu nu a dat nicio reacție publică pe acest subiect, deși înțeleg colegii noștri de la Digi24 încearcă să îl contacteze, dar dacă apar informații noi în legătură cu dezvoltarea asta de ultimă oră, vor fi aici la Digi FM, pe Digi24, pe digi24.ro. Nu e o informație care poate fi privită neapărat separat de întregul context politic.
4: Ce
3: cine e Ciprian Ciucu? Ciprian Ciucu este până la urmă omul de bază al lui Ilie Bolojan în conducerea Partidului Național Liberal, fost primar al sectorului 6, actual primar general al Capitalei, un personaj politic
4: cel mai mare
3: important
4: capital în PNL. După Ilie Bolojan, e Ciucu, nu? Că toată lumea a spus alegerea lui Ciucu, victoria lui la Capitală, înseamnă un suport masiv pentru Bolojan. Ceea ce s-a întâmplat.
3: Și o
4: să
3: victorie politică importantă pentru Ilie Bolojan.
4: Președintele nu l-a susținut pe Ciucu.
3: Da, dar președintele nu este membru în PNL.
4: Nu, vorba, duceam așa, elemente de context, cum se spune. Ați văzut că la știri, acum a apărut moda asta, să spui știrea și după aia spui context.
3: Păi
4: și
3: de-aia e important să spui contextul.
4: Și asta adăugam eu, puțin context.
3: Da, eu evit
4: și
3: să
4: mai
3: mă pronunț
4: problemă,
3: neapărat, până nu aflăm mai multe despre ce se întâmplă.
4: Și un context legat de președintele României, care dintre toate posturile pe care le avea de ocupat a reușit să nominalizeze și posturile să fie ocupate în conducerile parchetelor.
3: Asta până la urmă cred că a fost și pentru că nu a început neapărat de la Cotroceni.
4: Nu, context.
3: Procedura.
4: Da, context.
3: Adică că procedura a plecat de la Ministerul Justiției, CSM și...
4: Da.
3: Da, într-adevăr, a semnat rapid decretele când i-au venit dosarele pe masă. Le-a și apărat public.
4: Sigur că da. Context. Și acum, în plină criză, înaintea congresului, altă coincidență. N-am niciun fel de dubiu.
3: Dar nu poți e o chestiune pe care nu o poți demonstra, Ion Mionița.
4: Păi n-am vrut să demonstrez nimic. Nici n-am vrut să demonstrez. Am spus că e coincidență. Ce asta nu e? E faptic. Adică îl cheamă acum. Că au dosare, că au denunțuri. Evident. Adică justiția își face treaba. Și Ciprian Ciucu se va duce acolo, vom vedea dacă va fi pus sub acuzare și va merge dosarul înainte și vom vedea cum se va soluționa dacă va ajunge și în instanță. Cred că asta este realitatea în care ne aflăm în acest moment.
3: Mai e până la momentul respectiv, nici n-a început audierea.
4: N-a început, a început audierea, că am înțeles că e acolo.
3: Informațiile mele sunt că încă nu.
4: N-a ajuns.
3: Că încă nu.
4: Ok.
3: Bun, vom vedea, e un subiect în dezvoltare.
4: E în dezvoltare, sigur că da.
3: Și e așa foarte proaspăt cât să permită suficiente speculații, dar cred că nu e bine să le facem totuși, pentru că e o perioadă în care au apărut foarte multe informații și fiecare tabără le-a folosit a vrut. Cred că cel mai bine e să rămânem cumva pe zona asta, informațiilor certe.
4: Asta dădeam, informații plus context și astfel încât oamenii să-și facă părerea proprie. Nu judecăm noi pentru toată lumea, dar vrem să prezentăm informația așa cum este ea, cum se întâmplă lucrurile, ca să ne bazăm pe fapte.
3: Da, uite, mai am o informație, conform unor surse, dosarul e legat de perioada în care Ciprian Ciucu era primar la sectorul 6, fi legat de o autorizație sau de mai multe autorizații de construcție. Informație care a venit acum și înțeleg că e un dosar deschis în cursul anului trecut. Nu e foarte clar de unde a plecat o autosesizare, o sesizare.
4: Nu, evident, suntem în faza
3: de la altă instituție. Bun, eu sunt sigură că pe parcursul zilei de azi se vor mai clarifica aceste informații. Noi, cu siguranță, Ciprian Ciucu va avea un punct de vedere, fie când va sosi la DNA, fie ulterior. Rămâne de văzut, așteptăm. Apropo de asta și apropo de aliații lui Ilie Bolojan, și la nivelul conducerii USR e un pic de emoție. Știi, astăzi Instanța Supremă se pronunță pe dosarul lui Dominic Fritz, acel raport al Agenției Naționale de Integritate, care l-a acuzat pe Dominic Fritz de un conflict administrativ de interese din anul 2020, dacă țin bine minte, ar fi promovat un document care să-i servească unei persoane ce anterior îi creditase, îl împrumutase pentru campania electorală pentru primăria Timișoara. Cei de la ANI au considerat că e conflict de interese. Dominic Fritz a contestat în instanță, a pierdut la Curtea de Apel Timișoara. E așteptată azi decizia definitivă a înaltei curți de casație și justiție.
4: Da, e o decizie importantă, sigur că da.
3: Cu siguranță va afecta politic o pierdere a acestei bătălii în justiție de către președintele USR. Rămâne de văzut așadar ce se va întâmpla. E posibil să asistăm la încă o amânare a pronunțării. Nu e exclus acest lucru.
4: Dar multe lucruri se adună, vedeți, dintr-o parte, din partea cealaltă, din diverse domenii, trăim într-o avalanșă de breaking news și cred că va continua. Vom avea zile foarte încărcate, se vor întâmpla multe, vorba lui președintelui Nicușor Dan, care... Mai țineți minte așa, a introdus această propoziție. Și până în 2028 se vor întâmpla foarte multe lucruri. A spus-o la un moment dat. Sigur că se vor întâmpla.
3: O realitate, adică nu stă timpul în loc până în 2028.
4: Dar de ce ne spunea chestia asta? Că noi bănuiam și noi că nu o să fie o vreme, un interval de timp în care să nu se întâmple, până în 2028, în care să nu se întâmple nimic. Toți știm că se întâmplă ceva. Dar domnul președinte a vrut să ne spună că se va întâmpla ceva important. Suntem de acord cu domnia sa. Întotdeauna se întâmplă ceva important, ne-a spus un mare adevăr. Și da, e bine să ai președinte că îți spune adevăruri din astea. Valabile, incontestabile, într-o lume a post-adevărului. Bine că domnul președinte ne întoarce la adevăr și ne spune că se vor întâmpla lucruri până în 2028. Pentru cei care nu credeau că se vor întâmpla. Ce zici? Luni avem depunere de mandat sau depunere de liste în Parlament? Ce zici?
3: Eu cred că asta cu depunerea de mandat s-a mai făcut. Și probabil se va merge pe o variantă, pe o tactică politică schimbată. Pentru că,
4: adică să pice propunerea.
3: Să pice propunerea și cumva să fie mai aplecați parlamentarii să voteze un al doilea, al treilea? Cred că al treilea prim-ministru desemnat, eventual al doilea care să și ajungă să ceară votul în Parlament, pentru a nu deschide calea către alegerile anticipate. Pentru că, vedem, alegerile anticipate sunt cerute tot mai insistent de cei de la...
4: De la AUR.
3: Am auzit ceva voci și prin celelalte partide însă, vorbind despre posibilitatea ca blocajul politic să fie trecut doar cu această întoarcere la popor, da? Prin organizarea de alegeri parlamentare anticipate, deși în actualul context, la cum arată sondajele acum, nu mi-e clar că asta ar debloca situația sau ar crea contextul pentru o altă majoritate.
4: Cine n-a zis nimic de anticipate sau nu le-a luat în seamă, e PSD-ul. Ei au spus că... Pentru că ei acum nu sunt pe valul de creștere. Pe val de creștere ar putea să fie AUR, ar putea să fie PNL, să zicem, dar niciun caz PSD. Și l-am văzut pe Grindeanu astăzi. Era complet schimbat tonul lui și abordarea. Erau schimbate ambele. Nu puteai să spui că e triumfător, cum fusese... când au dat jos guvernarea Bolojan. Și acum ce face Grindeanu? L-acuză pe Bolojan tot timpul, de toate relele. Și mai victimizează PSD-ul. Spune, vai, toată lumea ne înjură pe noi. Wow! Dacă tu spui că toată lumea te înjură, nu spui și o întrebare care vine imediat în mintea tuturor? Păi, dar ce au ăștia cu mine? De ce s-au hotărât o să mă înjure? Așa a zis, mă înjură toată lumea, noi, ne înjură pe noi, PSD-ul. Dar ce ați făcut, domnilor, de vă înjură partenerii? Păi i-ați dat jos. Adică noi vorbim acum despre ce? Despre balul de la școala de fete? Noi vorbim despre o moțiune de cenzură pe care PSD-ul a trecut-o cu AUR-ul. Deci acolo e problema. Tu îi ceri acum lui Bolojan să vină în genunchi la tine să spună iartă-mă, Sorine, că am fost dat jos. Îți mulțumesc pentru asta și spune-mi câte voturi vrei să-ți dau ca să-l votezi tu pe Veștea, ca să treacă guvernul tău, al lui Veștea, că nu e al lui Veștea, e al lui Grindean și al altora. Deci, asta vrea să facă? Nu o să reușească nici cu PNL, nici cu UDMR, nici cu USR. Hai să spunem că are o problemă. Bolojan e ăla încăpățânatul rău care se uită pe sub sprâncene și umblă cu satârul în mână și taie banii la oameni. Ok, dar nu te gândești puțin și la UDMR? UDMR, la USR, hai să spui că nu ne place de el, că e rău. Păi da, gândește-te la UDMR. Dacă UDMR n-a venit alături de PSD într-o guvernare Veștea, nu o fi o problemă la mijloc? Nu e legată de PSD? Pentru că ei s-au bazat pe UDMR. Ei au crezut că da, UDMR vine alături de ei și cu voturile lor trecea guvernarea, 31 de voturi. Ori dacă UDMR a refuzat, tu nu spui problema, dar de ce a refuzat? că vor și ei la guvernare, hai să fim serioși. UDMR e un partid de guvernământ de mulți ani, știe administrație, știe guvernare, știe de desubturile politicii. Nu e așa un partid luat de cap. Și atunci nu te întrebi, mă, dar de ce nu vor ăștia alături de mine? E o problemă cu mine sau e o problemă cu toți foștii parteneri? Cum toți foștii parteneri au probleme să vină alături de PSD după moțiunea de cenzură? Ori, întrebarea asta nu și-o pun. Ei vor să fie lucrurile așa cum le-au hotărât ei, cum au vrut ei. Să-l dăm jos pe Bolojan, să schimbăm conducerea PNL, să punem pe Veștea în locul lui Bolojan sau pe Predoiu în locul lui Bolojan. Rețeta Iohannis, încă o dată, noi nu ieșim din paradigma asta, ca să folosesc și eu cuvântul, cu dăm jos și punem pe cine vrem noi în alt partid? Cine a venit la PSD să spună, bă, nu e bun Grindeanu, nu ne place de el, pune spaltul. Și partidul să zică, da mă, aveți dreptate, așa e, cum facem cum ziceți voi. Grindene, dă-te jos, că vrea PNL pe altcineva sau USR. Uite, vrea USR să pună pe cine? Pe Dâncu, să zicem. Și dacă USR vrea să punem noi pe Dâncu, hai să-l punem pe Dâncu. Și dacă nu vrem să-l punem pe Dâncu, înseamnă că noi suntem de vină, că nu ascultăm ce spun ei lați. Nu e întoarsă pe dos toată logica asta care vine din PSD. De ce ei au dreptul să pună pe alții în alte partide? Iar alte partide n-au voie să pună pe cine vor ei în propriul lor partid. Că îi cheamă X sau Y. Nu ne interesează treaba lor. Dar fiecare să decide pentru el, nu? Cine se duce în congresul PSD-ului să spună nu ne place, domnul Manda? Păi cine ești tu să spui că nu-ți place domnul Manda? Păi sunt partidul X al florilor de pe câmpii. Bravo! Sigur, dacă dumneavoastră spuneți chestia asta, așa vom face.
3: Dacă dumneavoastră spuneți chestia asta, așa vom face. E foarte interesant tot ce se întâmplă în contextul ăsta. Uite, transmit colegii de la Digi24 că în urmă cu puțin timp a ajuns Ciprian Ciucu la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Vă reamintesc că informațiile pe care le știm până acum, a fost convocat astăzi pentru audieri. Din ce date am reușit să strângem, surse judiciare vorbesc despre un dosar deschis în cursul anului trecut, un dosar care vizează activitatea lui Ciprian Ciucu de la primăria sectorului 6 și ar fi vorba despre suspiciuni de luare de mită care sunt investigate de cei de la DNA. Nu am apucat să văd imaginile, nu mi-e clar dacă Ciprian Ciucu a venit singur sau cu avocat sau însoțit de avocat la DNA. Ar fi un semnal tare interesant. Urmărim ce se întâmplă și vor fi date noi în buletinele de știri de aici, de la DGFM, în legătură cu ce se întâmplă la DNA, în acest caz, un caz care pică așa, știi, expresia aia îmi place mie mult și e des pe burtiere, bombă, în contextul politic actual,
4: bombă.
3: Chiar e bombă.
4: Da, este bombă. Ce să mai discutăm? Sigur că duce discuția într-o altă direcție, însă va fi ceva de durată. Asta nu schimbă cu nimic lucrurile pe termen scurt, să vedem cum vor evolua. Dar, într-adevăr, pentru domnul Ciucu se ivește o problemă majoră înaintea unor decizii importante pe care partidul va trebui să le ia, chiar la sfârșitul acestei săptămâni. Mai sunt decizii, mai sunt lucruri care s-au întâmplat foarte, foarte importante și am văzut câteva lucruri. Chiar acum Parlamentul European a făcut niște declarații legate de condamnarea atacurilor, incursiunilor cu drone ale Rusiei în Uniunea Europeană și este exprimată solidaritatea cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania și România. Știm prin ce am trecut în ultima vreme cu drona de la Galați și iată că aceste lucruri se dezbat. Se dezbat în Parlamentul European, nu în Parlamentul din România. Noi avem alte probleme, ne interesează cine e prin guvern, cine merge la unde merge, ce se întâmplă la Vila Lac 2, dar iată că la nivel mai mare se întâmplă lucruri chiar importante, chiar lucruri mari, cum a fost și reuniunea G7 din Franța, cum a fost și semnarea acordului de înțelegere, memorandumului de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, și vedeți că a scăzut prețul la benzină, ca să vorbim despre cauze și efecte și despre acest preț care ne-a umbla la buzunare destul de mult. Să sperăm că va mai scădea prețul la petrol. Acum e sub 80 de dolari pe baril. S-ar putea să se ducă la nivelul la care era înainte de începerea războiului cu Iranul. Așa încât, iată, se întâmplă atâtea lucruri. S-au deschis negocierile de aderare ale Republicii Moldova și ale Ucrainei cu Uniunea Europeană, dar noi nu avem timp să vorbim despre lucrurile astea extrem de importante, pentru că noi ne învârtim într-un lighean cu apă călduță, criza politică.
3: S-a cam răcit, din păcate, apa.
4: Da, s-a cam răcit, așa. Dar e vară și de-aia ziceam că e călduță. Ligheanul ăsta al politicii românești, în care avem foarte multe decizii inadecvate, ca să zic așa, ca să nu folosesc alt termen. Dar decizii care ne pun să ne batem cap în cap. Și nu înțelegi de ce aceste decizii sunt luate. Mai ales în ceea ce privește această nominalizare a domnului Veștea, împotriva oricărei norme politice de decență politică, în care dacă vrei să pui pe cineva dintr-un partid, măcar anunți partidul ăla și le spui, bă, vedeți că mâine o să-l pun pe unul de la voi, să știți și voi, să vă poziționați. Cam asta este realitatea în care ne bălăcim.
3: Da, și nu se întrevede o ieșire, o soluție, dar eu cred că un semnal va veni în cursul zilei de astăzi, pentru că președintele României e așteptat către seară la Bruxelles.
4: Nu pleacă la Bruxelles?
3: La întrunirea liderilor europeni. O agendă extrem de încărcată acolo și foarte multe subiecte importante, dar și foarte multe întrebări la care președintele României e așteptat să răspundă, pentru că de duminica trecută, duminica dimineață, când l-a anunțat pe domnul Veștea ca nou prim-ministru desemnat, nu a mai avut ieșiri publice, Nicuș Ciordan, dar informațiile au continuat să curgă și, uite, toate aceste răsturnări de situație, toată această negociere care s-a purtat, chiar dacă nimeni nu o recunoaște, între tabăra prim-ministrului desemnat, taberele, susținătorii, nici nu știu cum să le mai zic, și cei de la AUR, cred că e principala întrebare la care Nicuș Ciordan are de răspuns. A girat așa ceva? A știut de așa ceva? E de acord cu așa ceva? Ce va face dacă totuși cei de la PSD îi vor convinge pe cei din AUR sau o parte din cei din AUR, sau poate, nu știu, se pleacă din AUR ca să se dea voturile pentru cabinetul Veștea. N-ai de unde să știi ce se va întâmpla până săptămâna viitoare. Ce face?
4: Exact. Pentru că are responsabilitatea acestei nominalizări. Deci președintele nu poate să fugă de ceea ce a semnat într-un decret prezidențial sub numele Veștea. Apare numele Nicuș Ciordan, președintele României. Ori zi ceva, domnule președinte, spune, îmi convine, nu-mi convine, am discutat, n-am discutat, despre ce fel de guvernare vorbim, pentru că România totuși este într-o situație extrem de dificilă. Cum i-a dat prin cap să-l pună pe Veștea? Sigur, toată și un copil înțelege că s-a gândit că îl pune pe Veștea ca Veștea să îl dea jos pe Bolojan să fie prim-ministru și liberalii să întoarcă foaia și să meargă cu Veștea. Dar era o presupunere că se va întâmpla așa ceva și era o presupunere, o asumare, în afara rolului președintelui. Președintele nu face conduceri în partidele politice. Chiar dacă s-a întâmplat asta în trecut, speram și noi să avem un președinte care să nu o ia pe urmele celorlalți, să înceapă să facă coterii și să facă subversiuni în diverse partide. Lasă-i, domne, în pace să decide, că de-aia-s partid politic. Vor să facă guvernare, nu vor, treaba lor, vor da socoteală în fața electoratului. Dar misiunea președintelui este să caute soluții politice la o criză politică pe care a girat-o. Și n-a spus niciun moment, hai, stați la locurile voastre, nu votați moțiunea de cenzură pentru că ne aruncă într-o criză. Am ajuns aici, așteptam o soluție viabilă din partea președintelui și nu o coterie politică.
3: Da, rămâne de văzut ce ne va aduce viitorul, seara, ziua de mâine, dar un lucru e cert, ne auzim și mâine în audiența națională. Ion Meioniță, Andreea Georgescu suntem, vă mulțumim că ne ascultați, zi faină să aveți, rămâneți pe DGFM.
2: DGFM.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu de pace.
8: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
7: Wow, cât de simplu pare!
8: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Construie sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferent

0: Pilkington, ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
0: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
7: E provocator.
8: 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
9: Și îi place să fie contrazis.
10: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, ei au și ei la fel.
11: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
12: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
9: ca să audă toată România ce ai de zis.
8: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
12: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
13: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89 de lei 99 și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Bine v-am găsit, este ora 14, Roxana Horchidan ne aduce știrile DGFM.
1: Bun găsit! Ciprian Ciucu este audiat la DNA, primarul general ar fi vizat într-un dosar cu acuzații de deturnare de fonduri. Și Ilie Bolojan reacționează la acuzațiile adresate de Sorin Grindeanu și Eugen Tomac. Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, spune premierul. Ascultați știrile DGFM. Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a ajuns în urmă cu puțin timp la DNA. El a fost citat de procurori într-un dosar de luare de mită. Ar fi vorba însă de mai multe acuzații, inclusiv de pe vremea când conducea primăria sectorului 6. Valentin Stan este la sediul DNA.
2: Sunt mai multe suspiciuni pe care procurorii le investighează. În primul rând, ar fi vorba despre acuzații de corupție în legătură cu ultima campanie electorală. Există această bănuială a procurorilor că actualul primar general al Capitalei ar fi încălcat legea în ceea ce privește fondurile strânse în campanie. Tocmai de aceea, el a fost chemat la sediul DNA. În paralel, din informațiile pe care le avem, procurorii au solicitat mai multe documente din partea instituțiilor implicate în procesul electoral. Anchetatorii investighează și posibile fapte de corupție care s-ar fi petrecut în momentul în care Ciprian Ciucu era primarul sectorului 6. Surse apropiate anchetei susțin că Ciprian Ciucu ar fi luat mită pentru aprobarea unor avize, unor documente, în așa fel încât oamenii de afaceri care ar fi cerut acest favor să aibă de câștigat.
1: Reacție dură a liderului PNL Ilie Bolojan la adresa lui Sorin Grindeanu și a lui Eugen Tomac. Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, a scris Ilie Bolojan într-un mesaj pe Facebook. Asta după ce aceștia au declarat că Ilie Bolojan ar fi fost de acord cu un guvern de tehnocrați, iar apoi s-a răzgândit. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
3: Ilie Bolojan susține că aceste declarații ale liderului PSD și ale fostului premier desemnat sunt invenții toxice. Citez, ca să fie clar, niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru investirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite, a scris Ilie Bolojan. Liderul liberalilor a mai spus că în și pentru PNL decide PNL prin vot deschis și că deciziile nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta. Bolojan mai spune că această criză a fost declanșată pentru a distruge PNL. Ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și ale trădării, de altfel. Și-a încheiat Bolojan mesajul.
1: Reacția lui Ilie Bolojan vine așadar după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat astăzi că l-a mințit pe Nicușor Dan atunci când a spus că va susține un guvern tehnocrat. Apoi a mers la partid și s-a răzgândit, susține șeful Social-Democraților.
4: Să existe respect pentru funcția de președinte al României. În momentul în care ești președinte a unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spui. Da, intri într-un guvern tehnocrat. Da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate. Dar după 3 zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte 3 zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a mințit, pentru că asta a făcut. A mințit președintele Republicii. Lumea în acest moment este sătulă de faptul că Ilie Bolojan se gândește doar la el.
1: Senatul a adoptat proiectul de lege care aduce modificări importante codului penal în ceea ce privește combaterea exploatării sexuale a minorilor. Noile prevederi înăspresc pedepsele pentru mai multe infracțiuni. Proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților, care este fort decizional în acest caz. Adina Leoveanu explica.
5: Printre modificările adoptate se numără majorarea pedepselor pentru accesarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Dacă acum este sancționată cu închisoare de la 1 la 3 ani, noua lege prevede pedepse cuprinse între 1 și 5 ani. Totodată, participarea la spectacole care implică exploatarea sexuală a minorilor va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani față de limita maximă actuală de 5 ani. Cele mai dure sancțiuni vizează pe cei care recrutează, constrâng, determină sau exploatează minor pentru realizarea unor materiale ce conțin abuzuri sexuale. În aceste condiții, pedeapsa poate ajunge până la 12 ani de închisoare. Inițiatorii consideră că măsurile sunt necesare în contextul creșterii numărului de infracțiuni online care au ca victime copii și adolescenți.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Carlos Quiroz, selecționerul de 73 de ani, a debutat cu succes la cea de-a 5-a cupă mondială din cariera sa după meciul Ghana-Panama 1-0. Legendarul antrenor portughez a putut bucura de toate cele 3 puncte după ce Caleb Hierenchi a înscris în minutul 95. El a devenit cel mai tânăr marcator al unui gol decisiv în întreaga istorie a cupei mondiale. Nicio națională care a avut un selecționer străin nu a câștigat vreodată cupa mondială la fotbal. În prezent, Portugalia este antrenată de spaniolul Roberto Martinez, Anglia de germanul Thomas Tuchel, Brazilia de italianul Carlo Ancelotti.
1: S-a încălzit astăzi în cea mai mare parte a țării, maximele ajung la 31 de grade, 28 sunt în capitală. Averse și descărcări electrice vor fi după amiază în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. 14 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Mulțumim, Roxana! Salutare tuturor! Salutare, dragă coleg Bogdan Ciuclaru!
7: Dragă-l! Hai să dragă-l ascultătorule, dragă-l radioul, dragă-l mai aproape!
0: Hai să dăm drumul la zi, este joi, mai avem 2 zile, ne pregătim pentru weekend și mai avem 2 zile de petrecut cu Bogdan Ciuclaru!
7: Hey!
0: Începem ușor, ușor cu muzica ta preferată. Ascultăm Bruno Mars, The Lazy Song la DJ FM și chiar acum Maroon 5, Don't Wanna Know.

0: Omar, s-am ascultat la DGFM cu celebra lui piesă în care ne spune că n-are chef să facă nimic și că e leneș și mă cam pune pe gânduri, fiindcă au început copiii să ia vacanță, săptămâna asta s-a terminat școala, ăștia care n-au bac sau da, capacitate.
1: Da.
0: Și astăzi e prima zi a lui Fimiu liberă, el a avut sărbarea, prima zi liberă a lui, prima zi de fericire a lui și prima zi de panică a noastră, a mea și a lui maică-sa, că ce facem cu copilul ăsta?
1: Excelent! S-au lăsat manualele de biologie în bănci, toată lumea la Roblox, la Fortnite, nu?
0: Da, și tu ai avut, dacă nu mă înșel, tot ieri sau astăzi?
1: Azi, festivitate, am absolvit.
0: Ai absolvit și clasa a patra.
1: Clasa a patra, da, da, mi-a dat o energie atât de bună sărbarea. S-au ascultat acolo muzici. We are the champions, a treia. Mamă, ce frumos e la festivitățile astea pe nou. Bă, la noi erau trei coronițe, bam, bam, diplomă, hai
0: da,
1: acasă.
0: Da.
1: Acum e frumos, cu mai multă empatie, cu mai multă da, inteligență emoțională.
0: A făcut învățătoarea de la... Deci filmul a terminat la întâia. A făcut învățătoarea o chestie atât de frumoasă, a scris pentru fiecare dintre elevi cât o poezie
1: ce
0: scurtă.
1: Dragos.
0: Da, a scris cu patru versuri. A scris patru versuri și ei trebuiau să ghicească despre cine e vorba. Foarte frumos, măi, și emoționant. Și
1: când
0: va
1: bate
0: și...
1: vântul peste părul tău să-ți aduce aminte că eu ți-am dat... FB-ul.
0: Ah, și stai să văd dacă găsesc asta. Mi-a trimis un, apropo de muzici, mi-a trimis un prieten zilele trecute, săptămâna trecută, de fapt.
1: Așa.
0: Că a trimis, a, uite.
1: Sărbarea?
0: Da, sărbarea de la grădiniță a wow, lui Fisu. Auzi ce au ascultat, fii atent.
1: Ia. Yeah. Nu cred.
0: Și pe asta dansau. Asta e filmare direct.
1: Sigur nu era unul cu mașina parcată lângă școală? Școală, mă?
0: Ordinar. Da, da, da, stai să spun eu, stai.
1: Treci de pe magnetofon pe...
0: Deci asta, da. Deci asta s-a ascultat și dansau copiii, sunt pe scenă. Imaginează-ți niște copii de grădiniță care da, ascultă asta și dansează. Niște gangster care au terminat grădinița.
1: Uzi mic. La ce profil sunteți voi, mă? Real, real. Da.
0: Ia zi mai bani pe tine.
1: Excelent. Las-o așa. Las

0: Haideți, cu băieții de cartier, Alex Mocanu și Bogdan Ciuclaru, după blocurile gri, suntem noi care te facem să zâmbești mai bine. Hai, terminăm grădinițele frumos și dăm drumul la emisiunea, la frumoasa emisiune de astăzi, joi 18 iunie.
1: Grupa mare,
0: mâinile sus! Rămâneți cu noi, suntem împreună până la ora 17.

0: ce zici, Bogdan? Ți-a plăcut drumul prin Puerto Rico?
1: A fost frumos, dar prefer să stau aici, la mine acasă. Băi, eu astăzi mă simt bine de tot, mă simt puternic, mă simt... Zici că eu am absolvit toate clasele alea de la festivitate. De ce ai fi venit așa încântat?
0: Era... Stai mai așa, stai.
1: O fi de la colega Alice?
2: No, că o fi de la colega Alice, pe bune de la colega Alice.
1: Îți dă starea aia bună, numai să o vezi.
2: Numai să o vezi,
1: pe Instagram.
2: Să nu crezi.
0: Stați un pic, avem o problemă. Cum facem să o vadă ascultătorii de Alice?
2: Păi la câte camere avem în studio?
1: Pe profilul radioului Digi FM de Instagram, ocazional vine și colega Alice.
2: Dar zi-mă că am și eu profilul meu.
1: Adică are și ea profilul
2: direct,
1: ei.
2: Nu ocazional, da. Intrați non-stop 24 din 24.
0: Adică ce mă, eu n-am profilul meu așa.
2: Adică
0: ce mă,
2: eu nu știți profilul meu o zi de vară.
1: Ai mulți followeri?
2: Vreo 12.000.
1: Cât?
2: Și niciunul nu m-a scos la cafea.
1: Cât? 18.000?
2: 12.000.
1: 12.000.
2: Da, la cum merge Instagram, acum sunt vreo 200 de oameni care mă urmăresc.
1: Tu ai putea să ne faci?
0: Să ne facă în ciudă?
1: Da, știi gestul ăla pe care îl fac copiii mici?
0: Am ceva perfect pentru asta.
1: Mă, tu mereu ai ceva.
0: Apropo de o zi de vară,
2: fii atent.
0: Așa. Stai că am...
2: Ia, mai încercă
3: o dată. La mine e soare și e călduț. Ciuda, sex.
0: Ciuda,
2: mai
0: stai
2: dată.
0: Stai.
3: La mine e soare și e călduț. Ciuda, sex.
1: Ce drăguț. E de la un ascultător.
0: Este un mesaj mai vechi de la un ascultător care mi-a plăcut așa de mult că l-am salvat.
2: Cum îl cheamă? E Sighi din Timișoara.
1: Vezi. L-ai recunoscut pe voce.
2: Da, cum, că am o memorie bună.
0: Cred că nu e din Timișoara. Mă rog, așa.
1: Ciudă, sâc și se face, nu? Se pun pumnii așa.
0: Da. Sâc.
1: Hai să jucăm și noi asta.
0: Haide.
1: Dacă tot am vorbit de grădiniță mai devreme, hai să jucăm ciudă, sâc.
2: Zi, ce trebuie să facem?
1: Păi să te dai mare, bănuiesc, cu ceva. Uite, ia, vino aproape de mine.
2: Eu am 60.
0: Stai un pic, ai zis să te dai mare și ai chemat aproape de tine.
1: Deci, eu acum...
2: El are 1,50 probabil, știi?
1: Mă îmbrățișez cu Alice.
2: Da.
1: Ciudă, sâc.
2: Avem o îmbrățișare virtuală.
0: Dă-i și un pupic. Haide, mă, dă-i și lui un pupic. Nu tu, mă, ia ție.
1: Așa
0: e vai de capul meu.
1: Ani nu s-a auzit.
2: Al meu e cu urme. Se reștergi înainte să ajungi acasă.
1: Ciudă, sâc.
0: Ciuclaru acum poate să facă ciudă, sâc, că o să fie single. De mâine, după cum arată obrazul lui plin de...
2: Am auzit vorba aia. Pare balta pește. Nu știu ce să zic.
1: Hai, Alice, zici și tu cu ce te lauzi în ultima vreme?
2: Păi n-am făcut asta până acum.
1: Cu ciudă, sâc. Cu followerii?
2: Nu, să știi că nu mă laud. Mi se pare că followerii sunt niște oameni, la fel ca mine, care vor să afle lucruri despre mine.
1: Ok, Mocanu, ciudă, sâc.
0: Eu sunt bine cu... Mi s-a rezolvat capul. Sunt bine cu capul și e bine. Mi-am spart capul.
1: Păi da, mă, nu poți să faci ciudă, sâc, că toată lumea e bine cu capul.
2: Te-au lăsat să faci emisiune după ce ți-ai spart capul?
0: Da. Am o dragoste, știu că e clișeu, o să sune rău, dar am o dragoste în perioada asta pentru soția mea, care m-a îngrijit cât am stat acasă și cu capul și cu astea. Și am o de asta, mă trezesc dimineața și mă uit la ea și sunt, Doamne, nu vine să cred că am femeia asta. Mă, Alice râde de mine.
2: Da, pentru că el are dragostea asta de când l-am angajat noi la radio. Adică
0: de când l-am angajat noi, șefa.
1: Dar n-ai voie să faci cu soția ciudă, sâc.
0: Aolo,
1: da,
0: să
1: enerveze cineva. Nu, o să zică cineva, păi ți-o iau.
0: Eu aveam gluma asta cu am o soție care este o femeie absolut minunată. Vă recomand, serios, trebuie să încercați măcar o dată.
2: Nu vă recomand.
0: 0774-601-601. Scrie-ne un mesaj pe WhatsApp. Cu ce vrei tu să te lauzi? Fă-ne în ciudă.
1: Ciudă, sâc.
0: Fă-ne ciudă, sâc.
2: Da, dar eu nu m-am lăudat până la urmă.
0: Stai, mă, că mai avem timp. Da. Stai așa, că ascultăm știrile de la și jumate și după aia putem să revenim și să ne mai
2: chiar
0: facem
2: ciudă. Chiar am cu ce să mă laud, să știi.
0: Sâc. Și o să încheiem cu asta, ca să...
3: La mine e soare și e călduț. Ciudă, sâc.
2: Sâc.
4: DGFM îți recomandă un cocktail

0: Digi FM.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu? Și ce fac cu copiii? Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști. Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează? Te distrezi și tu împreună cu ei. Ok. Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei.
3: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu diverse modele și dimensiuni de la 49 de lei 99 și Bestron Smoothie Maker 99 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 14 și 30 de minute, Roxana Horchidan e cu noi și ne aduce știrile DGFM.
1: Bun găsit! Primarul general al Capitalei este în continuare audiat la sediul DNA. El a declarat la intrarea în sediul instituției că nu știe de ce a fost chemat. Și PSD ar urma să decidă duminică dacă intră în guvernul vește, anunță Sorin Grindeanu. Ascultați știrile DGFM. Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, este audiat la sediul DNA. El a fost citat de procurori într-un dosar de luare de mită. Este o coincidență prea mare această audiere acum, crede deputatul PNL Raluca Turcan.
2: Nu pot să nu mă întreb de ce în acest moment. Nu pot să nu fac o legătură între listele făcute de o instituție din justiție, și anume CSM, legate de șef de partide, de organizații non-guvernamentale, trusturi de presă. Nu pot să nu mă gândesc la modalitatea în care au fost stabiliți șefii din justiție. Sper doar să fie niște coincidențe și justiția să rămână liberă. Este o coincidență mult prea mare în contextul în care, în această perioadă de încărcătură politică, unii se lăudau cu lucrul acesta. Când unii se laudă și fac liste negre, coincidența pare prea mare. Îl cunosc pe Ciprian Ciucu de foarte mult timp și știu că se va raporta la instituțiile din justiție cu respect.
1: Între timp este blocaj pentru formarea viitorului guvern. PSD ar urma să decidă abia duminică dacă intră în guvernul veștea. Cel puțin asta își dorește liderul partidului. Sorin Grindeanu atrage atenția și că Parlamentul își termină activitatea la finalul săptămânii viitoare, dar și că, citez, miniștrii interimari se apropie de uzurparea calității oficiale.
3: Pentru noi e foarte important să discutăm despre un guvern în mod rapid. România are nevoie de un guvern. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții. Săptămâna viitoare, la finalul săptămânii viitoare, Parlamentul își închide activitatea. Vorbim în acest moment de un guvern care funcțional are 6 ministere care nu sunt conduse. Eu i-am atenționat public pe cei 6 înlocuitori ai miniștrilor PSD să fie atenți, pentru că s-ar putea să intre într-o zonă de uzurpare de calități oficiale. Eu nu cred că mai au dreptul să semneze acte în ministerele unde sunt interimari.
1: România are al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană. Cel puțin asta indică un raport recent care arată că țara noastră a devenit destinația finală pentru mașinile vechi și poluante. Vârsta medie a mașinilor trece de 16 ani. Andreea Crăciunescu explică.
4: Vârsta medie a mașinilor este de peste 16 ani, iar un raport lansat recent arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3 la 1. Mai mult, tot potrivit datelor, vedem și faptul că jumătate dintre mașinile înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 și Euro 6. În acest context, experții spun că lipsa unor taxe suplimentare și verificările precare nu fac decât să agraveze această situație. Așadar, se propune introducerea unei noi taxe care să țină cont de emisiile reale și să fie aplicată unitar, indiferent de proveniența autovehiculului, și de asemenea se propune inclusiv o testare strictă în ceea ce privește țeava de eșapament și sistemele care controlează poluanții.
1: 14 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Ia spune-ne și nouă, ce ai mai făcut frumos în viața ta? Ce se întâmplă? Poate ți-ai schimbat mașina, poate te bucuri de o zi de vară, eu știu, poate mergi într-un concediu. Dă-ne și nouă un mesaj pe WhatsApp și fă-ne în ciudă. Și poate dacă ne dai un mesaj vocal, poți să ne spui și asta la sfârșit. Ciudă, ciudă, sâc, sâc.

0: zi, Alice, spune tu ce muzică ciudă, ascultăm.
1: Ciudă, sic, sic. Ce ascultăm?
0: Da.
1: Don't be so shy. O să vă fac în ciudă acum, dar o să vă rog să vă supărați pe mine.
0: Ok.
1: Să nu vă fie chiar ciudă, ciudă. Sic, sic.
0: Ia spune.
1: Eu vara asta am câte un city break în fiecare săptămână de luni până vineri.
0: Mamă! Așa. Și când zice city break, se referă că stă în oraș, în București.
2: Da, mă, ești în parc,
0: ești în spatele blocului.
1: Lasă-mă să vă fac în ciudă până la capăt. Da, am câte un city break de luni până vineri, undeva în Băneasa, la mine acolo, pe okay. lacul Băneasa, unde mă dau cu bicicleta, fac plajă, citesc carte, câte o carte săptămâna.
2: Citesc carte, anul ăsta o să citesc carte. Bine, Alice, da? Bravo.
1: Ciudă, ciudă, zic, zic. Bă, în fiecare săptămână, cum e asta?
2: Așa, altceva?
1: Am înțeles. Bine, mai am o vacanță în România la mare.
2: Bun.
1: O săptămână, încă una la Bulgari, încă o săptămână.
2: Wow.
1: Și încă una și un pic la greci.
2: Mamă. Tu meriți să primești deci, un concediu mare de tot.
1: L-am pierdut pe mocanul, zic, ciudă, ciudă, zic, nu mai zice nimic.
2: Se duce și la Bulgari. Și la noi și la... Băi...
0: Stăteam liniștit cu unghia în gât.
1: Da,
0: ascultându-te.
1: Nu, dacă spuneam că mă duc unde? În Bali, în Thailanda?
2: Ea ține cu economia României, se duce pe litoral la noi.
1: Așa este.
2: Apoi un pic în Bulgaria.
1: La
2: apoi...
1: vecini, așa.
2: Da, apoi un pic în Grecia.
1: Și un pic în Grecia, că n-am mai fost de mult, de vreo 3-4 ani.
2: Bravo,
1: și mi se pare
2: Alice.
1: Prea mult. Dar am auzit că au secat apele pe plajele din, pe insulele din Grecia.
2: Da.
1: Ceea ce o să mă ajute la not, la cum știu să o not.
2: Ok, de unde îi se oprește microfonul colegii?
0: Ia să vedem ce au zis și drăguții ascultători.
3: Mai am 2 zile și plec în concediu. Ciudă, ciudă, sâc, sâc.
1: Bravo,
2: da,
1: mai.
2: Da, uite, ne-a trimis cineva așa o poză în care avem următoarele. Brânză, șunculiță, un ardei roșu și ceva într-un pahar pare limonadă. Așa
0: ciudă,
2: pare.
0: Ciudă, sâc, sâc.
1: Da, e un ceai de sănătoare.
2: Da. Mai zice cineva, ciudă, ciudă, sâc, sâc, 10 kg, 1 metru și 5 centimetri.
0: O știu că ne-am văzut poză, ne-a trimis poză.
2: Pa, ciudă, ba. Ciudă.
1: Spuneți și voi prima literă, să pentru... încercăm să ghicim. 10 kg?
2: S-a zis deja.
1: A, da?
2: Știu că, da, da, da.
1: Știu că.
2: Da, rămâi la carte.
1: Da, să știi că pe lacul Băneasa
2: da.
1: Se mai prinde și pește.
2: Se prinde și pește? Ok, super.
3: Salutare.
1: Salut.
3: Măi,
1: salut.
3: Sexul meu este așa. E căldură, sunt la volan, soarele este în plan. Alții stau la umbră în parc și eu muncesc cu drag și har. Viața este grea,
2: așa.
3: Dar trece ziua și așa. Sic, sic, sic.
0: Trece ziua și așa, da. Trece și viața.
2: Rima albă.
1: Și oricum merge și așa și așa.
2: Cu cine ai făcut tu poezie, mă, băiatule? Hai să vă mai zic unul venit pe WhatsApp. Ne salută cineva de pe Eurotrack. Și ăsta eu suspectez că e un joc video unde conduci camioane. Tata și-a cumpărat și ne dă aici un model de mașină din 1999 cu 737 de cai. Există oare așa ceva?
0: 700 de cai. Există, de existat există.
2: Păi eu am 80. Wow! Peste 700 de cai. Mamă, mamă. Să o stăpâneți sănătoși și să o conduceți cu maximă grijă.
0: Mama, ăsta este sâcul meu preferat. Sunt muncitor și am cumpărat 2 garsoniere în Sibiu anul acesta împreună cu soția, fără împrumut.
2: Bravo!
0: Chiar că
2: sâc, băncilor!
0: Îți mai dau un sâc audio?
2: Te rog.
4: Hello, hello, de la Oradea. Eu vă fac în ciudă că sunt la lucru și că vă ascult zi de zi. Cu asta vă fac în ciudă. Zi de zi, de dimineața până seara, la lucru, în mașină, vă ascult zilnic.
2: Mulțumim tare mult.
1: Mulțumim.
0: Și noi îți facem în ciudă că îți mulțumim din suflet.
2: Mi-ar plăcea într-o zi să putem noi asculta ce se mai discută pe la alții, pe la lucru.
1: Păi angajează-te la ride sharing.
2: E bună, eu zic să o păstrăm.
0: Eu zic să pleci de aici cu sfatul ăsta. Mai avem astăzi și mâine de făcut emisiune împreună. Eu zic să pleci cu asta.
2: Ce bine că vine weekendul și o ascultăm pe Alice
1: și
2: la radio.
1: Și ai weekend să mă aduci la muncă și să mă duci acasă.
0: Eu vă fac în ciudă și vă zic ciudă, ciudă, sâc, sâc cu cea mai bună muzică pe care o poți găsi aici în playlist la Digi FM. Ascultăm Hey Soul Sister de la Train. Rămâneți cu noi.
5: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
6: Ca să știi...

0: am găsit o știre care cred că i-ar face pe mulți români să se mai uite încă o dată, să mai citească încă o dată titlul. Auzi aici, un orășel din Elveția are prea mulți bani. Prea mulți bani. Au descoperit că, și nu puțini, nu e o diferență mică, au un surplus de,
1: așa,
0: fiți atenți, țineți-vă bine, 100 da, de milioane de franci.
1: Aha. Deci în Elveția au bani, nu e pleonazm? Adică... A, acolo sunt banii.
0: Da.
1: În Elveția.
0: Deci, având în vedere că francul e cam paritate așa cu euro, sunt aproximativ 100 de milioane de euro surplus. Și atenție, ei, municipalitatea, se pregăteau pentru un deficit anul ăsta. Adică ei erau gen, bă, atenție, o să fie un an greu.
1: Uh-huh.
0: Și s-au trezit cu 100 de milioane de franci în plus la buget.
1: Și Nea Franț, de la contabilitate, le-a zis, stați așa un pic că am încurcat eu aici. De fapt, avem în plus.
0: Da.
1: Și ce ar să facă cu banii?
0: Păi fii atent ce problemă au ei. Ce fac cu banii? S-au gândit, mie mi-e greu să spun așa, asta în România,
1: să facă PNRR-ul.
0: S-au gândit să ajute România. S-au gândit să împartă banii ăștia cu locuitori.
1: Incredibil.
0: Cu cetățenii. S-au gândit...
1: Să se deie.
0: Da, una dintre propuneri este să dea fiecărui cetățean un voucher în valoare de 1000 de franci să-l cheltuie, da,
1: mă,
0: în
1: ce
0: magazinele
1: drăguț
0: locale.
1: Îmi vine să mă mut în Elveția. La noi, dacă ar fi apărut problema asta de surplus, cred că am fi primit ca la magazin, când n-au să ne dea rest și ne dau câte o gumiță de-aia. A rămas de la primărie un surplus. Să-l mestecați dumneavoastră.
0: N-am să vă dau rest la taxele astea. Vă mai dau 1000 de franci, 1000 de euro, 1000 de lei.
1: Da, o să pară lipsă de imaginație, dar într-adevăr, prima oară când te-am auzit povestindu-mi de localitatea asta, fix ca orice român am zis, n-are mă cum. N-are cum.
0: Da.
1: Cum?
0: Ce să facă, mă? Ce poate să facă oamenii?
1: Să împarte la oameni.
0: Cum ar fi? Deci oamenii au arei dă peste cap? Adică dacă vin la noi... Nu, mă, că la noi nici nu pot să-mi imaginez.
1: Și discuții între vecini. Mirela, tu ți-ai luat masa cu așa de surplus de la primărie? Mi-am luat-o, mă?
0: Eu mă gândesc numai că la noi s-ar împărți deficitul, s-ar împărți datoriile, îți dai seama?
1: Păi nu se întâmplă.
0: Păi se întâmplă, dar dacă ar veni, bă, uite în ce gaură suntem, hai să puneți și voi umorul mai ca lumea. Hai. Voucher de minus 1000 de euro pentru fiecare român. Muzică de milioane aici la Digi FM și ne pregătim pentru știrile.
1: Muzică de milioane.
0: Asta putem să dăm și noi.
1: Asta le dați, domnul Mocanu, muzică de milioane.
2: Digi FM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
3: Ca să știi.

0: Music Radio DGFM.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantof știe!
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
13: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termen și condiții.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Pregătește-te de meci cu ceva bun de ronțăit. La tine, la Selgros, ai Nutline semințe albe ușor sărate, 200 de grame la 11,19 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
15: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15, Adina Leoveanu ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Salut, Alex! Bun găsit tuturor! Primarul general al Capitalei dă explicații în fața procurorilor DNA. Decizia PSD de a susține sau nu cabinetul Veștea se lasă așteptată cel puțin până duminică. Sunt 28 de grade acum la București și Arad, 27 în Craiova și Brăila, 21 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM! Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, este audiat de mai bine de o oră la sediul DNA. A fost citat de procurori într-un dosar de luare de mită. Ar fi vorba de mai multe acuzații, inclusiv de pe vremea când conducea primăria sectorului 6. Una dintre ele ar viza și modul în care edilul a strâns fonduri pentru ultima campanie electorală, transmite Corina Matlinski.
2: Ciprian Ciucu a fost citat la Direcția Națională Anticorupție în calitate de suspect, adică nu este exclus să fie pus sub acuzare, beneficiază de prezumția de nevinovăție și în fața procurorilor poate să decidă astăzi dacă va da sau nu o declarație. Ar fi vorba despre un dosar deschis în anul 2025, însă acuzațiile ar viza perioada în care Ciprian Ciucu era primar la sectorul 6, ar fi vorba despre sume de bani pe care le-ar fi primit un procurorii DNA pentru a elibera autorizații în domeniul imobiliar. Au fost ridicate documente din ceea ce știm noi, inclusiv de la primăria sectorului 6, asemenea, de la autoritatea electorală permanentă au ridicat procurorii tot ieri documente, de aceea spun surse judiciare că el ar fi vizat în mai multe dosare penale, inclusiv dosare care să aibă legătură cu banii din campanie.
1: Blocaj total pentru formarea viitorului guvern. Socialdemocrații nu s-au decis dacă vor intra sau nu la guvernare alături de Adrian Veștea. PSD trebuie să judece foarte bine, a declarat astăzi liderul partidului Sorin Grindeanu. În aceste condiții, Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea listei de miniștri, deși dăduse asigurări că acest lucru se va întâmpla în această dimineață.
3: Stăm și analizăm foarte bine tot ceea ce ține de programul de guvernare. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea, este un om pe care îl cunosc de câțiva ani. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, doar că l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. În principiu mi-aș dori duminică să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național, să luăm decizia dacă intrăm sau nu guvernul condus de Adrian Veștea.
1: Sorin Grindeanu a fost întrebat și cum vede negocierile care se poartă în acest moment cu AUR.
4: Pentru un guvern instalat cu voturile AUR?
5: Voturi de la AUR.
3: Dar nu e treaba mea. Eu răspund de cele 128 de voturi ale Partidului Social Democrat. Nu e Sorin Grindeanu desemnat premier. Premierul desemnat este Adrian Veștea. Dânsul trebuie să prezintă o majoritate în Parlament. PSD-ul, dacă va hotărâ să intre în această echipă, eu, Sorin Grindeanu, ca președinte PSD, răspund de voturile PSD.
4: Când am cu voturile AUR, domnule Grindeanu.
5: Voturile AUR, așa că în acest
3: nu mă întrebați, nu mă întrebați pe mine despre Adrian Veștea.
4: PSD va intra într-un guvern instalat cu voturi din partea partidelor suveraniste.
3: Nu știu, haideți să vedem. Luni.
1: De persoane riscă să ajungă în pragul foametei în următoarele luni, atrage atenția Organizația Națiunilor Unite în contextul în care Programul Alimentar Mondial se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade financiare din ultimii ani. Pentru a putea sprijini cele 110 milioane de persoane aflate în situații critice pe parcursul acestui an, agenția estimează că ar avea nevoie de aproximativ 13 miliarde de dolari. Deocamdată 700 de milioane de dolari au donat Statele Unite. Fondurile vor fi folosite pentru operațiuni de urgență destinate celor mai vulnerabile categorii de populație din cel puțin 37 de state. Roxana Horchidan.
6: Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și Programul Alimentar Mondial avertizează într-un raport comun că situația alimentară se va deteriora semnificativ până în noiembrie. Potrivit documentului, aproximativ 266 de milioane de oameni se confruntă deja cu niveluri ridicate de insecuritate alimentară acută. Cele mai grave situații sunt în Sudan, Sudanul de Sud, Yemen și teritoriile palestiniene, considerate zonele cu cel mai mare risc de foamete. Raportul arată că Nigeria și Somalia au fost adăugate recent pe lista regiunilor de maximă preocupare pe fondul agravării conflictelor și al deteriorării condițiilor economice. Principalele cauze ale agravării foametei sunt conflictele armate, violențele, șocurile economice și reducerea finanțării umanitare, subliniază experții ONU. La acestea se adaugă efectele El Niño, care ar putea provoca secete severe și inundații în mai multe regiuni vulnerabile ale lumii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Chiar dacă a stabilit un nou record la campionatul mondial, Cristiano Ronaldo a fost supărat după partida pe care Portugalia a încheiat-o cu 1-1 în fața echipei din Congo. Ronaldo a devenit cel mai vârstnic fotbalist de câmp titular într-un meci de la Cupa Mondială la 41 de ani și 132 de zile. Totuși, el a avut mai puține atingeri decât portarul advers din Congo. Lionel Pasinzao a avut 35 de atingeri ale mingii, în timp ce Cristiano Ronaldo doar 25. Nu a bătut însă recordul lui Oyarzabal, care a devenit primul fotbalist după 1966, care a disputat prima jumătate de ora unui meci de la Campionatul Mondial de Fotbal fără să atingă mingea nici măcar o dată.
1: Foarte cald va fi mâine în Banat, Crișana și local în Oltenia și Muntenia. Ploi de vară sunt posibile după amiază la munte și în nordul Moldovei. Contăm pe maxime între 24 și 32 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Alex și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina, știi că e vorba aia, ai n-ai mingea, dai la poartă, iar lui Hagi asta, nu?
8: Da, așa, da, zi tu, te rog.
0: La noi, la România, e chestia asta, ai n-ai bani, te descurci, mă, d-un concediu, pui d-un ceva, scoți niște nisip în fața blocului.
8: Păi nu știi cum se zice, când n-ai bani, schimbi 100 de euro.
0: Ce vorbă bună, avem un joculeț super tare pentru voi în scurt timp. DGFM. Ascultăm Burn de la Ellie Goulding și revenim cu joculețul ăsta. Porniți telefoanele, dați drumul la WhatsApp.

0: toți colegii mei jurnaliști puneau pe masă câte un telefon mobil. Bă, numai eu aveam o cărămidă de telefon și zic, mie mi-e rușine. Mie nu-mi treia telefon să dau, să fac apeluri, știi? Mie-mi treia să pun și eu ceva pe masă.
1: Okay.
0: Și acum ajungem la povestea cu Alice. Astăzi scoate Alice o frumusețe de telefon. Băi, splendoare, luciu, metalic, țais, giugiuc.
1: Un pic de culoare, un pic de roșu așa pe spate.
0: Hai de capul meu, deci, cum se zice, mă, țiplă. Mhm. Telefon, belea de belea, toate complimentele alea de le faci dacă ar fi să-l vinzi.
1: Ar plânge un Bogdan Ciuclaru tânăr.
0: Da, mă, deci să-l pui pe masă, nu? Adică să-ți fie drag să-l pui pe masă. Și evident că încerc un pui de conversație cu Alice și zic că, băi, mișto rău telefonul ăsta. La care ea, ce ai, mă, ești nebun? I-am schimbat husa. Asta era secretul. Și a și zis, a dat așa din colțul gurii, zice, când n-ai bani de telefon, schimbă-ți husa, Ciuclaru.
1: Foarte bună asta și ne-am râs, am râs.
0: Da, dar e adevărat, e pentru alte sfaturi de investiții.
1: Da, mă, merge la orice, mă, dacă stai un pic să te gândești, bă, când n-ai bani să schimbi mașina, spală-o pe aia pe care o ai.
0: Da, știi? E valabil și la biclă. Eu aveam senzația când eram copil și spălam bicicleta că merge mai bine. Serios, când n-ai bani, să zicem de casă, nu?
1: Da.
0: Schimbi și tu tablourile pe pereți.
1: Da?
0: Pui o oglindă, o să zică lumea, băi, e mai mult spațiu la tine.
1: Mă, când ai bani de vacanță, te duci și te bronzezi pe bloc.
0: Da, se făcea odată. Oare se mai duce lumea pe bloc?
1: Eu cred, da, cum să nu? Alice se duce în parc pe bancă să se franseze.
0: Da, de acolo își cumpără ea huse de telefon.
1: Sau când ai bani de vacanță, faci curat în casă. Poate mai găsești locuri noi.
0: Hai să mergem undeva unde n-am mai fost de mult. Unde, iubitule? În bucătărie.
1: Da, și ne-am gândit să ne jucăm și cu voi acest joc. Puteți să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601 să găsim sfaturi de genul ăsta. Când n-ai bani...
0: Ce e de făcut?
1: Ce e de făcut, da. N-ai bani de puncte-puncte, faci puncte-puncte. Hai să rezolvăm verile astea mai ușor și mai ieftin. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp și revenim în scurt timp.
2: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
3: Exact ca la mare.

0: s-a încins WhatsApp-ul, Ciuclaru, nu vine să cred cum au curs mesajele.
1: Hai să-i dăm cu niște bere, zice cineva, când n-ai bani de bere, zici că nu face bine la sănătate. Da, mă, și așa, îngrașă, face burtă, corect.
0: Doamne, când n-ai bani de să-ți cumperi nadă pentru pescuit, dai cu mămăligă, Florin, salut. Când n-ai bani și nici valută, cer și poate te împrumută.
1: Tudor Arghezi. Cine a zis? Mai zice cineva așa, că îl citează pe domnul Ion Țiriac, dacă nu ai bani, dacă nu ai bani de doi piloți, îți conduci singur avionul. Asta e de la Teo, nu?
0: Ce? De la Țiriac, a zis-o Țiriac și a făcut Teo o glumă pe baza asta, dar a zis-o chiar domnul Ion Țiriac.
1: A zis-o bine.
0: Când nu am bani de mers la mare, iau concediu în decembrie.
1: Atunci mi l-a dat șeful.
0: Excelent.
1: A mai zis cineva așa, că n-ai bani de plajă, iei niște nisip de la magazinele de bricolaje și faci betoane.
0: Ia uite aici.
2: Când n-ai bani de benzină, iei un taxi. Super.
1: Dar să-ți dea cineva cheile.
0: Mai am, vrei să-ți mai...
1: Te rog, pe cum?
0: Stai.
3: Bună, băieți!
0: Salut!
3: Eu când nu am bani de un grătar așa la spre sfârșit de săptămână, de un weekend, bani de un weekend, iau familia și plec la neamuri. Le bat la ușă, bună!
1: Am mai zis cineva așa, a dat un mesaj sec, dar e dureros. Zice, când n-ai bani, te duci cu minte la muncă. Ceea ce ni se întâmplă nou astăzi.
0: Da. Când nu ai bani de amantă, îți plătești soția, ești mai ieftin.
1: Mulțumim, noi trebuie să coborâm în această stație. Autobuzul va merge singur.
0: S-a dat maxima, cred că mai avem unde să mai urcăm de aici.
1: 22 de minute peste ora 15. Hei.
0: Oh, ce bune au fost mesajele. Vă mulțumim foarte frumos că sunteți alături de noi și că intrați în joculețele astea. Doamne, ce idei bune aveți. Dar cred că am și prins-o pe românească chestia asta cu când n-ai bani de telefon, îți schimb husa.
1: A mai zis cineva că cea mai bună secvență e când n-ai bani de puncte-puncte, să puncte-puncte.
0: Așa să-i rămână numele. Ascultăm Holy Moly, Watch Me. Uită-te la mine cum n-am bani și mă descurc. Vin știrile.

0: Digi FM.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest impunit prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
6: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
1: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 30 de minute peste ora 15, avem știri cu Adina Leuveanu.
1: Bun găsit! Traian Băsescu este rezervat în privința șanselor de investire ale guvernului Veștea. Emiratele Arabe Unite interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Sunt 19 grade acum în Predeal, 24 la Iași, Bacău și Baia Mare, 27 în Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Băsescu este rezervat în privința șanselor de investire a noului guvern. Fostul președinte atrage atenția însă asupra efectelor pe care instabilitatea politică le are deja asupra economiei. Ratingul de țară ar putea fi afectat de lipsa unui executiv stabil, a declarat Traian Băsescu la TVR Info.
2: Susținere fragilă, dar tocmai de asta sunt reținut în a da un pronostic pozitiv trecerii guvernului. E un moment extrem de important. Deja România a început să-i crească dobânzile la împrumuturi. Deja instabilitatea politică pune sub semnul întrebării și ratingul de țară și în 2-3 săptămâni vom avea o nouă evaluare. N-aș vrea să ne găsească această nouă evaluare fără guvern. Deja dobânzile la care România se împrumută sunt mai mari decât dobânzile unor țări care sunt în categoria nerecomandat pentru investiții, în categoria junk.
1: Val de caniculă din acest sezon ajunge în țara noastră chiar din acest weekend. Pentru început, cele mai ridicate temperaturi vor fi în vestul țării, apoi se va încălzi treptat și în celelalte regiuni. Valul de căldură venit din nordul Africii a determinat deja autoritățile din Spania să emită un cod galben și Italia este afectată, iar în Franța sunt așteptate valori de până la 40 de grade la umbră. La noi, temperaturile vor atinge 36 de grade la umbră, spune Elena Matescu, director ANM.
3: Spre finalul acestei săptămâni, temperaturile și în zona țării noastre vor atinge pragul unei zile de caniculă, chiar încă de sâmbătă, 34 de grade în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ziua de duminică să aducă valori de până la 35-36 de grade Celsius. În capitală, o maximă în jurul la 31-32 de grade Celsius la debutul săptămânii viitoare. Până la final de săptămână așteptăm și pe litoral temperaturi de 20-22 de grade, pentru ca debutul săptămânii să aducă valori de 26-28 de grade peste pragul unei zile de vară, 25 de grade Celsius. Apa mării probabil cu siguranță în jurul la 19-20 de grade.
1: Emiratele Arabe Unite au stabilit o vârstă minimă de 15 ani pentru utilizarea rețelelor sociale. Este prima țară arabă care introduce o asemenea restricție. Asta înseamnă că minorii sub 15 ani nu vor putea posta, comenta, distribui conținut sau participa la grupuri publice, a explicat biroul de presă al guvernului. Adolescenților de 15 și 16 ani li se va permite să utilizeze platformele sub rezerva unor garanții sporite și a unor restricții. Regulile se aplică tuturor platformelor de socializare care operează în Emiratele Arabe Unite. Acestea au termen până la un an să dezactiveze conturile create de copii sub 15 ani. Atât la știri, 15 și 34 de minute, vă las cu Alex și Ciuclaru.
0: E, cum ar suna o vacanță la mare?
4: Măi, Alex, ce întrebare îmi pui tu? Pe vremuri, dacă puneai o scoică la ureche, auzeai marea, eu pun bolul ăsta acum,
0: așa,
4: vacanțe.
0: Și ce auzi?
4: Digi FM.
0: Auzi cum poate pleca un sejur all inclusiv la mare în valoare de 3.000 de lei pentru doi adulți și un copil?
4: Către un ascultător, dacă face cerere, atunci îi se va da.
0: Da, cerere și ți se va da. Oana și Vlad, matinalii noștri, aprobă cereri în călătorie de luni până vineri.
4: Cererea se depune prin SMS la 3815, număr cu tarif normal. Mai exact, trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță.
0: Găsești mai multe detalii pe digifm.ro. Până una alta, noi ascultăm The Second Voice, Let Me Be, și revenim cu o super povestioară. DGFM. Motivul

0: Sam Smith ne-a cântat despre promisiuni, dar ce facem când nu reușim să ne ținem de promisiunile astea? Mai ales într-o relație, când nu prea merge bine și nu știm efectiv cum să facem momentul ăla de despărțire. Ei, da, bine...
1: Noi când găsim o relație care nu merge bine, ne cerem scuze. Cum?
0: O aplicație de dating angajează un specialist în despărțiri.
1: Mamă, papucing! Oh, asta ar fi.
0: Da, dat papuci
1: profesionist.
0: Profesionist. Specialist în dat papuci.
1: Ca să nu primești de-alea, ai fost veriga slabă. Pleci acasă.
0: Se spune că din ce în ce mai mulți utilizatori, mai ales tinerii care acum își creează relații în mediul online, nu prea știu cum să se despartă, cum să o facă frumos.
1: Aha.
0: Că dacă o faci online, cum să o faci? Și dating.com, site-ul ăsta, caută să angajeze un specialist să se ocupe de redactarea mesajelor de despărțire. Adică tu când vrei să desparți, să-ți personalizeze cineva un mesaj. Sau o să ai și niște șabloane gata făcute, să dai copy-paste către persoana respectivă, ceea ce mi se pare cel mai trist lucru pe care l-am auzit.
1: Am nevoie de mai mult spațiu, meriți pe cineva mai bun, nu ești tu, sunt eu.
0: Păi tocmai cred că ei vor să nu mai apeleze la clișeele astea cu nu ești tu, de vină, sunt eu.
1: Mai pe înfloritură, mai pe...
0: Pe empatie, cred că asta își doresc.
1: Da, cum ar fi Delia cu Macanache să lucreze la departamentul ăsta de papucing pentru hai rămâi cu mă, cratimă ta, apasă tasta 1. Și îmi imaginez cum o să apară acum în nomenclatorul de meserii, că avem prelucrător prin așchiere, acum ar trebui prelucrător prin despărțire, prin separare.
0: Separiere.
1: Departamentul închidere relații.
0: Departamentul închidere relații.
1: Cum sunt contabili, știi? Băi, am închidere de făcut.
0: Ciuclarul, ești genial, tu trebuie să te angajezi la ăștia, la dating.com. Păi, mamă, deci mă întristează faptul că
1: o să fie la radio.
0: Ca la bancă. O să fie ca la bancă, îți dai seama că te sună cineva cu un șablon din ăla și bună ziua, de la dating.com. Da.
1: Aveți un minut?
0: Relația noastră bancară, emoțională, pardon, nu mai funcționează, trebuie să o luăm pe drumuri separate și să vă plătiți, vă rog frumos, factura aia.
1: Da.
0: Mamă, este... Nu știu cum ar fi să... De ce nu putem noi să mai vorbim, mă, unii cu alții? Să dai un telefon, să zici, bă, nu, mă.
1: Să știi că pe mine, dacă m-ar suna soția, eu chiar m-aș speria un pic. Așa că...
0: În general, nu ne despărțire.
1: Da, da. Aș prefera să mă sune de la bancă.
0: Sau măcar să spui mulțumim, să spui mulțumim, dragi ascultători, că sunteți alături de noi.
1: Necredibil.
0: Nu?
1: Nu.
0: Bine, avem atunci piesa asta, Outkast, cu Miss Jackson, care este cumva tot despre o despărțire. Păi pui o piesă de despărțire, o trimiți direct. Cum e aia cu hai acasă când vrei să dai lumea afară de la petrecere.

0: Pentru oamenii care, ca și mine, mai pierd din când în când matinalul lor preferat, adică matinalul Digi FM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, avem și noi un moment în emisiunea noastră în care ascultăm ce s-a întâmplat dimineață în matinal. Și acest moment este fix acum. Oana și Vlad, mergem către voi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Mai țineți minte, oameni buni, acum câțiva ani, în presa din România vâia o știre despre niște tineri care au devastat o pensiune din București de revelion.
3: Cred că acum 2 ani mai exact, cam pe acolo. Doar că justiția s-a pronunțat
2: exact.
3: Acum.
2: Înainte să vă spunem pedeapsa, să vă reamintim ce s-a întâmplat acolo.
3: Da.
2: Niște tinerei s-au dus în sectorul 4 al capitalei.
3: Printre care era și un, hai, pseudo-artist, un trapper ăsta.
2: Da? A, s-a consumat alcool, unii erau minori la vremea respectivă.
3: Ca de revelion, da. Acum nu ne scandalizăm că s-a consumat alcool.
2: Ce au făcut? Au fost vreo 20 și au făcut așa. Au
3: distrus Grecia din baia asta.
2: Au făcut sânder faianța din tot au pus la pământ.
3: Da.
2: Au spart mai mulți pereți din rigips, au smuls 3 televizoare din prize și le-au aruncat direct de la etaj.
3: Da.
2: Aparatul profesional de cafea, care era evaluat la 2000 de euro, l-au făcut țăndări.
3: Mă, ăsta îmi pare rău că chiar mă gândeam la un moment dat, zic, să-mi strâng bani să-mi iau și un expresor din ăsta.
2: Bun, și acum hai să vorbim un pic despre asta, despre cum ne descărcăm nervos.
3: Furia?
2: Că, da, pentru că, practic, eu când am citit știrea asta și alte persoane din jurul meu când am citit știrea la grămadă, toată lumea a fost de acord că asta a fost o descărcare nervoasă.
3: Da, oamenii au avut o zi proastă.
2: Și am mers pe firul roșu al subiectului și ne-am dat seama că, uite, eu niciodată nu m-am interesat, nu m-am documentat serios pe marginea rage room-urilor.
3: Eu am noroc. Eu, când sunt furios, mă folosesc de înjurături. În jur un pic și îmi trece.
2: Da? A, tu ești, te reglezi ușor.
3: Adică mi se pare că, da, dacă tot au apărut pe piață în jurăturile, folosește-le.
2: Măi, fraților, e fabuloasă descrierea. Ai nevoie să te descarci, intră în rage room și sparge tot în siguranță. Și ai așa două opțiuni. Rezervă o sesiune sau oferă voucher cadou. Mi se pare fabulos.
3: Mă, să nu râdeți.
2: Fabulos, mi se pare.
3: E un mod de a te calma, de a te simți mai ușor, foarte bun. Eu am o problemă că aș vrea să sparg alte obiecte dacă m-aș duce într-un rage room. Mie
2: așa?
3: Nu, îmi dai un televizor. La mine un rage room din ăsta care să funcționeze,
2: da,
3: ar trebui să conțină așa.
2: Sufrageria bunicii.
3: Nu. Ceasul lui Grindeanu.
2: Au.
3: Pune-te-vă bâtă, dă-n ceasul lui Grindeanu și pun pariu că într-o oră cât am eu, nu-l sparg, că ăla e scump.
2: Calite, da.
3: Are geam din ăla șmecher. Dă-mi o mașină de președinte, o limuzină cu geamuri antiglonț. Dă-mi un zid al lui Vâlcov. Să sară tablouri din el. Dau cu târnăcopul. Pum, pum, și bam, bam. Sară tablouri. Da, dă-mi ceva serios să simt că, bă, a meritat efortul și...
2: Da. Și să știți că există și oferte pentru grupuri. Adică, uite cum au fost tinerii noștri în noaptea de revelion, că au simțit nevoia să spargă tot în jurul lor în grup. Există pachete de 2, de 3 persoane, de 4 persoane,
3: să-ți
2: de 5. Să-ți
3: dai cu băta de baseball să mai ricoșeze.
2: În gura colegului de birou.
3: Asta
2: ups,
3: zic.
2: A fost din greșeală.
3: Scuze, n-am vrut.
2: Păi, mi se par foarte sănătoase ofertele astea. Tu-ți dai seama cum am fi toți în trafic dacă s-ar de contat de la stat rage room-urile astea?
3: Da.
2: Am fi o patrie de oameni foarte calmi.
3: La fiecare intersecție să pună o rablă din asta și o bâtă, două bâte de baseball și când îi apucă dracii pe oameni în trafic, bă, hai că trebuie să ne calmăm. Să dau jos din mașină, iau bâtele, bam, dau la rablă cât dau și se liniștesc, se urcă în mașină, cad. Da, eu sunt de acord, eu sunt pentru.
2: Îl mai ții minte pe Bam Bam din The Flintstones?
3: Nu Camp... mai știu.
2: Bam Bam era ăla micu al lui...
3: Gioaga, ăla de umbla cu Gioaga, da. Și Minnie Mouse, aia mi se părea, da. Ia badabadu!
2: Dați-mi o bâtă, că prăpăt fac aici.
3: Tu ce ai distruge, Oana?
2: Au, ce întrebare mică.
3: Păi, dacă toți suntem pe Rage Room...
2: Mereu mi-am dorit să sparg multe bibelouri. De când eram foarte, foarte mică și mama avea multe bibelouri.
3: Balerina,
2: peștele, băieții aia doi care se cafteau, îi știi pe aia doi?
3: Da,
2: așa.
3: Pescarii ai avut?
2: Pescarul, erau da, chinezești, căluțul.
3: Căluțul, aș spate căluțul, și eu
2: căluțul. Căluțul, da. Ideea este că noi am fost copiii comunismului, sau mă rog, da, perioada post-decembristă, pe acolo, în care mamele noastre aveau mileuri și bibelouri în casă. Și nouă ni s-a spus, cred că și ție, mm-hmm, nu ai voie să spargi bibelou, și să mai întâmpla să-l spargi, să-l lipești cu aracet și în fine, e așa o nefăcută. Mi-am dorit tot timpul să le sparg, pentru că mi se spunea că nu am voie.
3: Vom continua să spargem, dar altceva, monotonia.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc.

0: Și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Și îl văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul?
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
4: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: Este ora 16, asculți știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Primarul general al capitalei este în continuare audiat la sediul DNA. El a declarat că nu știe de ce a fost chemat. Și Ilie Bolojan reacționează la acuzațiile adresate de Sorin Grindeanu și Eugen Tomac. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Ciprian Ciucu, primarul general al capitalei, este în continuare audiat la sediul DNA. El a fost citat de procurori într-un dosar de luare de mită. Este o coincidență prea mare această audiere acum, crede deputatul PNL Raluca Turcan.
2: Nu pot să nu mă întreb de ce în acest moment. Nu pot să nu fac o legătură între listele făcute de o instituție din justiție, și anume CSM, legate de șef de partide, de organizații non-guvernamentale, trusturi de presă. Nu pot să nu mă gândesc la modalitatea în care au fost stabiliți șefii din justiție. Sper doar să fie niște coincidențe și justiția să rămână liberă. Este o coincidență mult prea mare în contextul în care, în această perioadă de încărcătură politică, unii se lăudau cu lucrul acesta. Când unii se laudă și fac liste negre, coincidența pare prea mare. Îl cunosc pe Ciprian Ciucu de foarte mult timp și știu că se va raporta la instituțiile din justiție cu respect.
1: Reacție dură a liderului PNL Ilie Bolojan la adresa lui Sorin Grindeanu și a lui Eugen Tomac. Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, a scris Ilie Bolojan într-un mesaj pe Facebook. Asta după ce aceștia au declarat în spațiul public că Ilie Bolojan ar fi fost de acord cu un guvern de tehnocrați, iar apoi s-a răzgândit. Lucian Cambeșteanu explica.
3: Ilie Bolojan susține că aceste declarații ale liderului PSD și ale fostului premier desemnat sunt invenții toxice. Citez, ca să fie clar, niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru investirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite, a scris Ilie Bolojan. Liderul liberalilor a mai spus că în și pentru PNL decide PNL prin vot deschis și că deciziile nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta. Bolojan mai spune că această criză a fost declanșată pentru a distruge PNL. Ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și ale trădării, de altfel. Și-a încheiat Bolojan mesajul.
1: Între timp, Aur anunță că va intra la guvernare cu o singură condiție, dacă premierul face parte din acest partid, susține prin vicepreședintele Aur, Dan Dungaciu. În opinia sa, citez, România trebuie zguduită un pic, iar acum singura soluție sunt alegerile anticipate.
4: Dumneavoastră spuneți că în momentul în care ați negociat cu PSD textul moțiunii de cenzură, i-ați anunțat că nu veți face guvern cu ei?
5: Nici nu s-a pus problema asta.
4: Păi cum nu se pune problema? Când ai jos un guvern, nu te gândești la următorul pas?
5: Nu facem guvern cu ei, era ca în bancul acela cu piticul care zice pe mine să nu contați. Deci nu s-a pus problema să avem un proiect. PSD-ul a venit la noi să discute chestiunea cu moțiunea de cenzură, pentru că noi anunțasem moțiunea de cenzură în mai și n-aș vrea să mai intru în detalii acelui episod. Noi am spus foarte clar în ce condiții susținem în guvern, indiferent de desemnarea sau de numele pe care președintele rostește sau nu. Problema nu este să venim, noi nu umblăm cu gărețile de voturi prin Parlament și batem la ușă și cine deschide, mergem acolo și turnăm gărețile de voturi în biroul sau cabinetul nu știu cui. Nu așa se pune problema. Aurul este un partid care în acest moment are cea mai mare susținere populară și din respect pentru acei 40% nu stă Aurul să vină să fie, ca să zic așa, roata a șaptea la căruță.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: În weekend, Naționala Masculină de Basket a României se va reuni la Oradea și va avea la dispoziție 10 zile de pregătire pentru confruntările cu Grecia și Muntenegru. Cu un bilanț de o victorie și 3 înfrângeri, Vulturii se află pe ultimul loc în grupa B, însă au în continuare șanse de a se clasa pe una dintre primele 3 poziții și de a se califica în faza secundă a preliminarilor pentru mondial. Adversarele românilor sunt redutabile. Grecia e medaliată cu bronz de la ultimul campionat european, iar Muntenegru este o echipă cu prezențe constante la cele mai importante turnee de basket masculin. În a doua zi din iulie, de la ora 19 la ora de arena, este programată confruntarea România-Grecia.
1: Foarte cald va fi mâine în Banat, Crișana și local în Oltenia și în Muntenia. Ploi de vară sunt posibile după amiază la munte și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 30 de grade mâine în capitala. 16:05, atât la știri, rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Mulțumim pe Roxana pentru știri.
7: Da, sunt, aparent e cerul senin, dar sunt nori negri, e tensiune în societate, lumea încordată, cu guvernul ăsta, o nebunie. Și în toată nebunia asta, am deschis un site de știri și scria acolo cât se poate de serios: discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Numai că eu am citit discuții lascive. Și am zis, de ce nu? Discuții lascive între Veștea și Grindeanu.
0: Discuții demisive ar putea mai putea fi.
7: Nu, dar mă gândesc că poate lumea ar fi mai bună dacă începând de astăzi am face discuții lascive în loc de decisive.
0: Uite, am și fundalul perfect muzical, ia uzi.
7: Te rog.
0: The Weeknd, Can't Feel My Face.
7: Discuții lascive la Digi FM.

0: Avem o știre din trafic de interes pentru cei care tranzitează Bulgaria. Poliția din Bulgaria a început să folosească mașini neinscripționate pentru a prinde șoferii agresivi în trafic.
1: Mamă, fix ce-ți doreai. Noaptea să fii prin Bulgaria și o mașină care nu e inscripționată să-ți facă semn să oprești.
0: Hai de capul meu cum sună pentru tot ce știm noi despre tranzitul Bulgariei.
1: Toate legendele.
0: Deci oricum dacă m-ar opri poliția, o mașină de poliție în Bulgaria, aș avea emoții.
1: Da, trebuie să-ți faci curaj acum să-l întrebi. Mă, tu ești oficial, tătă? Sau?
0: Nu știu, da, au început să diversifice și ei metodele prin care sancționează șoferii care nu respectă regulile de circulație. Se pare că au probleme.
1: Mai bine circulăm cu prudență. Atenție și la noi, eu propun, pentru că și o să vă povestesc de ce, să îmbrăcăm pe polițiști de acum încolo în costume de magicieni, pentru că ei fac să dispară banii din talon, îi mai pui știi acolo punctele de pe permis. S-a întâmplat următoarea chestiune. Un polițist ar fi mers împreună, zici că e banc, împreună cu un șofer la un bancomat.
0: Un polițist și un șofer intră într-un bancomat?
1: Da, s-au dus la bancomat, pentru că de ce? Șoferul era străin. Probabil, no cash, no cash. Okay. Și ăsta a zis, hai cu mine, să plătești amenda. Pentru că șoferul asta a înțeles că merge până la bancomat să plătească amenda.
0: Dar ce stă, mă, control pe, cu transportul în comun? Plătești amenda pe loc?
1: Și uite, așa ne-am ales cu bucățica asta de știre, care cât se poate de serioasă. Un agent șef din cadrul biroului de poliție autostrăzi A1 de Vanădlag este acum cercetat pentru luare de mită. Potrivit procurorilor, în luna martie, bărbatul a oprit în trafic cu un cetățean străin care ar fi depășit viteza legală. Și în loc să-l sancționeze, polițistul l-a însoțit la bancomat.
0: Nu ne zice de unde era cetățeanul, nu? Că înseamnă că la ei acolo ar fi, la el în țară acolo, merge cu asta, cu plătitul pe loc. Și așa l-a păcărit. A, tu ești de acolo, știu că la voi să plătesc astea pe loc. Hai, I take euro, take anything.
1: Card, bine mă, merg cu tine. Vrei tu pe card?
0: Doamne, un, cum să zic, știi piesa aia de la 300 și Andra, un sărut cât o viață?
1: Așa.
0: Asta e un, cred că e un proces cât o viață.
1: Da, va fi un proces interesant. Și de rambursare, probabil.
0: Da,
1: trebuie să dea banii înapoi.
0: Hai să ascultăm un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra. Și să avem grijă în trafic.

0: Ești cu Digi FM și foarte bine faci. Două personaje de legendă s-au născut în data de 18 iunie. Fabio Capello, pe care îl știm, a antrenat, a jucat în Italia la AS Roma și la AC Milan. Și Paul McCartney, care a jucat, dacă îmi permiteți exprimarea, la The Beatles.
1: Colegul nostru Cetin Rașed ne poartă în istorie tocmai până în 1815, când la 18 iunie Napoleon Bonaparte a fost învins în bătălia de la Waterloo.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașed.

0: Da, este primul mare hit al trupei suedeze ABBA, dar alegerea lui în deschiderea rubricii de astăzi nu este din punct de vedere muzical, ci doar pentru că se cheamă Waterloo. Despre Waterloo vorbesc astăzi, bătălia de la Waterloo, pe care Napoleon Bonaparte a pierdut-o pe 18 iunie 1815. Împăratul francez n-ar fi trebuit să ajungă în acest punct, pentru că doar un an în urmă era exilat pe insula Elba, în largul Italiei. I s-a permis să păstreze titlul de împărat, deși Franța era condusă de regele lui al XVIII-lea. Nu cu mare succes, armata era nemulțumită, mulți francezi chiar regretau stabilitatea din timpul lui Napoleon. Împăratul de pe Elba reușește să evadeze la începutul anului 1815, pentru că supravegherea britanică era slabă, și pleacă spre Franța împreună cu aproximativ 1000 de soldați și provizii limitate. În momentul în care un regiment regal este trimis să-l oprească, legenda spune că Napoleon a jucat un pic de teatru spunând: soldați, dacă vreunul dintre voi vrea să-și omoare împăratul, iată-mă. Ei bine, a punctat decisiv la impresia artistică, pentru că în loc să tragă, soldații au strigat: trăiască împăratul! Regele fuge, Napoleon intră în Paris fără să tragă nici măcar un foc de armă. Începe o perioadă care rămâne în istorie drept cele 100 de zile. Declarat inamicul public al Europei, împăratul ticluiește o lovitură rapidă înainte ca rușii și austriecii să sară în ajutorul prusacilor și britanicilor.
1: Will you agree to surrender? Merd!
0: Am căutat în arhive un film care să descrie un pic atmosfera de la Waterloo și am găsit o producție din 1970, italo-sovietică. Rod Steiger l-a jucat pe Napoleon în această producție, în care au fost folosiți aproximativ 15.000 de soldați sovietici ca figuranți. Sergiu Nicolaescu sigur a fost rost de invidie. Revin la originala bătălie de la Waterloo, bătălie care vine la două zile după o alta. La linii, Napoleon obține o victorie importantă împotriva prusacilor, fără a-i distruge complet. Gebhard Leberecht von Blücher, conducătorul prusacilor, reușește să se retragă și să-și reorganizeze armata. Conducătorul oștilor franceze se îndreaptă spre Waterloo, unde era armata britanică. Spera ca prusacii să nu-și revină prea repede. Von Blücher îi se alătură lui Arthur Wellesley, duce de Wellington, conducătorul britanicilor. Mai multe erori comise de garda imperială, armata de elită a lui Napoleon, dar și curajul britanicilor și prusacilor, duc la pierderi însemnate de partea franceză, între 25 și 35 de mii de soldați. Prusacii și britanicii împreună au pierdut undeva spre 17 mii de militari. Ce mai rămăsese de făcut? Napoleon se întoarce la Paris, unde moralul populației era foarte scăzut. Abdică în favoarea fiului său, Napoleon al II-lea, care stă doar două zile pe tron, până la întoarcerea lui Louis al XVIII-lea. A crezut că britanicii îl vor ajuta să se refugieze peste canalul Mânecii, dar nu. Napoleon este ajutat să ajungă din nou în exil, pe insula Sfânta Elena, undeva departe în sudul Oceanului Atlantic, de unde nu va mai reveni niciodată. Eu revin însă, mâine!
2: DGFM, ca să știi de la Cetin Rașit.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Au sosit.
3: Anunță pe toată lumea! Reveste tuturor!
4: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie. Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie la Brico ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la...
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Mâine dimineață între 7 și 10 intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i cascos din belea.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3RO, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
12: Avinto.
11: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
12: Avinto.
11: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
13: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
11: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
13: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Bucură-te de oferte la tine la Selgros. Ai avocado, o plasă de 700 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 16 și 30 de minute, Mihaela Gioga este cu noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Alex! Bun găsit tuturor! Tensiuni pe scena politică. Contestatarii din PNL ar fi atacat în instanță decizia partidului care vizează excluderea parlamentarilor care votează guvernul Veștea. Israelul anunță întreruperea contactelor cu șefa diplomației Uniunii Europene. Ascultați știrile Digi FM. Formarea noului guvern Veștea este în blocaj total. Premierul desemnat a fost nevoit să amâne pentru luni depunerea listei de miniștri în Parlament, deși promisese că va face acest pas în această dimineață. Marea dilemă rămâne la socialdemocrați. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat astăzi că partidul nu s-a decis încă dacă va intra sau nu la guvernare, precizând că situația trebuie, citez, judecată foarte bine. În paralel, apele sunt tulburi și în tabăra liberală. Potrivit surselor politice, contestatarii din PNL ar fi atacat în instanță decizia partidului de a exclude pe parlamentarii care vor vota cabinetul Veștea. Andreea Bratu cu mai multe informații.
2: Sunt informații obținute pe surse. Cei care îl contestă pe Ilie Bolojan au contestat în instanță două din deciziile conducerii PNL și acea ședință lungă ce a avut loc luni. Mai exact, faptul că parlamentarii au mandat imperativ să nu voteze guvernul Veștea și a doua decizie, cea care prevede sancțiuni pentru cei care votează guvernul Veștea și, desigur, care acceptă funcții în același executiv. Invocă mai multe motive de nelegalitate. În primul rând, că în viziunea lor ar fi încălcată Constituția României, mai exact articolul 69, care spune că un parlamentar votează după propria conștiință, deci nu la ordinul BPN. Și un al doilea motiv, însă ele sunt mai multe, că decizia ar fi fost luată de un organ fără competență. Fac cumva referire la statutul PNL, care prevede că excluderea unor membri aleși, cum sunt parlamentarii, nu o poate hotărâ doar Biroul Politic Național, ci că Biroul Executiv trebuie propusă și ulterior decisă de Consiliul Național.
1: Autostrada Brașov-Făgăraș a primit astăzi undă verde din punct de vedere ecologic. Directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat emiterea acordului de mediu pentru noua șosea rapidă de aproape 50 de kilometri. Proiectul include 3 noduri rutiere, zeci de poduri și viaducte, dar și pasaje speciale pentru protecția animalelor. Documentația va fi trimisă în scurt timp către Ministerul Transporturilor pentru avizare, urmând apoi să fie aprobată prin hotărâre de guvern. Tot mai mult adolescenți își caută joburi de vară, cel puțin asta indică datele unei platforme de recrutare, care arată că numărul aplicațiilor pentru locuri de muncă trimise de tinerii între 16 și 18 ani a crescut cu 45% într-o singură lună. Cele mai căutate joburi de către adolescenți sunt în turism și restaurante, dar există interes și pentru marketing și comunicare. Roxana Horchidan.
3: Tinerii intră tot mai devreme pe piața muncii. Potrivit unei platforme de recrutare online, numărul aplicațiilor pentru locurile de muncă trimise de cei cu vârste între 16 și 18 ani a crescut cu 45% într-o singură lună, în mai. Este unul dintre cele mai puternice semnale că adolescenții români nu caută doar bani de buzunar, ci și experiență profesională înainte de terminarea liceului. Fenomenul apare într-un context în care România se confruntă cu un deficit cronic de forță de muncă. Angajatorii din Horeca, turism, retail și servicii caută tot mai des personal sezonier pentru perioada verii, iar tinerii devin o sursă importantă. Mulți aleg locuri de muncă în stațiuni turistice, mai ales acolo unde angajatorii oferă și cazare temporară. O schimbare importantă apare și în procesul de recrutare. Pentru prima dată, inteligența artificială devine primul contact dintre candidat și angajator. De asemenea, generația Z schimbă și regulile comunicării. WhatsApp începe să înlocuiască formularele clasice și CV-urile complicate.
1: Israelul anunță întreruperea contactelor cu șefa diplomației Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de ministrul israelian al afacerilor externe. Potrivit acestuia, decizia vine întrucât Kaya Kallas ar fi comparat țara sa cu fostul regim rasist din Africa de Sud. În timpul vizitei sale în Mexic, a comparat Israelul cu regimul de apartheid care a existat în Africa de Sud, a scris ministrul pe contul său de X. În plus, până în prezent, ea nu a publicat nicio dezmințire sau răspuns cu privire la această declarație gravă, a mai adăugat oficialul israelian. 16 și 35 de minute, atât la știri, sunteți cu Alex și Bogdan la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru știri. Vrem să dedicăm o melodie frumoasă doamnelor care ne ascultă, dar avem nevoie de ajutorul vostru să decidem care.
4: Da, Alex și Bogdan vor fi doi cavaleri.
0: Pregătiți WhatsApp-ul, fiindcă urmează să ne duelăm între noi pentru voturile voastre. Și facem încălzirea cu o piesă frumoasă pentru doamne și domnișoare. Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart.

0: vorbe.
1: Nu te juca cu inima mea, Ciuclaru, că deja sunt un pic amărât așa.
0: Stimați ascultători și stimate ascultătoare, Alex Mocanu e un șmecher.
1: Oh!
0: Mereu zice... Eu am o soție grozavă pentru soția mea, grozavă pentru cea mai tare soție, după care vine la mine și zice, Ciuclaru, ar trebui să facem ceva și pentru doamne și domnișoare la radio. Băi, știe să se pună bine.
1: Deja coleguțul meu Bogdan Ciuclaru a început războiul psihologic.
0: Și cum zicea Doroftei, la pifometru? La...
1: Deci a început deja lupta, să văd. Ce facem noi astăzi? Vrem să dedicăm o piesă doamnelor și domnișoarelor care ne ascultă. Că am zis că prea multă băiețeală, așa, doar da, doi băieți tot timpul. Hai să facem ceva și pentru doamne. Și ne-am ales fiecare câte o piesă și avem nevoie de voturile voastre pe care să o ascultăm. Care vă place mai mult? Bineînțeles că nu trebuie să voteze doar doamnele și domnișoarele, votează toată lumea, dar avem nevoie de ajutorul vostru, de votul vostru pe la 0774-601-601.
0: Mocanu versus Ciuclaru. Da. Bătălia asta trebuia dată de mult. Și să ascultăm în primă instanță propunerea lui Alex.
1: Hai să vedem. Oh, hai să vedeți la ce m-am gândit eu special pentru doamne și domnișoare astăzi și aș vrea să mă votați. Ia uzi aici.

0: ai fi câștigat, ai fi câștigat dacă se putea da videoclipul. Vinea Peter Andre cu pătrățelele alea și da, ai fi convins pe toată lumea.
1: Puteți să dați repede drumul la videoclip.
0: Dar, doamnelor și domnișoarelor, da, pentru mine, Bogdanel, mă știți, la Târgoviște, un bun familist.
1: Nenorocit.
0: Pentru mine, sunteți, mă știți...

0: Bogdan el are colț. E șmecherel. Bogdan el e șmecherel. Deci ce aveți voi de făcut? Să dați un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601 cu votul dumneavoastră. Dacă vreți să ascultați piesa pe care am ales-o eu, așa, Peter Andre Mysterious Girl, dați un mesaj și scrieți textul Mocan.
1: Dacă vreți, dar nu vreți.
0: Dacă ați vrea să zicem că ați vrea să ascultați ce a propus Bogdan Ciuclaru, adică Tina Turner The Best,
1: așa,
0: dați un mesaj pe WhatsApp și scrieți textul Ciuclaru.
1: Pornește timerul.
0: Avem
1: de un minut acum.
0: Un minut la dispoziție.
1: Și uită-te, te rog, pe WhatsApp ca să vezi umilință ce-ți iei.
0: Nu cred. Deci nici nu încep... Deci stai puțin, stai. Nici nu începusem... Nici nu dădusem drumul la timer.
1: Deci fii atent. Noi cei din Târgoviște suntem așa. Jumătate la București, jumătate în Castelion. Au mai rămas doi care țin cheia orașului. Da, în oraș. Au votat cu mine și ei. Pe linie.
2: Bă, da, ai vreun vot?
0: Dacă eram femeie, Ciuclaru.
2: Mocanu! Mocanu se știe! Ai un vot, bravo!
0: Am două voturi. Dar pe lângă cele, da, da, 40.
1: Tu ai două voturi, eu multe rude.
0: Hai! Eu nu cred că se bazează pe asta, mă. Cred că n-am atins. Știi care e faza? Eu mă uit aici pe WhatsApp și au votat foarte mulți domni. Care probabil au avut de furcă cu domnul Peter Andre în viața
1: da,
0: lor.
1: Da, să știi că între timp Peter Andre a mai îmbătrânit. Terminat. A mai îmbătrânit.
0: M-am uitat eu astăzi la Peter Andre, arată bine, are 53 de ani și arată bine.
1: Merge pe la are show-uri de astea, pe la reality show-uri. E un fel de Gabi Tamaș al muzicii. Scuze că am zis treaba asta. Crezi că mai are rost să te întreb ce ascultăm noi
0: nu,
1: acum?
0: Nu mai numărăm voturile, îmi pun coada între picioare. Vă mulțumesc că ați votat, că sunteți drăguți și ați votat. Felicitări, Bogdan Ciuclaru, să spun cu jumătate de gură, dar vocea poporului a votat, asta ascultăm. Tina pentru Turner, The Best.
1: Toate doamnele, pentru toate domnișoarele care ascultă Digi FM, pentru toate mamele care și-au susținut copiii la școală, care au stat, au făcut teme, care vor face bagajele pentru plecarea în vacanță, care numai ele știu că nu mai pribibibididesc de treabă. Hai să ascultăm!

cineva a votat cu Alice. Pentru toți ascultătorii DJ FM.

0: Ești bun, Ciuclaru, ești bun.
1: Din 1989 e piesa asta, de când ne-am schimbat și noi destinul, ne-am schimbat ca oameni, aveam și echipă de fotbal, acum avem doar echipă de radio. Alex și Bogdan și ni se alătură acum...
0: Bineînțeles, unicul și inegalabilul Lucian Mândruță. Salutare, Lucian!
2: Salut, bine v-am găsit!
1: Patriarhul Facebook-ului nostru, Lucian Mândruță.
0: I-am zis-o și eu pe asta.
2: Cam așa ceva, bine v-am găsit. Patriarh, da. Toți suntem datori cu un drum la DNA, știi?
1: Tu nu ești cu campionatul mondial de fotbal, tu te uiți la meciul politic?
2: Nu mă uit la meciurile de la campionatul mondial de fotbal, nu.
1: Da, dar astea politice te atrag, nu? Că și aici sunt faulturi, sunt intrări prin alunecare. Da.
2: Cu meciurile astea nu știu ce să zic, s-a întâmplat ceva interesant? Nu. Adică a pierdut ceva?
1: Nu, tot la DNA. e mai
2: tot
1: tare.
2: Tot acolo e acțiunea?
1: Păi da.
2: Ok. Bun, așa.
0: Ce avem astăzi, Lucian?
2: Ce să avem în continuare? Avem coincidențe. În ziua în care... Trebuia să mai aveam două zile și să vota cu ăștia la PNL, să-l dea afară pe Veștea, care este omul preferat de Nicușor și deci acum tragem concluzia că și de sistem. L-a chemat pe Ciucu la DNA, că este suspectat de luare de mită. Uh-huh. Așteptăm să vedem. Așteptăm, dar eu nu mi-am adus aminte de momentele acelea cu Dragnea. Vă aduceți aminte? Cu Dragnea, cu PSD-ul, chemat la DNA, luat la refec... Acum discutăm dacă ni se pare că asta e o ingerință politică, atunci cumva trebuie să ne reformulăm și trecutul. Înseamnă că și Dragnea săracu era pe politic. Cum zicea el, avea dreptate sau nu avea dreptate? Aici e skepsisul.
1: Să știi că era pe vremuri un sketch la televizor, unul de ăsta de varietăți, în care se zicea așa: nu vi se pare că e cam cald? Ba da, mi se pare. Deci e cam cald.
2: E cam cald acum, da. Despre asta vorbim, că e și cald afară. E bine din când în când mai stai un pic la răcoare, îți mai revii.
1: Bine, ești Lucian. Legătura la tine... Hai ai noștri, atacând de la stânga la dreapta, cum priviți dumneavoastră spre micile ecrane.
0: Bun, după știrile de la ora 17 vă așteaptă Lucian Mândruță, puteți să-l sunați la 031 400 2929. Măi, știi ce cred eu? Eu cred că au căutat Ciuclarul și au rămas la Ciucu.
2: E bună.
0: Rămâneți cu bine, mulțumim Lucian, rămâneți cu bine cu Lucian Mândruță, pe mâini bune la Digi FM, noi ne auzim mâine, ultima zi împreună, Bogdan Ciuclaru, o să-mi fie dor de tine.
1: Da, mă duc să fac un autodenunț. Mulțumim tare mult, mulțumim că ne ascultați.
3: Stare de bine, pe repeat.

0: pe 23 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Iar o farfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
5: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
9: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
13: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
14: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
15: când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69

0: 79 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost pus sub control judiciar într-un dosar de luare de mită, detalii imediat. Premierul desemnat a fost nevoit să amâne pentru luni depunerea listei de miniștri în Parlament, deși promisese că va face acest pas în această dimineață. Foarte cald și mâine în Banat, Crișana și local în Oltenia și Muntenia. Ascultați știrile Digi FM. Nu am nimic de ascuns. Asta a declarat în urmă cu puțin timp primarul Capitalei la ieșirea de la DNA. Vă reamintim, Ciprian Ciucu a fost audiat aproximativ 3 ore de procurorii anticorupție într-un dosar de luare de mită. Iar în urmă cu câteva minute a apărut informația că Ciucu a fost pus sub control judiciar. Procurorii DNA investighează suspiciuni privind strângerea de fonduri pentru ultima sa campanie electorală, dar și posibile fapte de corupție din perioada în care Ciucu a condus primăria sectorului 6. Mai exact, anchetatorii vizează acordarea ilegală a unor certificate de urbanism în schimbul unor sume de bani. Sunt nevinovați, spune Ciprian Ciucu.
1: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală, sunt nevinovat, am văzut invidiunile care mi se aduc, le contest, ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum, stați puțin, am zis că dau o declarație și că nu răspund la întrebări, da? Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă, vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
2: de personal.
1: Nu-i cunosc personal.
0: Procurorul Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămâne în arest preventiv. În alta curte de casație și justiție i-a respins azi cererea de înlocuire a măsurii cu cea a controlului judiciar sau a controlului pe cauțiune. Decizia nu e definitivă și poate fi contestată în 48 de ore. Magistratul i-a anchetat pentru instigare la abuz în serviciu. Potrivit procurorilor, la începutul acestui an, Teodor Niță s-ar fi folosit de funcție pentru a influența un ofițer ISU Constanța, cerându-i să nu suspende activitatea unei firme administrate de un apropiat de-al său. Formarea noului guvern, veștea e în blocaj total. Premierul desemnat a fost nevoit să amâne pentru luni depunerea listei de miniștri în Parlament, deși promisese că va face acest lucru în această dimineață. Marea dilemă rămâne la social-democrați. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul nu s-a decis încă dacă va intra sau nu la guvernare. În paralel, apele sunt tulburi și în tabăra liberală. Potrivit surselor politice, contestatarii din PNL ar fi atacat în instanță decizia partidului de a-i exclude pe parlamentarii care vor vota cabinetul Veștea. Andreea Bratu cu mai multe informații.
3: Sunt informații obținute pe surse. Cei care îl contestă pe Ilie Bolojan au contestat în instanță două din deciziile conducerii PNL și acea ședință lungă ce a avut loc luni. Mai exact, faptul că parlamentarii au mandat imperativ să nu voteze guvernul Veștea și a doua decizie, cea care prevede sancțiuni pentru cei care votează guvernul Veștea și, desigur, care acceptă funcții în același executiv. Invocă mai multe motive de nelegalitate. În primul rând, că în viziunea lor ar fi încălcată Constituția României, mai exact articolul 69, care spune că un parlamentar votează după propria conștiință, deci nu la ordinul BPN. Și un al doilea motiv, însă ele sunt mai multe, că decizia ar fi fost luată de un organ fără competență. Fac cumva referire la statutul PNL, care prevede că excluderea unor membri aleși, cum sunt parlamentarii, nu o poate hotărâ doar Biroul Politic Național, ci că Biroul Executiv trebuie propusă și ulterior decisă de Consiliul Național.
0: PSD ar urma să decide duminică dacă intră în guvernul Veștea, cel puțin asta își dorește liderul partidului. Sorin Grindeanu atrage atenția că Parlamentul își termină activitatea la finalul săptămânii viitoare, dar și că, citez, miniștrii interimari se apropie de uzurparea calității oficiale.
4: Pentru noi e foarte important să discutăm despre un guvern în mod rapid. România are nevoie de un guvern. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții. Săptămâna viitoare, la finalul săptămânii viitoare, Parlamentul își închide activitatea. Vorbim în acest moment de un guvern care funcțional are 6 ministere care nu sunt conduse. Eu i-am atenționat public pe cei 6 înlocuitori ai miniștrilor PSD să fie atenți, pentru că s-ar putea să intre într-o zonă de uzurpare de calități oficiale. Eu nu cred că mai au dreptul să semneze acte în ministerele unde sunt interimari.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
2: Neymar a revenit la antrenamentele Braziliei cu echipa cu 2 zile înainte de meciul împotriva naționalei din Haiti. El a lipsit de la antrenamente deoarece s-a accidentat la gambă înaintea meciului de deschidere al Braziliei de la această cupă mondială. Neymar a revenit la ședințele cu echipa miercuri dimineață la centrul de antrenament Columbia Park din New Jersey la cantonamentul naționalei coordonat de selecționerul italian Carlo Ancelotti. Ultimele teste efectuate s-au dovedit liniștitoare și au confirmat că microleziunea brazilianului s-a vindecat. Atacantul de 34 de ani a ratat primul meci împotriva Marocului, scor 1-1. Speră să-și poată începe campania pentru Cupa Mondială în următorul meci împotriva haitienilor în primele ore ale dimineții de sâmbătă, de la ora 3:30 la Philadelphia.
0: Foarte cald va fi mâine în Banat, Crișana și local în Oltenia și Muntenia. Ploi de vară sunt posibile după amiaza la munte și în nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 30 de grade în capitală. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
6: Salut, dragilor, ați auzit la știri, domnul Ciucu a fost chemat la DNA. Și imediat în online, lumea s-a împărțit în două. Unii care zic, domnule, e comandă politică, tocmai acum au congres duminică. Ciucu este un opozant al lui Nicu Șordan și al PSD și al sistemului, deci asta înseamnă că e manevră. Ceilalți spun, păi stai mă, v-a convenit când l-au strâns pe Dragnea, v-a convenit când l-au strâns pe Adrian Stase și pe alți PSD-iști. Acum, mana, acum... De ce nu mai sunteți cu justiția când ați ieșit în stradă pentru ea? Din această dilemă vă propun să ieșim, într-un fel sau altul, și să vă întreb dacă e coincidență și dacă trebuie cumva să aplicăm aceeași măsură și pentru lucrurile din trecut. Deci dacă acum afirmi justiția dirijează un dosar ca să-i facă rău unuia pentru că politica cere asta, politica și sistemul, asta înseamnă că și Dragnea și cine a mai fost condamnat și cine a mai fost băgat la mititica ar putea să fie în aceeași situație. Adică și ei, cumva, victime ale sistemului. Curios, chiar și ei spuneau exact același lucru. Cum e când justiția dă înăia bunii? Hai să vă aud. 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Ștefan din Galați, ia zi.
7: Predoiul a lucrat.
6: Predoiul? Ok.
7: Predoiul a lucrat.
6: Dar de unde, păi știi, da, frate? De unde știi? De unde ai informațiile astea?
7: Hm? Da, nu pot să știu. Dar Predoiul
6: a lucrat. Nu poți. Da? Adică știi. Știi sigur, nu așa îți dai cu presupus.
7: Păi gândește puțin, că ei sunt două tabere acum, nu? Nu trebuie să-l destructureze o leacă.
6: Ce? Pe cine să destructureze?
7: Bolojan.
6: A, da, da, da, corect. Ai dreptate. Da.
7: N-am dreptate,
6: dai seama
7: că e o presupunere.
6: E, da, eu zic că tot de mai cu presupusul. Cum e cu dar ce e de făcut acum? Că dacă te plângi de justiție și spui că acționează politic, trebuie să accepti că foarte probabil nici la Dragnea nu era coincidență și era tot acțiune politică. Sau, dacă mergi pe mâna justiției, să se facă dreptate și cu Ciucu cum s-a făcut cu Dragnea.
7: Da, cum
6: o jucăm pe asta? Ia
7: Dragnea,
6: cum o jucăm?
7: Am fost în aceeași situație. O să zici că dacă îți ții partea lui Dragnea, ești putinist, ești aurist, ești... Da. Dar cred că și acolo a fost.
6: Ne-au închis ceva ăștia, deci e 6-6, poartă în casă. Nu mai e ce să-i mai zici lui Nicușor acum. Sau lui justiția. Sau lui sistemul. Sau lui statul paralel. Gata.
7: Da, e clar. Clar că tot nu este politic. Omul probabil că nu este chiar curat și au găsit ceva acolo, dar poate e curat.
6: Și... poate, nu știm. Nu știm.
7: Eu zic că l-a lucrat Predoiul.
6: Bine, mulțumesc de suspiciune, ca să spunem așa. Mergem mai departe la Eugen din București, după care Radu tot din București și cine mai vrea să mai intre în discuție. Despre justiție și despre coincidențele astea în care pare că are vreo legătură cu politicul, 031 400 2929, dacă vreți. Eugen din București, ia zi.
8: Bună ziua, Lucian, bună ziua. Salut. Tuturor. Voi încerca să fiu scurt, să nu lungesc foarte mult. Un lucru este clar, încrederea în justiție este foarte jos. Și nu datorită neapărat a justiției în sine, sunt și oameni foarte serioși în justiție, dar sus acolo, la vârful justiției, cam bate vântul politicului. Și în acest context, știi cum e, lumea sapă până când dă de apă, ca să zic așa, un dicton vechi românesc. Da. Probabil că nici domnul Ciucu nu este foarte, foarte, foarte, foarte curat, că nu se pun fără foc. Probabil că au căutat niște adâncuri politice mai de demult, pentru că am înțeles că sunt niște lucruri care vin după...
6: Dosarul este din 2025, înțeleg că s-a făcut, dar nu știm faptele când s-au întâmplat alea din dosar.
8: Exact. Deci nu știm ce s-a întâmplat, e de pe vremea sectorului 6. Sunt multe necunoscute în toată discuția asta. Cert este că eu nu cred în coincidențe.
6: Dacă adică la domnul zici Dragnea că politicul are o influență aici și a exercitat-o, asta e suspiciunea ta?
8: Da, suspiciunea mea este că nici domnul Ciucu nu este foarte curat, însă presiunea a pornit politic și nu din cauze juridice. Adică
6: asta înseamnă, pe de altă parte, dacă ți-aduci aminte, și pe Dragnea când l-au agățat cu două angajate la PSD... Să mă rog, angajată plătită de la stat, dar ele lucrau la PSD Teleorman. Adică n-a furat un miliard. Prejudiciul a fost salariul ăla. Înțelegi? Deci și acolo poți să zici, domnule...
8: Eu nu sunt nici cu Dragnea, nici cu eu nu aș fi cu o justiție care să acționeze legal, nu politic.

0: că toate lucrurile astea ies la comandă, pentru că oricum nu cred că e niciunul care să fie curat în momentul de față. Nu cred că la noi în politică există vreunul care să fie curat. Și sunt
1: nu, eu am o părere bună despre Ciucu, adică nu-l... Ciucu în continuare locuiește la bloc, unde a locuit întotdeauna. Nu-l văd bogat, nu-l văd cu mașini scumpe. Eu aveam o părere bună despre Ciucu. Și am în continuare, eu, nu mi-am pierdut-o încă.
0: Și eu am o părere bună despre Ciucu. Acum cred că sunt și unii, cum, nu știu, cum a fost, cum e ăsta de la Giurgiu, Bădălău, care se vede, nu știu, se vede efectiv că vorbim de multe milioane, zeci de milioane de euro acolo care, pe care le manevrează. Și vorbim și de ăștia mai mici care poți să-i mai acuzi de, nu știu, că fac politică pe, nu pentru bani, cât pentru o imagine, o putere, o ceva.
1: Mm-hmm. Ok.
0: Da.
1: Bun.
0: Nu pot. În momentul de față, orice politician iese pe sticlă, eu nu pot să-l mai cred că el vrea să vină să facă bine mie sau țării. El vrea să vină să-și facă bine lui și familiei lui și tuturor. Nu poate să mă mai convingă niciunul în momentul de față că ei vor
1: bine,
0: să vină să facă bine.
1: Bine, hai, candidez eu. Ok, candidez eu. Mai convins, gata.
0: Hai, candidez. Suntem acum, am o casă aproape de pornul, deci...
1: Dar răspunde la bun început. Eu nu vreau să fac un bine țării. Eu vreau să fac un bine numai oamenilor care merit din țara asta. Fiindcă sunt mulți oameni în țara asta care au parte de bine, mult prea mult bine, din partea statului și a taxelor noastre, și care nu-l mai merită de mult. Așa că lor nu vreau să fac niciun bine. Da? Vreau să le fac lor care chiar merită. Ok?
0: Aici sunt total de acord. Eu sunt un mic antreprenor și de 6 ani de zile în țara asta și mă lupt cu foarte multe lucruri.
1: Da.
0: Este ceva inimaginabil. Mă rog.
1: Radu din București, mulțumesc, seară bună, 031-400-2929, dacă vreți în direct, Maria din Ardeal, după care mai vedem. Maria, ia zi, coincidență.
2: Bună ziua, antevorbitorul meu se întreba dacă mai este cineva curat în România.
1: Da.
2: Eu cred că am un răspuns, cred că Bolojan, fiindcă sigur știu și cât calciu a conținut laptele pe care l-a sub de la mama lui. Vă dați seama că dacă ar fi avut o cât de mică ezitare, ar fi fost taxat de mult. Nu?
1: Nu știu. Chiar nu știu.
2: E logic. E o întrebare logică. Din moment ce se leagă de Ciucu, de Sfriț și de toată lumea și taman acum apare după ce ieri a fost investigație de presă, nu? În ceea ce privește pe domnul Veștea.
1: Da, domnul Veștea, care a vândut unui antreprenor un teren cu niște sute de mii de euro și după aia a eliberat și autorizația. Dar poți să spui că e, totul e legal, adică terenul s-a vândut legal, autorizația s-a eliberat legal, nu? Dar cineva spunea o treabă foarte simpatică.
2: Putem spune orice. Întâmplarea face că eu, după viață în țara asta, am mai mare încredere în presă decât în justiție. Când ce justiție să am încredere? În momentul în care președintele numește în funcții importante personaje care nu pot să construiască, cred că nici măcar o propoziție dezvoltată, coerentă.
1: Păi asta e interesant că spunea cineva că Nicușor Dan, dacă s-ar fi uitat pe dosarul ăla cu terenul lui Veștea, probabil că l-ar fi acționat el în judecată atunci când era ONG-ist. Dar acum îl pune premier, știi? Mi s-a părut funny.
2: Domnul Nicușor Dan mi-a adus aminte de un coleg fizician care spunea că i-ar fi mai ușor să vorbească în simboluri decât în cuvinte.
1: Da.
2: Asta e senzația mea. Vreau să fie asta. Încerc să găsesc o variantă ideală, să nu mă gândesc la faptul că este cu totul altceva decât la ceea ce ne-am așteptat. Și pentru că vă ascultă mișurile de obicei, fără să intervin, cred că niciodată, o explicație aș avea în cartea domnului Liceanu Strigoii noștri. O recomand tuturor cu căldură.
1: Uite să o caut. Mulțumesc, Maria din Ardeal. Mai departe, mergem la Radu din Satul Mare, după care Gică, nu mai Radu, Gică din Timișoara, apoi Costel și Monica. Gică, ia zi.
3: Bună Doctor. Seara, domnul Ocean.
1: Bună seara. Bună seara.
3: Dacă ar fi după toate problemele justiției și ăsta,

0: spune despre domnul Priț.
1: S-a pronunțat?
0: Care are probleme la primăria Timișoara și...
1: S-a pronunțat treaba cu domnul Priț?
0: Poftim?
1: S-a pronunțat?
0: Nu știu, n-am urmărit, dar totuși aș vrea să aflu și o părere.
1: N-am nicio părere până nu s-a pronunțat. După aia o să am o părere.
0: Da, de ce?
1: Aștept.
0: Pentru că dumneavoastră...
1: Pentru că aștept întâi justiția. Aștept întâi justiția. Dacă mă întreb ce părere am despre Fritz în general, mi se pare că este un om extraordinar de inteligent, pe care noi mai rar îl merităm și îl avem în fruntea unui oraș cum e Timișoara.
0: Când a fost ultima dată în Timișoara?
1: Acum 3 săptămâni.
0: Și vi s-a părut foarte frumoasă sau foarte extraordinară Timișoara?
1: Ați întrebat ce părere am despre domnul Fritz, nu despre Timișoara. În rest, da, Timișoara mi se pare foarte ok.
0: El reprezintă Timișoara, el este primarul Timișoarei.
1: El e primarul Timișoarei, dar și dumneavoastră reprezentați Timișoara și toți ceilalți timișoreni. De exemplu, clădirile alea care sunt scorojite prin oraș nu le poate vopți primăria, ar trebui să o facă proprietarii.
0: Eu nu cred că asta. Deci centrul Timișoare era, sau mica Vienă, era super ok. Centrul Timișoarei arăta super ok.
1: Când? Și acum de ce nu mai arată?
0: Pentru că nu mai avem, sau nu mai este interesul. Nu știu de ce. Deci,
1: eu am fost prin centrul Timișoarei acum 3 săptămâni, am mâncat la niște restaurante foarte bune, mi s-a părut foarte frumos. Nu știu ce nu vă place, spuneți-mi exact ce nu vă place.
0: Restaurantul nu l-a făcut domnul Fritz. Restaurantul reprezintă firma, brandul.
1: Da, ce vreau să vă spun este că Timișoara vă reprezintă și pe dumneavoastră, pe Timișoare, nu numai primarul, că nu poate să facă el singur tot. Înțelegeți? La fel și la București, la fel și în alte locuri. E și orașul nostru, nu doar al primarului. Nu stăm pe fund și așteptăm să facă unul ceva.
0: Domnul Fritz este managerul orașului. Domnul Fritz trebuie să pună problema la firma.
1: Bine, Gică din Timișoara, am înțeles. Ești nemulțumit. Votează pe altcineva data viitoare. Merg mai departe. Costel din Iași. Costel, ești în direct.
2: Bună ziua.
1: Salut.
2: În precedentul dumneavoastră, sunt niște băieți inteligenți, foarte inteligenți, care toți știe tot despre toți. Și când vine la putere, scoate armele.
1: Ok. Și? Adică e coincidență? E coincidență sau este lucrătură
2: nu,
1: politică?
2: Nu. Am zis tot, știe toate despre toți. Cine e la putere și... își păzește căruța, că nu vine nimeni în căruța lor. Nu e coincidență, nu. E execuție, la comandă.
1: E execuție. Ok. Păi asta înseamnă că și PSD-știi săraci au fost executați la comandă.
2: 100%.
1: Nu?
2: 100%.
1: Păi e frumos așa?
2: Păi nu e frumos, dar asta e România. Ce putem
1: să
2: facem?
1: Noi atunci ne-am bucurat care eram împotriva PSD-știlor. Acum ne tristăm.
2: Păi... Domnul Lucian, asta e România, nu avem ce să facem, noi nu putem să schimbăm.
1: Ce să nu putem să schimbăm, Costel?
2: Putem
1: de ce să nu putem?
2: Domnul Lucian, noi putem să schimbăm cu o singură condiție. Când ne vom uni tot la un loc, să fim toți pentru această țară, nu pentru interese.
1: Da, deci ai dreptate niciodată.
2: Cum la Dragnea, cum a ieșit atunci un milion de oameni, să vedem dacă este acum un milion de oameni. Chiar rău, sunt curios să vedem dacă este.
1: Păi nu o să iasă, că acum sistemul mă înțelege în partea elaltă.
2: Păi
1: dacă
2: știți,
1: sunt adevărate teoriile astea.
2: Spune că ai ieșit un milion. Da. Acum să vedem. Iese oare cineva?
1: Nu. Nu iese nimeni. Costel din Iași, mulțumesc de intervenție. Hai să auzim pe Monica din Cluj, după care Jean din București. Monica, ia zi.
3: Salut. Eu cred că o să avem răspunsul la întrebarea asta azi, pentru că eu venind astăzi de la servici pe drum, am ascultat antena 3 și era o doamnă acolo foarte știutoare, care deja au prezis ce o să se pronunțe instanța în privința lui Fritz.
1: Așa.
3: Și de asemenea era foarte sigură că astăzi o să îi se mai facă încă un dosar lui Fritz. Deci dacă astăzi dar, avem un dosar...
1: Nu știu dacă știi, dar una dintre publicațiile asociate cu sistemul de justiție a publicat sentința înainte să iasă pe bune pe site. Deci încă n-a ieșit pe site. Da. Nu ieșise când am intrat eu în emisiune, dar unii o publicaseră, o aveau deja. Îți dai seama? Superb.
3: Da, și în plus a prezis că astăzi o să-i se mai facă încă un dosar lui Fit. Deci cred că avem răspunsul și pentru Ciucu.
1: Dar pe de altă parte asta înseamnă că și noi când ne-am bucurat de căderea lui Dragnea și altor corupți, da, în vremurile mai de demult, pe vremea binomului Chioveș și Coldea despre care se vorbea, înseamnă că și noi am fost niște răi de partea unui sistem care acționa la comandă. Nu?
3: Eu cred că e evident că acționează la comandă.
1: Dacă acum e comandă, a fost întotdeauna. Nu s-a schimbat ceva.
3: Da,
1: și atunci avem o problemă de moralitate,
3: adică
1: cu toții. O problemă de a mai crede în România are... în vreun fel. Da.
3: Da, eu cred că justiția chiar nu are nimic de a face cu dreptatea.
1: Da. Monica din Cluj, mulțumesc de intervenție și ultimul minut pentru Jean din București. Salut, Jean!
4: Salut! Într-adevăr, aici vreau să spun și eu. Cred că toți avem puțină vină pentru că răspunderea magistraților nu se aplică. Iar magistrat înseamnă și judecător și procuror. Sunt 30 și ceva de ani, 36, și ei s-au făcut magistrați nu pentru justiție, s-au făcut să iasă mai repede la capăt ce văd în vest. Blocuri de sticlă, mercedesuri, chestii din astea, fără să știe să stăpânească ce e aia magistratură.
1: Nu, eu nu cred că sunt oamenii doar pe interes acolo.
4: Păi uitați-vă,
1: nu cred.
4: Eu aș vrea...
1: Ori mai fi unii, dar nu cred că sunt toți în situația asta.
4: Dar vorbim de toți, ia uitați-vă și noastră când ne ascultăm prin tramvaie, prin chestii, adică duceți-vă nu acolo unde sunteți spălați, vedeți-i pe unde mai beau o bere sau un whisky sau ceva, să vedeți, l-am luat pe ăla, l-am agățat, îl știu, dar mi-a zis șeful, ține-l. Asta nu face elvețianul și procurorul general, nu face asta, nu dă ordin, ia-l pe Dragnea, ia-l pe ăla, ia-l pe ăla, decât dacă îi vine de sus și vine prim-ministru de la partid, adică la noi nu e, noi perioada ce a spus Brucan după aia, noi acum ne-am spălat, am văzut economic cum stau lucrurile, încep românii să muncească, ei chiar caută de muncă, oamenii poși, e un popor deosebit ăsta.
1: Bun, dar... mulțumesc de intervenție, trebuie să mă opresc aici, ne auzim cu toții după și jumătate.
5: DGFM. Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs Trairo la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor. Dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica. Două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
13: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arten Stacana finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
15: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
16: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
17: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
18: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
20: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
21: Vero, tu ce faci vara asta?
22: Alina, merg la festival. Vii și tu?
21: Și ce fac cu copiii?
22: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
21: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
22: Te distrezi și tu împreună cu ei.
21: Ok.
22: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
23: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
24: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 17 și 30 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Primarul general al Capitalei a fost pus sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile într-un dosar de corupție, detalii imediat. România și Slovacia, statele cu cele mai mari populații de urși din Uniunea Europeană, cer comisiei să aibă mână liberă în gestionarea situațiilor periculoase pentru populație. Ascultați știrile Digi FM. Primarul general al Capitalei a fost pus sub control judiciar în această după-amiază pentru următoarele 60 de zile într-un dosar care vizează fapte de luare de mită. Ciprian Ciucu a fost audiat aproape 3 ore de procurorii anticorupție. Cu detalii, Valentin Stan.
1: Ciprian Ciucu trebuie să respecte o serie de reguli pe parcursul următoarelor luni. În primul rând, trebuie să meargă la sediul poliției de fiecare dată când este chemat. Cel mai probabil primarul general al Capitalei va trebui să se prezinte de 2 ori pe săptămână la secția de poliție. În același timp, el nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de această anchetă. Este vorba cu siguranță despre afaceriștii, despre care procurorii susțin că i-ar fi dat mită lui Ciprian Ciucu. Aceasta este principala acuzație, luare de mită. Conform anchetatorilor, Ciprian Ciucu, în momentul în care era primar al sectorului 6, ar fi primit mită pentru avizarea unor autorizații de construire. Această mită ar fi fost oferită prin intermediari de către oameni de afaceri din sectorul 6, iar banii ar fi fost mascați în fondul de campanie al fostului primar de la sectorul 6. Ciprian Ciucu spune că este nevinovat, că nu-i cunoaște pe acei afaceriști și că își va continua mandatul.
0: Acuzațiile la adresa lui Ciprian Ciucu au venit în plin război politic între tabăra Ilie Bolojan și contestatarii săi liberali, pe de o parte, și în plină criză politică provocată de dificultățile de a forma un nou guvern. E o coincidență prea mare această audiere acum, crede deputatul PNL Raluca Turcan.
2: Nu pot să nu mă întreb de ce în acest moment. Nu pot să nu fac o legătură între listele făcute de o instituție din justiție, și anume CSM, legate de șef de partide, de organizații non-guvernamentale, trusturi de presă. Nu pot să nu mă gândesc la modalitatea în care au fost stabiliți șefii din justiție. Sper doar să fie niște coincidențe și justiția să rămână liberă. Este o coincidență mult prea mare în contextul în care, în această perioadă de încărcătură politică, unii se lăudau cu lucrul acesta. Când unii se laudă și fac liste negre, coincidența pare prea mare. Îl cunosc pe Ciprian Ciucu de foarte mult timp și știu că se va raporta la instituțiile din justiție cu respect.
0: România și Slovacia, statele cu cele mai mari populații de urși din Uniunea Europeană, cer Comisiei Europene să aibă mână liberă în gestionarea situațiilor periculoase pentru populație. Cele două state au transmis o poziție comună prin care solicită o flexibilitate sporită în regimul strict de protecție a ursului brun. România și Slovacia atrag atenția că suportă în mod disproporționat costurile, riscurile și responsabilitățile asociate acestei specii. Ministrul Agriculturii, Barna, a subliniat că protejarea oamenilor și conservarea biodiversității trebuie să meargă în paralel, iar comunitățile locale și fermierii au nevoie de protecție. Se solicită recunoașterea controlului științific al densității populației ca instrument legitim de management și aplicarea unui regim mai flexibil, similar celui adoptat recent la nivel european pentru lup. Ministerul Agriculturii promite să susțină în continuare măsuri care să echilibreze siguranța cetățenilor, activitățile economice rurale și obiectivele de conservare a ursului brun în România. Ora 17 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: 031 400 2929.
4: Sună și câștigă minute în rețeaua Digi FM
3: cu Lucian Mândruță.
5: Salut, dragilor! Cum se întreba doamna Turcan, mă întreb și eu. Coincidență sau nu? E statul paralel sau e justiția liberă? Și dacă e statul paralel, păi asta înseamnă că și când ne-am bucurat când i-a strâns justiția pe unii care nu ne plăceau, de fapt, eram cu păcat și noi. E o dilemă morală din care nu ies decât împreună cu voi, dragilor. 031 400 2929, cu asta despre asta discutăm, cu asta, cum se spune, defilăm, ăsta e subiectul de astăzi. Dar bineînțeles că puteți să vă duceți și mai departe un pic în tot ce se întâmplă acum în materie de politică. Ia să-l auzim pe Adrian din Brașov, cu el începem. Salut, Adrian!
6: Salut!
5: Salut!
6: Cu mult respect, ce am vrut să te întreb? Ai citit vreodată Mizerabilii de Hugo?
5: Da, dar e atât de multă vreme de atunci că nu mai țin minte mare lucru.
6: Auzi?
5: Da.
6: Ce te rog, primele pasaje sunt legate exact de ce ai spus tu și mai înainte și de ce va urma.
5: Da, da, dacă pentru că vrei, nu suntem foarte mulți care am citit Mizerabilii. Haideți să venim, fii atent, aici nu e o emisiune în care să ne arătăm lecturile, e o emisiune în care să discutăm practic, astfel încât să înțeleagă cât mai multă lume, să nu zică despre noi că suntem niște aroganți care Victor Hugo, voilà. Nu, te rog, vino la subiect. Subiectul nu e Victor Hugo. Și nici citate din Victor Hugo. Uite, asta e problema cu intelectualii din România. Că ei simt nevoia să dea citate culte și în felul ăsta, nu știu dacă realizez, dar îndepărtez oamenii simpli, care nici nu știu cine e Victor Hugo și Mizerabilii. Poate nici n-au văzut musicalul când s-au dus la Londra la muncă să lucreze în agricultură sau pe șantier.
6: Da, dar multe pasaje sunt foarte adevărate
5: deci
6: și actuale.
5: Nici n-ai înțeles ce am vrut să zic, deci e inutil să continui.
6: Eu am înțeles.
5: Hai, vino, ieși din Mizerabilii și intră în subiect, te rog. Nu, mulțumesc mult, mergem mai departe la Marius din Constanța, n-am timp. Marius, ia zi.
7: Salut, Lucian.
5: Salut.
7: Este prima dată când ești la tine în emisiune, vreau să te felicit pentru răbdarea pe care o ai. Este ceva incredibil.
5: Băi, uite că tocmai mi-am pierdut răbdarea cu omul ăsta care m-a luat cu Le Mizerable. Da. Și eu sunt mizerabil astăzi, dar eu cred că noi... Da, zi tu.
7: Zi. Pe mine, ce se întâmplă astăzi mă duce cu gândul la filmul mini-seria Plaha. Dacă ați văzut-o pentru ascultătorii tăi.
5: Așa e, o referință cultă mai bună. Da. Am văzut deci, câte ceva, da.
7: Da, deci m-a dus direct la scenele acelea din biroul lui Plaha, pe care l-avea la hotelul lui, unde se întâlnea cu toți aliații lui și puneau la cale cum să îndepărteze persoanele care îi încurcau în obiectivele lor. După care se suna direct, de fapt nu se suna, procurorul general care era a servit lui Plaha se ducea direct peste persoana pe care vroiau să o execute și nu era neapărat nevoie să fie și acuzat, pentru că odată ce ești pus sub acuzare, până se derulează procesul, până se află adevărul, este suficient să te țină pe bară un an, doi, trei.
5: Asta era procedeul. Dar să știi că și exact. La noi nu știu dacă s-a întâmplat la fel cu ordine, dar și la noi au fost dosare făcute care nu s-au finalizat în vreun fel, dar care, da, i-au pus pe aia pe bară.
7: Și m-a dus cu gândul la biroul lui Plaha, din simplu fapt referitor la întâlnirea care ține de vreo două zile, cred, la o anumită vilă de pe lângă un lac, unde s-au întâlnit destule persoane timp de două zile. Ce au discutat acolo nu știm, dar este o coincidență prea mare.
5: Ușor se vor întâmpla multe lucruri.
7: Eu nu cred în coincidențe și având în vedere și verdictul care a venit astăzi, nu verdictul, punerea sub acuzare a lui Ciprian Ciucu, plus verdictul care i s-a dat lui Dominic Fritz, este ceva mult prea ciudat ca să fie coincidență.
5: De acord cu tine, dar ce s-a întâmplat astăzi nu cumva te-a făcut să-ți refaci traseul când cu Dragnea și când cu ceilalți care și ei au fost așa ridicați într-un moment foarte propice pentru justiție și despre care ei au spus, domnule, nu e coincidență, e dosar politic. Adică te uiți și în urmă?
7: Da. cred că același lucru putem să îl atribuim și lui Dragnea, adică ce a pățit Ciucu azi și Fritz, în special Ciucu, pentru că să fim serioși, dacă vrei să-l agăți pe Dragnea cu ceva serios, să-l agățai. L-au agățat cu o găinărie. Deci, da. A fost clar scopul îndepărtarea lui, dar... Adică, prin simplu
5: bine,
7: fapt cu ce...
5: Dragnea nu era, nu cred că era neapărat curat. Dar nu l-au prins cu altceva.
7: Păi
5: asta
7: tocmai,
5: înseamnă
7: dacă
5: că era foarte bun
7: pe mulți alții. Dacă vrei să-i prinzi tu, da. Justiție, într-adevăr, să arăți că faci treaba în țara asta, la câte au furat și la câte geafuri au făcut, să-i agăți cu găineriile astea, mi se pare clar că a fost la comandă.
5: Marius, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe. Adrian din Germania. Ești în direct, Adrian.
8: Seara bună, Lucian.
5: Salut.
8: Sunt în mașină, deci mă auzi bine, mi-am dat
5: păi
8: seama.
5: Și eu la fel tot în mașină, că emisiunea asta o fac de peste tot. Așa, ia zi.
8: Perfect. Deci, să-ți faci o părere despre mine, cu cine am votat eu. Ion Rațiu, Constantinescu, Băsescu, Iohannis și Nicușor Dan.
5: Exact ca mine.
8: Și a fost președinții de... Bă, bravo! De-aia îmi place așa mult de tine. O să mă jure mulți acum. Referitor la chestia cu primarul general a Capitalei. Mi-e greu să dau o opinie clară, dar într-adevăr sunt de vină atunci dacă e sistemul, că m-am bucurat când a fost cu Dragnea. Îți împărtășesc într-o totul părere. Și acum părerea mea...
5: Dacă acum e sistemul, trebuie să acceptăm că a fost și în trecut. Asta e problema și o dilemă morală pe care o avem aici. Ăsta e motivul pentru care nimeni nu va ieși în stradă. Nimeni.
8: Da, nimeni. Așa. Da. Aseară, vorbind cu un verișor de-a meu la telefon referitor la situația politică, nu știam nimic de Ciucu, știi ce i-am spus, ce mi-a trecut prin care n-am auzit de la nimeni. Totul pleacă de la sufletul lui Nicușor Dan pe care eu l-am votat. Când
5: suflet.
8: A dat... PSD-ului, șefii la procuratură, la magistratură, nu știu exact cum se cheamă, el a cerut ceva, după părerea mea. Și a cerut să fie înlăturat Bolojan.
5: Asta și crezi tu?
8: Dacă crezi, ok, dacă nu, nu știu ce să zic. Asta
5: nu știu pentru
8: mea,
5: că nu am fost în camera aia și n-aș vrea să fac speculații. N-am fost acolo, nu știu.
8: Nu demonstrat, dar asta e părerea mea.
5: Da,
8: asta am vrut să spun, Lucian, să mai vorbească și azi.
5: Bun.
8: Și dacă o să mă înjure...
5: Adrian, îți mulțumesc, tare mult de intervenție. Da. Seară bună, hai să-l auzim mai departe pe Claudiu din București. Salut, Claudiu!
9: Salut, Lucian! Dacă cineva mai este atât de naiv încât să creadă că sistemul, adică acel, cum îi spune, paralel, statul paralel, nu există, se înșeală amarnic. N-ai cum. Există. Întrebarea este...
5: Dar pe mine cel mai tare mă enervează că acum trebuie să-i dau dreptate lui Dragnea. Deci asta mă calcă pe nervi groaznic.
9: Da.
5: Știi?
9: Sistemul, ești bun pentru sistem atât încât ești folositor. În momentul în care nu mai ești bun, sistemul nu are culoare politică. Să ne înțelegem. Nu există. În sistem, în acest sistem nu există PSD-iști, PNL-iști. Sunt toți la fel pentru ei. Ești folositor.
5: Dar are ideologie. Dar eu cred că are ideologie. Are
9: dacă
5: o ideologie.
9: Nu ești, are, pentru el, pentru sistem, nu pentru țară, nu pentru noi. Întrebarea este cum despăduchem pădurea? Asta e cea mai bună întrebare.
5: N-avem
9: cum despăduchem pădurea? Cum punem justiția
5: cum,
9: pe focașul normal?
5: Da.
9: Nicușor trebuia să pună un director la serviciile secrete, trebuia să pună un civil, trebuia să-l numească foarte repede. Uite, astea sunt rezultate în urma inacțiunilor lui.
5: Dar poate că el asta și-a dorit.
9: Mai este o chestie. Nu poți să promovezi în această politică românească de hazna decât dacă ai niște belciuge în spate de care să te țină băieții când au nevoie. Deci dacă ești un om cinstit, curat, nu ai cum să faci politică. Niciodată. N-ai cum să
5: păi asta înseamnă, dacă e să tragem concluzia și să ne refacem tot universul mental, înseamnă că Ciucu și Dragnea sunt amândoi luptători împotriva sistemului și statului paralel în acest moment.
9: nu știu dacă sunt împotrivă, dar la un moment dat au fost folositori acelui sistem.
5: Au călcat pe bec.
9: Sau nu au fost atenți, iar sistemul a trimis niște băieți la momentul oportun ca să le poată implementa acele cârlige de care să fie agățați mai târziu. E da. Și asta, să știi, o posibilitate. Dacă nu ești atent,
5: evident,
9: și nu te aperi la momentul la care trebuie să respingi anumite cereri, favoruri, chestii, uite unde se ajunge. Acum să nu credem vreun moment că Ciucu este o persoană imaculată și că n-are nicio bubă în cap. N-ajungea niciodată la nivelul la care este. Nu am auzit până acum, uite, spre exemplu, de Diana Buzoianu, n-am auzit nimic. Nu au scos băieții niciun dosar, nimic, de băieții de la USR. Probabil că ei fac parte din sistem.
5: Nu cred. Eu cred că au făcut.
9: Atunci uite, românul are, tot românul cu capul
5: pe
9: nume, are o direcție unde
5: să
9: poate. Sunt
5: retrași. Da.
9: Da.
5: Sunt la pensie. Mulțumesc, Claudiu, din București. Da, exact. Mulțumesc. Mergem mai departe la Ioana din București. Salut.
10: Bună, Lucian.
5: Bună, Ioana.
10: Eu am senzația că ne aflăm într-un război total între servicii. Nu știu de ce. Asta e părerea mea așa.
5: Între care servicii care și care... Bine, nu știm care... Nu știm care, că sunt secrete, deci nu știm cine se luptă cu cine.
10: Nu, sunt două servicii, clar, care s-au luat la bătaie, s-au încăierat băieții, Ciucu este...
5: Păi stai că sunt mai multe, deci avem așa, SRI, SIE, Serviciul de Informație al Armatei, SPP, cel puțin, și 2 și un sfert, DGIP, deci sunt 5 la care ne putem gândi.
10: Este nu știu, Luciane, că nu fac parte din sistem.
5: Primul război mondial, antanta
10: meu,
5: cordială și puterile centrale.
10: Zboară dronele deasupra noastră și le aruncă unii în cap la alții și zice, bă, da. Așa, bă, noi suntem, noi o să fim la putere, noi controlăm butoanele. Despre asta este vorba, Ciucu deranjează foarte tare, din păcate. Problema este justiția românească, Luciane, și săptămâna trecută sau luni, dacă nu mă înșală memoria, am auzit la radio cum domnul Cocoșe companii, cei care au dat cu lacrimogene, au bulănit persoanele în Piața Victoriei, au fost achitați pe motiv
5: da.
10: Că fapta nu există în codul penal. Băi, noi suntem nebuni. În ce țară de banane trăim? Fapta nu există în codul penal. Și atunci te întreb de ce acest război actual, astăzi? Stai un moment, că eu am senzația că e abia începutul. Cred că este abia începutul. Și să-ți mai spun, astăzi l-am urmărit pe Grindeanu când a început să spună că săptămâna viitoare, la sfârșitul săptămânii, practic se închide sesiunea parlamentară, drept pentru care miniștrii actuali, care au trebuit să ducă țara până la investirea altui prim-ministru cu alt cabinet, să aibă grijă ce semnează. Băi, suntem nebuni?
5: Da, am citit și eu.
10: Ce?
5: Am citit.
10: În ce țară
5: să aibă grijă ce semnează, să nu ajungă la DNA și ei.
10: Lucian,
5: deci exact, e o amenințare clară cu DNA-ul.
10: Era pe fața ministrării din gura lui Grindeanu. Da? Despre ce, Doamne, să mă vorbim aici? Suntem într-un război, este foarte clar că Ciucu a ajuns acolo. Eu nu știu dacă e vinovat, nevinovat și... Păi, nu...
5: Dar știi ce mi se pare cel mai interesant?
10: Eu simt lucrurile astea pe pielea mea, zi cu zi, traiul meu, de zi cu zi. Astăzi am avut 3 întrebări dacă angajez oameni. Băi, 3, mi s-a întâmplat de mult lucrul ăsta.
5: Da. Ioana, îți mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe. Iartă-mă, mergem mai departe la Alexandru din București, după care Alin din Timișoara. Trebuie să împărțim 2 minute jumate de căciulă. Salut, Alexandru!
11: Să trăiți, m-au bine?
5: Da, foarte bine.
11: Aș dori să-mi exprim decât opinia mea din perspectiva unui om de rând, care este afectat de inflație și de toate taxele astea născocite, cum ar fi taxa pe acciza de zahăr, care n-ar trebui să existe, TVA-ul la 21%. Ne-am săturat de actualul guvern, ne-am săturat de ei. Noi susținem AUR, mai ales tineretul. La Ciucu s-a văzut clar în sectorul 6 că n-a făcut nimic.
5: Am și eu o întrebare la tine. Tu crezi că AUR va da înapoi vreo taxă? Crezi că va da TVA-ul la 19%?
11: Nu garantez că ar micșora taxele, dar
5: atunci
11: suntem pe mentalitatea hai să schimbăm conducerea.
5: Am
11: măcar
5: înțeles.
11: Să pune și altcineva.
5: Să mai vină și altcineva. Am înțeles. Bine.
11: Mulțumesc.
5: Îți doresc succes, tineretule, cu AUR-ul tău. Îți doresc succes și îți doresc să nu fii dezamăgit cum am fost noi dezamăgiți cu partidele în care am crezut.
11: Mulțumesc.
5: Mai departe, Alin din Timișoara, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Salut, Alin!
12: Bună ziua! Bună!
5: Salut.
12: Auziți?
5: Da.
12: Referitor la Ciucu, părerea mea este, adică nu văd de ce este așa o mare problemă că este anchetat pentru luare de mită, înseamnă că ceva a făcut el acolo. Nu mi se pare, adică...
5: Până una alta, acest ceva este că e nevinovat până la proba contrarie.
12: Până la proba contrarie, corect,
5: da,
12: dar de cele mai multe ori... De cele mai multe ori rezultatul este că ar fi luat mit, adică nu vreau să-l plâng,
5: din,
12: sincer.
5: O să-ți dau niște statistici, cele mai multe dintre dosarele DNA... Iartă-mă, cele mai multe dintre dosarele DNA s-au încheiat cu achitări, nu cu condamnări, statistic vorbind.
12: Asta e adevărat. Da, e posibil. În fine, ideea e că dacă chiar a luat mită, indiferent de, nu știu, ce reputație are, mie mi se pare normal să-și primească pedeapsa.
5: Bineînțeles, și
12: mie
5: la fel.
12: Și vreau puțin să vorbesc și despre Fritz, fiind din Timișoara, că era să fac când te-am auzit ce vorbe ai spus despre el. Mă rog, în fine, fiecare are dreptul la opinie. Noi trăim aici și vedem lucrurile altfel.
5: Și cum e? Nu-ți place ca primar?
12: Da. Nu-mi place absolut deloc, deci
5: de ce?
12: Zic la modul sincer și nu sunt părtinitor cu altcineva.
5: Dar ce a făcut?
12: Pentru că implicarea
5: rău,
12: lui
5: din perspectiva ta.
12: Da, asta urma să zic, implicarea lui în ceea ce privește orașul Timișoara este egală cu zero și aici vreau să și dezvolt, adică nu vreau să zic doar și să n-am o linie despre ce să vorbesc. Adică vorbim de aproape 7-8 ani de mandat în care el nu a făcut o infrastructură rutieră nouă. Da? N-a făcut nimic. Rutier nou, în zonă, în orașul Timișoara. Adică tu ai 7 ani de mandat și n-ai făcut nimic. Există un spital de copii de acum 7 ani, care era construit în proporție de, nu știu cât să zic, 80-90%, o ți le spun că 90%, și tu în 7 ani de mandat ai luat spitalul ăla de copii de la 90% construit și n-ai fost în stare să-l finalizezi și să muți grupul acolo. Astea sunt două lucruri spuse așa, la grosomodo.
5: Okay. Am înțeles. Bun, trebuie să merg mai departe. Alin din Timișoara, mai am încă un ascultător.
12: O 10 secunde durează, Lucian, asta vreau să zic.
5: Zi.
12: Când o să ai timp și chef și dacă vrei, uită-te în momentul în care au fost alegerile la Timișoara, Fritz a ieșit când s-au închis urnele după jumătate de oră, erau 1/3 din voturi numărate și el a dat procentul exact cu care a câștigat voturile.
5: Nu începe cu teoria conspirației că s-au furat alegerile la Timișoara.
12: Nu, asta e înregistrat, Lucian, se poate verifica. Nu e nicio
5: Încă
12: teorie,
5: dată.
12: Nu
5: te
12: nimic.
5: Cred. Pur și simplu nu. Bine, te cred. Cred că o arunci aici
12: problemă.
5: La știu.
12: Tu poți să crezi ce vrei, eu nu vreau să
5: păi
12: te
5: nu, convinc nu,
12: pe
5: nu cred
12: ceva.
5: Că este... Până una alta, mi-ai venit cu două lucruri complet de îndemonstrate. Că e Ciucu vinovat și că s-au furat alegerile la Timișoara și de-aia a câștigat Fritz.
12: Ai
5: call bullshit on this one, ca să zic așa.
12: Infrastructura rutieră nu le-am luat în seamă, că alea sunt lucruri mici.
5: Da, le-am luat în seamă, le-am pus în calcul, dar
12: astea
5: două mi se par două manipulări foarte triste și eu merg mai departe pentru că acum se și termină
12: segmentul. Unde vrei tu, declarațiile lor, dacă vrei.
5: Am înțeles. Mulțumesc, Alin din Timișoara, trebuie să ne oprim aici. Marius din Timișoara intră după știrile de la Fix.
4: DGFM.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
13: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
3: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Gazul, întreținerea, meditațiile.
16: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
17: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
18: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
19: Nu am griji. Am Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
20: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
21: Tehnologie de top aveți?
22: Da.
21: Prețuri bune?
23: Ia să văd foaia.
21: Da, domnule.
24: Ia-n parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
25: Clinica Samteți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
26: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
27: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
28: Bau!
29: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Viena Insurance Group.
30: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
31: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
32: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi. De la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
33: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
34: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: A fost ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar pentru luare de mită. Liderii Uniunii Europene se întâlnesc la această oră la Bruxelles pentru un summit de două zile. La eveniment e prezent și președintele Nicu Șordan. Mâine vor fi maxime de 32 de grade, cel mai cald acum e la Calafat și Drobeta Turnu Severin, unde se înregistrează 31 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Primarul general al capitalei a fost pus sub control judiciar în urma audierilor de azi de la DNA, unde a dat explicații într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Procurorii anticorupție susțin că acesta ar fi primit mită în perioada când era primar la sectorul 6 pentru emiterea unor autorizații de construcție. Banii ar fi fost mascați sub forma unor fonduri pentru campania pentru primăria capitalei. Controlul judiciar nu îl va împiedica să își exercite funcția de primar al capitalei, pentru că faptele s-ar fi petrecut în perioada când era edil de sector. La ieșirea de la audier, Ciprian Ciucu a declarat că este nevinovat și că este încrezător că procesul va scoate adevărul la iveală.
1: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală, sunt nevinovat, am văzut invidiunile care mi se aduc, le contest, ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum, stați puțin, am zis că dau o declarație și că nu răspund la întrebări, da? Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă, vreau să-mi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
2: cine
1: de...
2: Cine sunt afaceriștii pentru care...
1: Nu-i cunosc personal.
0: Premierul desemnat, Adrian Veștea, nu va depune prea curând programul de guvernare și lista cu miniștri. Asta reiese din cea mai recentă postare a sa pe Facebook, în care spune că nu este momentul pentru decizii pripite sau dictate de grabă. Veștea își asumă continuarea negocierilor cu partidele politice pentru a construi un acord solid asupra echipei și a programului de guvernare. El spune că viitorul executiv va urmări relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și restabilirea echilibrului bugetar. Între timp, Veștea amâna depunerea programului de guvernare și lista noului cabinet la Parlament, cel puțin până luni. Surse politice afirmă că acesta are dificultăți să găsească cele 233 de voturi după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, AUR și SOS. Fostul premier Victor Ponta a declarat la Digi24 că guvernul propus de Adrian Veștea nu poate obține votul de investitură fără sprijinul AUR. Deputatul, care acum face parte din grupul parlamentar Uniți pentru România, afirmă că partidele implicate în negocieri evită să recunoască această realitate. Victor Ponta a mai spus că nu crede că va fi un vot luni în Parlament.
3: M-am săturat și eu de mult timp de ipocrizie, demagogie, propagandă. Nu au voturi fără cei de la AUR. Nici măcar pentru programarea votului. Am prezentat cu nume și prenume membrii birourilor permanente reunite, cei care trebuie să facă calendarul. De altfel, ați văzut că nu a mai fost niciun vot în acest weekend. Nu au cum să treacă guvernul Veștea nici de birourile reunite, nici în plen, fără voturile clare asumate ale celor de la AUR. Din toți chestia asta și recunosc că toată această ipocrizie de a spune stai așa că avem, eu nu cred că e niciun vot.
0: Liderii Uniunii Europene se întâlnesc la această oră la Bruxelles pentru un summit care va dura două zile. La eveniment participă și președintele Nicu Șordan. Printre subiectele discutate va fi și incidentul de la Galați, unde s-a prăbușit o dronă rusească. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
4: Liderii Uniunii Europene vor discuta despre Ucraina, Orientul Mijlociu, modul de a face față puterii economice a Chinei, precum și provocările legate de migrație, scrie Politico. Summitul va începe cu discursurile ținute de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski. Vor urma discuții pe tema dezechilibrelor macroeconomice globale. Va fi practic o ocazie pentru țările din blocul comunitar de a-și exprima nemulțumirile cu privire la regulile despre care susțin că ar crea birocrație inutilă pentru companii. Mâine vor negocia chestiunea bugetului Uniunii Europene pentru următorii 7 ani, în valoare de 2 trilioane de euro. Liderii vor trebui să se confrunte și cu termenii acordului preliminar de pace încheiat între Statele Unite și Iran. Summitul se va încheia cu o declarație comună. Cea mai recentă versiune a proiectului, consultată de Politico, precizează că va fi condamnat cu fermitate incidentul din 29 mai, când o dronă rusească, încărcată cu explozibili, s-a prăbușit peste o clădire rezidențială din România.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Peste oră începe seria a doua la campionatul mondial de fotbal a meciurilor din grupă. Cehia întâlnește pe Africa de Sud. Ambele au pierdut meciurile la debut la campionatul mondial. Cehia a fost învinsă de Coreea de Sud. Africa de Sud a pierdut în fața Mexicului. De la ora 22 astăzi este partida dintre Elveția și Bosnia și Herțegovina.
0: Foarte cald va fi mâine în Banat, Crișana și locale în Oltenia și Muntenia. Ploi de vară sunt posibile după amiază la munte și nordul Moldovei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 30 de grade la București. 18 și 6 minute, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
5: 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la Digi FM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
6: Salut, dragilor, sunteți în direct și vreau să vorbim despre coincidențe. V-ați prins despre care coincidență este vorba, da? Este vorba despre domnul Ciucu, chemat la DNA, și despre care doamna Turcan spune: eu nu cred în astfel de coincidențe. Și mi-am adus aminte cum spunea acum multă vreme domnul premier Adrian Stase, nici el nu credea în coincidențe la vremea respectivă, și anume la arestările de la miezul nopții. Când începuse DNA să se cam pună pe ei? Sau nici măcar nu știu dacă era DNA. Și, evident, au fost momente în care ne-am bucurat cu toții că ăia pe care noi fusesem manipulați, e un cuvânt greu de spus, fusesem chemați să-i detestăm, erau luați de DNA. Și au fost momente când l-au luat pe Dragnea, mai mult un ministru, au mai luat pe altul. Înțelegeți voi, lupta cu anticorupția lui Băsescu, binomul Căvi și Coldea și așa mai departe. Atunci, domnul Dragnea spunea, e statul paralel, sunt niște făcături. Iar noi spuneam, nu se poate, domnule, voi sunteți niște corupți, să vă ia, să vă ia. Acum DNA ia din partea astălaltă, din oamenii pe care noi, bula oamenilor frumoși și liberi, am învățat să-i respectăm. Și eu continui să-l respect pe domnul Ciucu. Dar pe de altă parte nu pot să nu mă întreb dacă atunci aveau dreptate Dragnea. Dacă acum ne plângem că justiția acționează la ordin, păi dacă a acționat tot timpul la ordin. Și dacă nimic nu e ceea ce pare în România, și dacă țara este atât de murdară încât îți vine să fugi nemai uitându-te în urmă. Și dacă de fapt nu există niciun fel de ideal pe care să poți să pui mâna și să spui, da, mă, ăsta e adevărat. Astea sunt întrebările mele de astăzi și îmi cer iertare dacă sunt prea filozofice. 031 400 2929 dacă vreți să intrați cu mine în direct și să povestim numai prostii, că la altceva nu ne folosește. Hai să începem cu Marius din Timișoara. Salut, Marius! Marius, ești în direct. Salut, te aud foarte bine,
7: da,
6: ia zi.
7: Bună, Lucian, și eu te aud. Salut. Dacă se pierde semnalul, sunt pe autostradă.
6: Îmi pare rău.
7: Okay. Am vrut să intervin. O să exprim o opinie și un adevăr. Opinia e la nivel personal, dar nu cred că este o coincidență. E greu de crezut că este o coincidență și dacă ne uităm în exemplele pe care le-ai spus în trecut.
6: Dacă și nu e acum o coincidență, nici atunci nu a fost coincidență. Înseamnă că nici atunci nu a fost coincidență și totul e la ordin, da, și nu mai avem nicio speranță.
7: Nu a fost coincidență nici atunci, nici acum. Asta e opinia mea personală, nu dețin nicio informație care să mi-o confirme sau să mi-o infirme. E doar o logică elementară. Da. Bun. Așa. Adevărul, în schimb, pe care vreau să-l exprim este următorul. Nici o țară în care corupția nu e combătută, nu va avea șanse la progres.
6: De acord.
7: Da? Deci, coincidență, necoincidență, corupția trebuie combătută, din punctul meu de vedere. Așa. Dacă vrem ca România să progreseze, să nu mai avem 10 milioane de români plecați pe din afară, cam asta ar trebui să se întâmple. Eu, de exemplu, sunt CFO în România, am o situație financiară foarte bună, dar îmi pregătesc băiatul pentru export. L-am dat la un liceu german, învață germana, o să ia un abitur, care este un bac foarte high-end și va avea Germania sau Elveția deschis. Aș fi preferat să stea aici cu mine, dar în țara asta unde văd atâta corupție și dacă ne gândim numai la Vanghelie, parcă ar chema pe acel domn care a fost primar, nu știu, pe undeva.
6: Bine.
7: Dovedit.
6: Acum să...
7: Dovedit.
6: Acum sincer, DNA a luat foarte mulți corupți, de adevăratele, nu că erau la ordin sau ne la ordin. Erau, dar dreptul hoți, toată lumea știa că scoți.
7: Da, și cine a venit? Lia Savonia? Hai pa, i-a scăpat. Bine, mersi, pe vigii de procedură. Corect?
6: Da, au ieșit, da, așa e.
7: Da.
6: Au ieșit.
7: Poate dacă avem și o șansă, dacă atunci, vine Chioveși sau
6: domnule, cineva, s-au făcut abuzuri, s-au făcut dosare politice.
7: Pune punctul pe ei.
6: Da.
7: Da. Bine, mulțumesc Marius, că mi-ai permis
6: Marius, să mulțumesc și eu opinii. Pentru intervenție. Mulțumesc. Mai departe, Beni din București. Salut, Beni, ești în direct.
8: Salut, Lucian. Bună seara salut. Tuturor. Lucian, aș vrea să spun, o să-mi dau și o cumpărerea, de fapt.
6: E chiar, te rog.
8: Și dacă îmi dai voie, după aceea, să-i dau nu o replică, să-i spun o chestie unui antevorbitor al meu, băiatul cu aurul. Haideți să începem cu domnul primar. Nu știu dacă e coincidentă sau nu, având în vedere că un dosar de cercetare penală începe de mult timp, da? I s-a luat la cunoștință că în acel dosar e în calitate de suspect. După aia, dacă se consideră că e vinovat, trece de la suspect în calitate de inculpat și abia după aia putem spune că bă, a fost într-adevăr vinovat sau nu. Asta nu înțelege lumea. Dom'le, peste tot când auzi, domne, e penal.

0: când auzi, domne, e penal, toată lumea spune, zice, o, păi ăla e penal, că are dosar făcut. Dragilor, de la a deveni, de la a fi suspect într-un dosar de, nu știu, orice dosar penal, până la prova finală, ăla nu e vinovat. Nu poți să dai vina pe el că, bă, ăla e, da, adevăr, e penal.
1: Dar vezi, noi nu am aplicat această măsură onestă, atunci când am vorbit despre Dragnea, încă necondamnat, când am vorbit despre Năstase, încă necondamnat, și despre o mulțime de alți cetățeni. Unii știam că sunt hoți, da, știam așa noi, în sufletul nostru, dar dovezi nu aveam.
0: Corect. Cam asta am avut de spus de referitor la domnul primar. Și dacă dai voie să-i spun ceva domnului, sau mă rog, tuturor susținătorilor AUR, când îi auzi pe acești susținători, domne, vrem să schimbăm. Bun, total de acord. Dar cu cine, domne, iartă mă schimbați? Cu aia care trei sferturi din partidul ăla sunt vechi pesediști? Tot cu pesediștii schimbați? Cum dracu schimbați, păi? Exact cum ați făcut, cum au făcut părinții noștri în 89, l-au dat pe Ceaușescu jos și au pus în loc pe ăla care a fost mâna dreaptă la lui Ceaușescu? Care e schimbarea? Că eu nu văd schimbarea. E logică, Lucian. Frate, pui, vrei să faci o schimbare? Da, fă o schimbare cu unii care nu au avut în ultimii 10 ani de zile sau de când s-au înființat, nu au foști pesediști, foști peneliști, foști feseniști. Pune ceva, într-adevăr, să faci o schimbare. Nu vii și spui, domne, noi vrem schimbare. Vrem schimbare cu ce? Cu pesediști? Adică dăm PSD-ul la o parte să punem
1: PSD-ul. Nu sunt numai PSD-iști. Unii dintre ei sunt mai rău decât PSD-iști.
0: Păi sunt trei, Lucian, uite-te la membrii din AUR, că sunt peste trei sferturi din AUR, sunt vechi PSD-iști. Senatori, deputați din AUR, sunt foști deputați și senatori din PSD. Cum, doamne, acum o vor schimbarea?
1: Nu cred că au fost tot trei sferturi din PSD, nu cred. Nu cred.
0: Uite-te,
1: e oastă de strânsură, e adevărat. Da, e oastă de strânsură, cum spunea cronicarul. Bun, mulțumesc, Beni, trebuie să merg mai departe. Hai să ne întoarcem la subiect, vă rog frumos. Nicu, din Cluj, ești în direct, Nicu.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Deci, referitor la cazul Ciucu, două aspecte am la subiectul zilei. Unu, Ciucu a primit o șaradă, o ghicitoare. Detaliez. Radu Marinescu, ministrul justiției, a fost acuzat de plagiat, nu știu dacă înainte sau după reportajul Recorder Justiția capturată. Ceva...
1: Nu mai știu
2: bine,
1: povestea
2: nesemnificativ.
1: Asta.
2: Radu Marinescu a declarat. Nu înțeleg de ce eu și de ce acum. Corect?
1: Nu mai știu. Posibil, da.
2: Se poate verifica. Radu Marinescu ce-a făcut? Nimic. Continuăm. Radu Marinescu ce-a pățit? Nimic. Deci Ciucu, dacă știe dezlega ghicitoarea, nu pățește nimic. Și doi...
1: Și care e ghicitoarea, după părerea ta? Cine le-a zis ghicitoarea? Care e ghicitoarea? Care e chestia?
2: Păi ghicitoarea ar fi... Silențio, ai vorbit cam mult.
1: Ai vorbit cam mult pentru Bolojan, a?
2: Cam asta e dezlegarea.
1: Da.
2: Bun. Și doi... Nu mai există oameni săraci, domnule. Conceptul de om sărac și cinstit, nu sărac, sărac și cinstit nu mai există. Un singur om a fost sărac și cinstit român, Iliescu, și ne-am bătut joc de el. Asta era o glumă.
1: Nu ne-am bătut joc de el. Mai mult el de noi decât noi de el.
2: Corect. O zi plăcută. Da. La revedere.
1: Seară bună, Nicu din Cluj, George din Alba în continuare. Salut, George! Ia zi.
3: Salut,
1: coincidență,
3: Luciane.
1: Cu Ciucu sau nu? Coincidență sau nu?
3: Mă, eu zic că nu, dar acum dacă s-o băgat pe el, ca și cu John, cu John și, în fine, cu Georgescu, cu mulți care vor să facă ceva, deja le găsesc, în fine. Dar uite cum a fost și în alte țări, America, alte chestii. Nu ne trebuie, sincer să spun, un om așa cum e gen Putin și Trump. Ăștia și e mai... buni și în țară la noi, că altfel n-ai ce să le faci, omule.
1: Mm-hmm.
3: E tot
1: adică ne trebuie unul ca Putin care își ucide toți opozanții politici.

0: politici, bagă jurnaliștii în închisoare că nu-i aruncă pe geam. Ăsta e genul de om care ne trebuie nouă în România, George din Alba?
1: Păi, să zicem și așa, frate, că acum dacă ei nu vor să plece deci... de acolo, măcar să se ciuri, nu, sau ce să zic, dar uite, și cum e Trump și în America.
0: Nu, aș vrea să-mi răspunzi la întrebarea asta, George din Alba. George din Alba, taci din gură, aș vrea să-mi răspunzi la întrebarea asta. Ne trebuie un om care să-și ucidă oponenții politici? Asta ne trebuie în fruntea României? Zi-mi.
1: E, ca să fie, alții, da, care nu au corupție, nu au nimic și nu sunt legați de banii.
0: Am înțeles.
1: De ce
0: îi las? Trebuie omorâți, da? Înțeleg. Trebuie omorâți și trebuie un ucigaș în fruntea României. Mă, ce vă pune în apă în Alba, zi-mi și mie? Ce vă pune în apă acolo?
1: În Timișoara atâția ce? Ei nu pot să moară, dă-i, mă, Doamne, iartă-mă. Hai să fim serioși.
0: Of! Mulțumesc, George din Alba, unde te-o chema eu. Salut, Alex!
2: Salut!
0: Nu mai aud, nu știu de ce nu mă... Salut! Așa, ia zi! Salut! Mai intră câte unul din ăsta care mă scoate din sărite... Pentru că el reprezintă în esență...
2: Eu sunt în direct?
0: Da, știu, nu da, tu, da. Băiatul din Alba de mai devreme. Avem în România genul ăsta de abjecție incredibilă. Abjecție și prostie combinate într-o singură persoană și din când în când se întâmplă să mă mai sune pe mine. Iar eu sunt sincer. Frate, de unde veniți? De unde? Cine v-a făcut? Cine v-a inventat? Cine v-a construit mintea în halul ăsta să admiri un ucigaș? Cine?
2: Da, îmi pare rău, Lucian, că a trebuit să treci în chestia asta.
0: Iartă-mă, Alex, din Constanța, iartă-mă.
2: Nu e nicio problemă. Eu aș vrea să revin puțin la subiect, să fiu puțin mai pragmatic, să-mi exprim doar o părere și să nu vin să spun că eu spun adevărul și așa mai departe. Eu personal aleg să cred că există coincidențe uneori. Cu toate că sunt unii îndreptățiți să spună că, domne, acum nu e o coincidență legată de domnul Ciucu, este interesant de avut în vedere faptul că activitatea presupusă infracțională este de pe vremea când domnul era primar de sector. Deci DNA-ul a fost sesizat acum mai mult de un an de zile și de-abia acum vedem ceva activitate. Da. Eu mă bucur că DNA-ul are orice fel de activitate, atâta timp cât duce la o soluție, de orice fel, că până la urmă o soluție de achitare înseamnă că omul ăla nu era vinovat. Iar o soluție de condamnare înseamnă că trebuia să se facă ce s-a făcut. Singura soluție ca noi să aflăm, cred eu, vreodată adevărul este să vedem la momentul la care va exista, dacă va exista un rechizitoriu, la acel moment dosarul nu mai este secret sub urmărire penală și este important ca acel rechizitoriu să fie făcut public, exact ca în cazul rechizitoriului Georgescu, pentru că e o chestiune de interes public pe care toată lumea trebuie să o știe. Și ce vom afla noi din acel rechizitoriu? Cum s-a desfășurat activitatea pe parcursul întregului proces penal, dacă s-a stat timp de un an de zile și de-abia acum s-a făcut primul act în dosar, atunci, într-adevăr, e un semn de întrebare. Dar dacă nu, dacă a existat activitate continuă și pur și simplu acum s-a întâmplat să se pună problema audierii domnului în calitate de suspect pentru că acum s-au cristalizat probele, atunci nu mai are nimeni dreptul să aibă suspiciuni că, domne, nu e coincidență.
0: Corect, așa văd eu. Un punct de vedere absolut valid, într-adevăr. Dacă au fost activități continue în dosar,
2: vă dați seama care este nivelul de irresponsabilitate cu astfel de oameni care pur și simplu așa aruncă o variantă. Hai să vină și celălalt, nu ne trebuie un tătuc de genul ăsta? Nu, chiar nu. Deci ai perfectă dreptate să te enervezi.
0: Ăștia sunt oamenii care s-au lăsat călăriți de Ceaușescu. Da. Bun, da. Sau care au participat la călărirea de către Ceaușescu acestei țări. Mulțumesc, Alexandru din Constanța. Mai departe, ia să-l auzim pe Toma din Brașov. Ești în direct, Toma.
3: Salutare!
0: Salut!
3: Eu, domne, în politică, eu nu mai cred în coincidențe. Nu m-am bucurat nici când au fost condamnați Dragnea și Năstase, pentru că au fost luați pentru semințe.
0: Așa.
3: Dar cred că oamenii ăștia care devin la un moment dat periculoși pentru încrengătura asta care e aici și ce conduce de fapt în spate, sunt trași pe bară. îți oferim șansa să ieși ușor. Dar să ne uităm și Dragnea. Să liniștit pe milioanele lui făcute în salariu de la stat. Unic angajat la stat toată viața lui. Are avere de Năstase la fel, mai are și fundații de caritate. În politica românească nu mai există de mult așa ceva. Iar ăștia care vor să dea foc la pădure, din păcate sunt tot mai mulți. Aici eu acuz presa. Nici nu vreau să știu ce porcăială va fi pe televizor astăzi, în seara asta, la celebrele emisiuni referitor la
0: ce.
3: Din păcate. Din păcate presa. Și nu rămâne decât o singură soluție, să ne educăm copiii.
0: Da.
3: Justiția...
0: Să ne educăm copiii și să evacuăm de aici.
3: Din păcate, da, tot mai mulți luăm în calcul varianta asta cu evacuarea.
0: Da.
3: Știți că aici te duce să ardă toți, știi? Cum spunea băiatul ăla, sau bă, hai să plecăm, să rămână singuri, ceva de genul. Da. Totuși, curățenia, justiția e terminată. Vedem și noi cum se spală pe față, nu mai au nicio greață să dea niște decizii care oripilează publicul. Din păcate, acest public se oripilează la niște decizii și după aia mănâncă cu lingurița cele trei televiziuni magnifice.
0: Toma din Brașov, mulțumesc de intervenție. Doru din Tăcuș, noi pe linie, ne auzim cu toții după și jumătate.
4: DGFM.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la
7: Brico. Știi senzația aia când faci o bocără în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
10: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert. Mobexpert și pe mobexpert.ro.
15: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
16: Avinto.
15: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
16: Avinto.
15: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
17: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
15: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă, 100% digitală, la DGFM.
17: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
19: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
21: La tine, la Selgros, ai făină albă de grâu superioară Panimon, 1 kg, la numai 2,79 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
22: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea

0: 18:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Președintele Nicuș Ordan a avut prima reacție despre criza politică din țară, detalii imediat. Lupta cu traficul și consumul de droguri a ajuns la cel mai înalt nivel în Franța. Prim-ministrul francez a cerut teste antidrog surpriză în ministere. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicuș Ordan refuză să comenteze posibilitatea ca guvernul Veștea să fie învestit cu voturi de la Partidul Aur, asta în condițiile în care aceasta a fost mereu o linie roșie în discursul șefului statului. Premierul desemnat de președinte Adrian Veștea a spus însă că nu l-ar deranja voturile venite din partea unor parlamentari Aur care, citez, dau dovadă de patriotism. Aflat la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, Nicuș Ordan a spus doar că l-a desemnat pe Veștea cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza ca să facă o majoritate.
1: După nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea, dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
2: Voturi aur?
1: Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
3: Luați în calcul la această majoritate și voturile aur?
1: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele.
0: Premierul desemnat Adrian Veștea nu va depune prea curând programul de guvernare, ci lista cu miniștrii. Asta reiese din cea mai recentă postare a sa pe Facebook, în care spune că nu este momentul pentru decizii pripite sau dictate de grabă. Veștea își asumă continuarea negocierilor cu partidele politice pentru a construi un acord solid asupra echipei și a programului de guvernare. El spune că viitorul executiv va urmări relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și restabilirea echilibrului bugetar. Între timp, Veștea a amânat depunerea programului de guvernare și lista noului cabinet la Parlament, cel puțin până luni. Surse politice afirmă că acesta are dificultăți să găsească cele 233 de voturi după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, AUR și SOS. Franța duce lupta împotriva narcoticelor la cel mai înalt nivel. Premierul Sébastien Lecornu a ordonat teste antidrog surpriză în ministere, iar pentru angajații cu acces la informații secrete, verificările devin obligatorii. George Vila cu detalii.
4: Decizia vine după ce un consilier guvernamental a fost demis pentru consum de stupefiante, iar un prim test fulger a avut loc chiar în biroul prim-ministrului. Oficialii avertizează că consumul de droguri în rândul demnitarilor reprezintă o vulnerabilitate uriașă în fața spionajului și a rețelelor de influență. Statistica e și alarmantă, numărul francezilor care au consumat cocaină cel puțin o dată în viață s-a dublat față de anul 2017. Ministrii au termen până pe 26 iunie să trimită lista neagră a funcțiilor care vor fi controlate periodic. Cei depistați pozitiv riscă sancțiuni disciplinare severe, dar și transferul către clinici de reabilitare. Potrivit premierului, consumul de droguri reprezintă nu doar un risc pentru siguranța personală și buna funcționare a serviciilor publice, ci și o vulnerabilitate ce poate fi exploatată de grupări criminale sau de actori implicați în operațiuni de influență și spionaj. Totuși, inițiativa e contestată de unii consilieri guvernamentali, care o consideră excesivă și bazată pe neîncredere față de personalul ministerial.
0: Ora 18:34, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
5: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la Digi FM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
6: Ciprian Ciucu a postat acum 3 minute o reacție la subiectul de care vorbim. Spune așa: este pentru prima dată când mi se întâmplă așa ceva, dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, din potrivă, am limitat corupția după puterile mele în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat. Cu privire la acuzația de luare de mită, se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și că s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea împreună cu avocații acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase. Asta este reacția lui Ciucu, mai sunt mai multe lucruri, găsiți în postare de pe pagina lui. Continuăm cu întrebarea dacă e coincidență sau nu, cum ne întrebăm de fiecare dată când apare un dosar DNA la momentul potrivit. Ne întrebăm câteodată cu bucurie cum s-a întâmplat în cazul lui Dragnea și alți corupți din vremuri îndepărtate, dar acum ne întrebăm cu tristețe și, de fapt, dacă este să mergem pe teoria conspirației, cum că e corupție, de fapt, cum că nu e corupție, ci că e comandă politică, atunci poate că toate au fost comenzi politice și atunci poate trăim într-o ficțiune. Ficțiunea luptei binelui cu răul. Ficțiune inventată de niște băieți deștepți. Și noi, niște proști, toți. Mă rog, hai să nu vorbesc pentru alții, doar eu. 031-400-2929. Tiberiu din Galați, ești în direct. Tiberiu,
2: alo, bună
6: Galați,
2: seara.
6: Ești în direct. Salut, Tiberiu, salut.
2: Ia bună azi. Seara, Lucian, corectificare, sunt din Zalău. Din Zalău,
6: nimeni nu e perfect. E altceva, era Galați, altceva.
2: Așa.
6: Hai, vorbește și din Zalău.
2: Vreau să spun ca introducere că nu cred în coincidențe, mai ales în genul ăsta de întâmplări în care a fost implicat domnul Ciucu. Pentru că atunci când aud știri de genul ăsta, îmi vine în minte prima dată filmul ăla, secvențe din filmul ăla Senatorul Melcilor, unde da. Se întâmpla cam tot ce se întâmplă acum. Acum, despre seriozitatea și onestitatea clasei politice românești, părerile sunt împărțite. Dar eu mi-am format o părere, am 63 de ani, am trăit și în regimul celălalt, din fericire sau nefericire, am un termen de comparație, iar ideea mea este că vis-a-vis de activiștii de partid din vremea aia, oneștii care se pretind ai politicii românești de acum, cel mai mizerabil activist de pe vremea lui Ceaușescu mi se pare că era mai moral decât cel mai moral care se pretinde acum. Și am și argumente pentru asta. Acum, sigur că perspectivele și viitorul e mic și negru și foarte îndepărtat. Speranțele sunt aproape nule de a se îmbunătăți ceva pe planul moralității clasei politice. Și eu mi îmbărbătesc totdeauna prietenii și cunoscuții discutând problemele zilei sociale, economice, cum că va fi și mai rău. Adică un pesimist înseamnă un optimist bine informat. Iar ideea de bază la combinatorii ăștia, care eu sunt ferm convins, am lucrat și în anumite domenii care îmi permit să trag niște concluzii.
6: La cine te referi când spui combinatori?
2: Da.
6: Cine sunt combinatorii?
2: Combinatorii a intereselor personale de gașcă și de grup cu anumite acțiuni din astea când cel care deranjează, adică ce-am constatat eu, un om cât ar fi de onest dacă e agaz de codă din anumite interese obscure sau mai puțin obscure, e agaz de codă o tinichea, l-ai terminat. Poate să fie, știți, era un vers dintr-o melodie al lui Socaciu, în care spunea și Hristos pe pământ dacă ar veni, ăștia ar căuta dosar la SRI. Și definitor e chestiunea asta. Dar pentru toți acești combinatori, cei care vor să învăluiască, să denatureze adevărul, există un proverb foarte bun și cu asta vreau să închei și să nu acaparez și timpul altora, în care se spune că acela care amestecă și împrăștie rahatul, în cele din urmă va trebui să lingă și lingura pe care a folosit-o. Și asta e valabil pentru cei care folosesc legea și aceste acțiuni în alte scopuri decât a înfăptui justiția și a face dreptate.
6: Tiberiu din Zalău, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe. Lucian din Deva, în continuare. Salut, Lucian!
7: Salut, Lucian! Salut, te-am sunat, am vrut să intru în direct pentru că te-am auzit menționând inițiativa fără penal în funcții publice.
6: Da.
7: O inițiativă pentru care am strâns semnături de-a lungul a câtorva luni Și vreau să spun că eu am specificat tuturor oamenilor cu care m-am întâlnit pe stradă, vecini, prieteni, familie, mai departe, și mai departe, că se referă strict la persoane cu condamnare penală definitivă.
6: Ok.
7: Ca o coincidență, mă rog, nu coincidență, dar după ce s-a încheiat strângerea de semnături, m-am trezit eu cu o plângere penală de la un primar nu foarte isteț, care a considerat că am săvârșit o faptă penală prin strângerea de semnături, wow, pentru că acele liste se validau de către primării și a găsit niște inadvertențe, care sunt inerente. Super. Până la urmă, se întâmplă să persoanele care îți dau datele mai greșesc o literă sau se întâmplă să fie, că de aceea trec prin filtrul acesta al autorităților publice locale. Da. Evident că nu s-a întâmplat nimic mai departe, că nu avea dreptate, nu s-a început nicio urmărire penală, dar omul mi-a făcut plângere penală.
6: Da. Aici, hai să venim la subiectul ăsta. E coincidență?
7: Legat de
6: mesaj
7: coincidență,
6: politic?
7: Posibil
6: sau
7: să fie
6: e justiție reală?
7: Păreți, dar aici eu văd o diferență. În cazul celor pe care i-ai menționat, Dragnea, Năstase, aveam foarte multe semnale înainte de a afla de începerea urmăririi penale. Au fost,
6: dar justiția nu funcționează cu semnale, funcționează cu dovezi.
7: Corect, dar acum mă refer strict la faptul că acum a apărut
6: aveam
7: așa...
6: Aveam noi bănuieli că sunt corupți.
7: Brusc?
6: Da.
7: Pe când înainte, în cazul Năstase și al lui Dragnea, am avut atâtea investigații de presă cu Teldrumul, cu Măștușa Tamara și mai departe, adică sunt niște lucruri la care ne-am fi așteptat să urmeze până la urmă și o acțiune în instanță. Aici nu ne-am așteptat. Asta e diferența. Acum, că e coincidență, că e de fapt aceleași metode și la unii și la alții, nu știu, sunt presupune.
6: Asta. Mulțumesc de intervenție, Lucian. Mulțumesc. Ia să vedem mai departe Ovidiu din Brașov. Salut!
8: Salut, Lucian! Mă bucur că am reușit să intru în direct. Din punctul meu de vedere, nu este o coincidență. Nu știu dacă ați urmărit zilele trecute, doamna Lia Savonia a declarat că presiunea care a trăit-o sub Bolojan a fost imensă. Probabil că în zilele următoare, sau nu neapărat în zilele următoare, în perioada următoare o să mai vedem și alte dosare deschise, probabil primarului de la Timișoara, probabil domnului Bolojan. Ce vreau să mai spun, poate out of topic, probabil că domnul Bolojan a fost, să zic, dat afară, pentru că, nu știu dacă ați urmărit puțin și cu centrala de la Doicești, declarația domnului prim-ministru. Cred că interesele energetice sunt foarte mari, lobby-ul american este foarte mare și este un pic de urmărit această speță, pentru că nu este întâmplător. Și eu am încercat puțin să mediatizez puțin și ce se întâmplă acolo. Mi se pare că și ONG-urile de mediu sunt nu știu, părerea mea, sunt plătite să nu facă zgomot.
6: Da, nu, cam asta e. ONG-urile de mediu reale sunt corupte. Haideți,
8: da,
6: să
8: sunt corupte și
6: mizerii.
8: Crede-mă că nu e prea multă liniște în jur. Și să știu problemele foarte mari de acolo. Domnul prim-ministru a specificat
6: problema centralei nucleare
8: și,
6: e că e prea scumpă și că nu își va scoate niciodată banii. N-are nicio legătură
8: scoate,
6: cu
8: iar
6: mediul,
8: în Statele Unite n-au făcut niciodată nicio centrală, da, de peste tot unde au dorit să facă.
6: Tot din același motiv, primit, că nu se închideau cu banii.
8: N-au primit da, pentru că s-a nejustificat de scump. Și exact. Acum să vă mai spun încă ceva. Acea centrală, că eu m-am documentat puțin, este de generația a treia, este foarte veche ca tehnologie. În America și peste tot în Europa se vor face acum centrale de generația a patra, da, care sunt cu un risc mult, mult mai mic decât ceea ce a fost proiectată să facă la Doicești. La Doicești va fi cu tehnologia de acum 50 de ani. Iar acum în America și peste tot în Europa se vor face SMR-uri cu tehnologie de generația a patra, părăcite cu heliu, nu cu apă.
6: Bun, dar deci, n-are nicio legătură cu subiectul de astăzi.
8: N-are
6: poate
8: nicio legătură, dar ce vreau să spun este că de acolo i s-a tras domnului prim-ministru, pentru că lobby-ul este foarte mare și...
6: Nu cred că există un lobby care să dea jos un premier. Da. Chiar dacă e vorba de lobby american. Eu așa cred, că nu e nimeni atât de puternic.
8: Ba,
6: dar
8: da.
6: Poate sunt eu
8: pe
6: naiv.
8: Energie, pe energie, crede-mă că puterea și luptele în lumea asta se datorită energiei.
6: Bine. Ovidiu din Brașov, mulțumesc. Mai departe, Cristi din Timișoara. Și mă întorc la întrebarea mea. E coincidență chemarea lui Ciucu la ADN astăzi sau e justiția de adevăratele?
9: Da. Salut, Lucian, în primul rând, și mă bucur că sunt alături de tine și de auditoriul tău, pentru că e un auditoriu care înțelege lucrurile dincolo de cuvinte. În primul rând, nu este coincidență, este strategie. Pentru că coincidențele sunt un șir lung de momente strategice. Deci, din punctul meu de vedere, e un plan bine pus la punct cu capitolul A, B, C, D.
6: Al cui este planul?
9: Este ca un, planul este a unui sistem care conduce ușor și încerc și scret România prin partidele politice, că amândoi, fără să facem o analiză, mai sunt mulți care se uită la aleșii noștri din Parlament și cei care ne reprezintă, văd care este nivelul de erudism, de intelect, de tot ce dorești.
6: Dar poate că ăsta e nivelul poporului nostru, te-ai gândit?
9: Deci, un leadership la noi nu există. Toți sunt niște oameni cu multe, multe lucruri promovați foarte ușor, promovați prin lipsă de valoare de judecată, prin mici șantajuri, mici lucruri care li se acceptă și li se creează imaginea că sunt buni. Iar ce se întâmplă acum, Luciu, să venim pe momentul de discuție, este ce se întâmplă pe taba de șah. Atunci când cele două echipe se confruntă, inclusiv cu sistemul, pentru că acolo sunt părțite lucrurile cine cum prin ce să conducă, trebuie să fie și pionii care la un moment dat, ați văzut prezența lui Ciucu, foarte vehement, foarte loial partidului, un om care vine din spate bine și e conturat ca un potențial candidat pentru poziții superioare, bineînțeles că încep să apară aceste lucruri, care la final, Lucian, să știi că foarte bine că nici nu mai contează care e adevărul după 2-3 ani. Pentru că imaginea publică în România se setează pe senzațional, nu pe răbdarea de a vedea ce se întâmplă. Sunt foarte multe cazuri în care defăimarea publică, defăimarea politică îi face pe mulți să retragă, să dispară din peisaj, doar pentru că cineva a știut când să împroște, cum să împroște, iar prea multele cazuri de coincidențe creează românului o stare de normalitate. Nu ni se mai pare nimic spectaculos că sunt prea multe. Nu mai sunt excepții, nu mai sunt... Este o invazie de metode, nu le vreau să spun securistice, pentru că nu vreau să... într-un conspirat, dar de metode prin care, în momentul în care intri în această tagmă, lumea nu mai te validează ca un luptător, ca un erou, ca un om care ai vrut să faci un lucru și după aia ai fost dat la o parte.
6: Cristi din Timișoara, din categoria... cam pesimistă versiunea...
9: Nu, da. Este un pesimist, este un optimist rezonabil sau rațional.
6: Da. Sau un optimist, un optimist informat, mai bine.
9: Și eu și tu vedem lucrurile într-o statistică, nu mai vedem într-o emoție.
6: Da.
9: La noi rațiunea funcționează.
6: Și mie mi se pare că oamenii noștri politici, mulți dintre ei, sunt selectați cu o grilă absolut anti-merit complet. Adică
9: exact,
6: nu par să fie oameni care să aibă valoare.
9: Într-o altă formă.
6: Și aici, când mă gândesc la asta, eu mă uit inclusiv, am văzut oameni departe ajunși în instituții din ăștia academice, care aveau niște indici din ăștia Google Scholar sau Hirsch, pentru cine știe, sunt indicii care se referă la capacitatea lor de a cerceta și de a publica, și care erau nule. Deci sunt oameni care au ajuns în fruntea unor instituții academice și care aveau 3 articole publicate în reviste de la ei din județ, în care se citau unii pe alții, înțelegi? Ori ea nu poate să ajungă acolo.
9: Ai dreptate, decât... am contact cu sistemul universitar.
6: Da, okay. Deci știi despre ce mă refer.
9: Știi bine că sistemul propagă în toate formele și organizații, fie universitare, fie instituțiile publice, fie instituții de forță, fie în parlament, fie în presă de multe ori, fie în justiție, oameni cheie care la un moment dat se activează și duc mai departe anumite decizii care nu pot funcționa pe o singură cale. Trebuie să creeze o emulație în toate zonele și o concentrare, pentru că altfel undeva se rupe filmul, se rupe mecanismul. Ei sunt
6: Cristi din Timișoara, mulțumesc, trebuie să mă opresc aici, mai am 4 oameni și 4 minute, așa că va fi rapid în final. Doru din Constanța, coincidență sau nu, cu Ciucu?
10: Bună, Lucian!
6: Bună! Zi repede, că n-ai decât un minut.
10: Zic repede. Părerea mea, dosarul lui Ciucu e făcut de Predoiu, demisionarul, ucistul. Scurt pe doi. Acum o să
11: dar
10: urmează
11: răzbunările. Dar ce treabă are că el nu e, nu e la DNA? N-are treabă cu DNA-ul de Predoiu?
10: Nu contează. Nu contează. A fost ministru de interne.
11: Păi? Și ce?
10: O să urmeze mai multe. Asta e părerea mea personală.
11: Mie îmi pare că, așa cum zice Ciucu, că au fost niște oameni care au cerut bani în numele lui, mie îmi pare că asta e o operațiune de tip provocare, care nu e, cred că e la internet.
10: Operațiune tip caghebistă. Are miros de rus de la 100 de metri, la 1000 de metri.
11: Nu de rus, dar de simpatizant.
10: Ba da. Da. Mă rog. Da. Deci asta da. E problema. În spatele la chestia asta e Prădoiul.
11: Bun, mulțumesc pentru părerea ta. Nu-s de acord cu ea, dar hai să mergem mai departe la Vlad din Ilfov. Ești în direct, Vlad.
12: Salut, Lucian. Pe repede înainte de un an de zile îl bate Bolojan pe Nicu de la Ascultă cu Urechea. Respectiv zice Nicu, domnule, nu facem 21% TV, o dau scris la televizor. Nu se putea altfel. Ok, vine domnul Nicușor și zice, domnule, vi propun pe drulă la primărie la București că trebuie să iasă domnul Băluț să-l faultez pe domnul Ciucu. Iese Ciucu. Vine reportajul Recorder și se prinde domnul președinte, pe care deja îl suspectez că e PSD-ist jet de jet, și ia asupra lui, lăsat că mediez eu, să vină toată lumea nemulțumită la mine să-mi spună mie că fac eu totul frumos, elegant, n-a făcut nimic, i-a chemat, au zis oamenii ce au avut de zis, că a îngropat. După care vine Bolojan, iarăși, și zice, domnule, centralele alea de la America nu sunt chiar ce trebuie, că știm de ce, da? Ok, bine, păi stai, domnule, că le-am promis la oamenii ăia. Altă palmă. După care vine acum și strică planurile lui cu... Mă rog. Băieți, ăștia deci, cu pomac și cu vești.
11: Deci, ca să mă întorc la întrebarea mea, e coincidență sau deci nu dosarul
12: lui Ciucu? Nu e nicio coincidență, ce... Mă rog, dacă vrem să credem că e coincidență, înseamnă că da, există și Moș Crăciun și e real și ajunge la miliarde de copii în 12 ore.
11: Vlad din Ilfov, mulțumesc de intervenție. Vasile din Bârlad, după care Ion din București. Salut, Vasile.
13: Să trăiți, domnul Lucian.
11: Salut.
13: După părerea mea, nu e nicio coincidență. Cred, exact ca și un interlocutor dinaintea mea, cred că urmează Dominic Fritz, după care domnul Ilie Bolojan și e posibil partea cealaltă Diana Buzoianu și Radu Miriuță. Dacă vă aduceți aminte, nu se mai aude nimic de porbagajul de bani al domnul Buzatu de la Vaslui.
11: Păi e liber domnul Buzatu, a fost sub control judiciar,
13: e acasă. Deci la grand delict, un porbagaj plin de bani. Chiar?
11: Da, știu.
13: După care mai e cazul același lucru în județul Vaslui, tot un primar PSD, vreo comună acolo, a fost prins la fel pentru dare limită. Are un an jumătate de când e din instanță, absolut nimic. Nici această persoană. Deci, clar, totul se mizează pe anularea puterii PNL-ului. Deci, înțarea acestuia și, eventual, chiar poate pica să fie pical dispariții, cum s-a întâmplat cu PNCCD-ul. Asta
11: Vasile
13: este părerea.
11: Din Bârlad, mulțumesc de intervenție și ultimul minut merge la Ion din București. Salut, Ion!
14: Bună seara! Bună seara, domnule Mândruță. Coincidența este următoarea. Răspunsul celor numiți recent în justiție de către Nicușor Dan Ticălosul, numit de către CTP, în sensul în care să, cine nu vă ascultă o să vă aibă de a face cu noi. Stați liniștit, noi lucrăm pentru ea, pentru liniștea dumneavoastră. Pentru că, foarte recent sau de multe ori, Nicușor Dan s-a referit la lipsa de responsabilitate cu tentă Ilie PNL USR. De aici rezultatul problemelor actuale. Ce vor mai fi.
11: Mulțumesc de intervenție. Dragilor, la final, hai să mai dau și eu cu părerea, deși v-am mai zis. Dacă acceptăm că e o comandă politică acest dosar, atunci trebuie să acceptăm că toate celelalte au fost. Inclusiv alea care ne-au plăcut nouă, care ne-au uns pe suflet. De la corupții PSD-ului și până la corupții mai știu eu cui. E o dilemă gravă din care e foarte greu să ieși. Pentru că asta îți resetează complet felul în care te raportezi, inclusiv la mișcările civice, care... Vă aduceți aminte? Au fost de partea justiției atunci când Dragnea punea presiune pe justiție. Uite, justiția e liberă acum și face lucruri care nu ne convin. E greu să ne împăcăm cu România asta în care nu mai știm unde e binele și unde e răul și nu mai știm cine e fiecare cu adevărat. Foarte greu. Mai încercăm. O seară bună!
5: DGFM.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Dalta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
17: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
18: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
19: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
20: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
21: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: colorează sănătatea lui tati. Mii și mii de clătite de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
1: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Pornesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
1: Mâine dimineață, între 7 și 10, intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Nicușor Dan a vorbit despre dosarul DNA lui Ciprian Ciucu, ce a spus șeful statului imediat la știri. S-a deschis strâmtoarea Ormuz după semnarea protocolului SUA-Iran. Trei superpetroliere sub pavilion saudit au traversat deja calea maritimă. Și foarte calm mâine în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia. Maximele ajung la 32 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită. Faptele ar fi fost comise în perioada în care acesta deținea funcția de primar al sectorului 6 al capitalei. Anchetatorii susțin că în toamna anului trecut Ciucu ar fi primit servicii de publicitate și consultanță electorală de la doi dezvoltatori imobiliari. În schimbul acestor foloase, edilul trebuia să le faciliteze oamenilor de afaceri obținerea unor avize administrative pentru un proiect imobiliar, se arată în comunicatul DNA. Andreea Georgescu despre aceste acuzații oficiale ale procurorilor anticorupție.
2: Oficial, Ciprian Ciucu este cercetat pentru luare de mită. Suspiciunea DNA este că primarul general capitalei ar fi beneficiat de achitarea serviciilor de consultanță și publicitate electorală în campania pentru primăria generală de la finalul anului trecut. În schimb, ar fi acordat documentele necesare unui complex rezidențial pentru care se construia o parcare la finalul anului trecut fraților dezvoltatorilor imobiliari care s-ar fi ocupat în schimb de achitarea respectivelor servicii prestate în campania electorală în favoarea lui Ciprian Ciucu. Foarte interesant că cei de la DNA și explică modul în care au ajuns să-l investigheze pe primarul general al capitalei. Spun cei de la DNA că încă de anul trecut lucrau într-un dosar care viza o serie de suspiciuni privind autorizații pentru jocuri de noroc și așa, prin interceptări, au ajuns la primarul general.
1: Aflat la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, președintele Nicușor Dan a fost întrebat cum comentează faptul că DNA l-a pus sub control judiciar pe Ciprian Ciucu și dacă acesta ar trebui să-și dea demisia de la primăria capitalei.
3: Nu cunosc. Am aflat ca și dumneavoastră informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la primăria capitalei și atunci e normal să continue acolo.
1: Strâmtoarea Ormuz după semnarea protocolului SUA-Iran, trei superpetroliere sub pavilion saudit care transportau 6 milioane de barili de țiței au traversat calea maritimă la câteva ore după ce președintele Donald Trump a semnat o înțelegere cu Iranul pentru a pune capăt războiului care a perturbat aprovizionarea cu energie la nivel internațional. Există însă o problemă, unul din punctele acordului prevede încetarea atacurilor israeliene în Liban. Totuși, forțele israeliene au lansat noi atacuri aeriene chiar dimineața asupra unor ținte Hezbollah, scrie Reuters. Trump a semnat miercuri memorandumul de înțelegere pentru încetarea războiului, la fel și președintele iranian Masoud Pezeshkian, documentul intrând în vigoare cu două zile mai devreme decât se preconiza inițial. Acesta prevede deschiderea imediată a strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei impuse de SUA asupra porturilor iraniene. În urma acestei decizii, prețurile țițeiului Brent au scăzut cu încă 2%, ajungând sub 78 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel de la începutul conflictului. Sport acum cu Ovidiu Pețenga.
4: Cele mai tari meciuri de tenis de la Halle din Germania, turneu desfășurat pe iarbă, sunt în direct la DigiSport. Campionul de la Roland Garros, Alexander Zverev, se pregătește de Wimbledon și astăzi l-a învins pe conaționalul Hoffman după 6-3-7-6, tiebreak câștigat cu 7-4. În faza sfertului de finală îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre Collignon și Bellucci, o confruntare belgiano-italiană.
1: Foarte cald va fi mâine în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia. Ploi de vară sunt posibile după amiaza la munte și în nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 30 de grade în capitală. Ora 19 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Da, se scadă prețul țițeiului, dar și temperatura de afară. Alături de voi, pentru următoarele 3 ore la Digi FM, începem cu Alok și John Martin, Wherever You Go, Alexia, două linii și chiar acum Pharrell Williams, Happy.
5: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

19:20 de minute, imediat ce am ajuns la radio, am dat aerul condiționat pe 22 de grade, pentru că simt că e un început de caniculă, dar nu cred că am trecut totuși de 30 de grade astăzi în București, nu se compară cu valul de căldură care s-a instalat în Franța cu temperaturi de chiar 40 de grade. De altfel, și Spania și Regatul Unit sunt amenințate de temperaturi foarte ridicate. Suntem la marginea cupolei de foc și uneori vezi cum e un avantaj să fii mai la margine. La noi în weekend vor fi 31 de grade în București și soare, dar și nori. Iar la Digi FM va fi imediat Ava Max cu Maybe You're the Problem.

ajutor în combaterea amenințărilor cu drone de la cine și mai ales când aflăm în știrile Digi FM în mai puțin de 5 minute. Până atunci, Katy Perry, Chain to the Rhythm.

0: Continuă la Dedeman. Cumpără acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
2: Da, drag, am văzut.
3: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
4: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, Adrian Veștea își anunță candidatura la șefia PNL, detalii imediat. Încă două state membre NATO, Portugalia și Slovacia, s-au oferit să trimită drone României după recentele incidente care au afectat Galați și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Cresc tensiunile în interiorul PNL. Premierul desemnat Adrian Veștea, prim vicepreședinte al PNL, își anunță candidatura la șefia partidului. Într-o nouă postare pe Facebook, el cere mutarea congresului PNL pe 28 iunie, afirmând că e nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. Vă reamintim, liberalii urmează să se reunească în această duminică pentru a vota excluderea lui Veștea din partid. El a acceptat desemnarea președintelui Nicușor Dan drept premier, fără să se consulte cu partidul, iar când i s-a cerut să-și depună mandatul, a refuzat, acționând independent de votul conducerii liberalilor. Iar reprezentanții PSD cer PNL-ului să-i retragă imediat sprijinul politic primarului general Ciprian Ciucu după punerea sa sub acuzare pentru fapte de corupție. Într-un comunicat, liberalii sunt rugați să aplice aceleași principii de integritate pe care le-au cerut altor partide. Totodată, socialdemocrații cer lui Ciucu să facă pasul în spate din funcția de primar al capitalei. Vă reamintim, primarul general a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită. Faptele ar fi fost comise în perioada în care acesta deținea funcția de primar al sectorului 6 al capitalei. Anchetatorii susțin că în toamna anului trecut Ciucu ar fi primit servicii de publicitate și consultanță electorală de la doi dezvoltatori imobiliari. În schimbul acestor foloase, edilul trebuia să le faciliteze oamenilor de afaceri obținerea unor avize administrative pentru un proiect imobiliar, se arată în comunicatul DNA. Încă două state membre NATO, Portugalia și Slovacia, s-au oferit să trimită drone României după recentele incidente care au afectat Galați și Constanța. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele Nicușor Dan în urma unei reuniuni la nivel înalt al Alianței Nord-Atlantice. Șeful statului a precizat că noile echipamente sunt așteptate să ajungă în cel mai scurt timp.
2: În concluziile Consiliului o să fie subiectul dronelor și dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu și consecință o întărire a Eastern Flank Watch. În plus vreau să vă anunț că în cursul întâlnirii de dimineață de la NATO mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Deci am avut la început Statele Unite și Franța. După februarie la NATO au mai fost Italia și Spania și acum s-au adăugat, în urma întâlnirii de azi dimineață, s-au adăugat Portugalia și Slovacia.
1: Tot astăzi, Parlamentul European a adoptat o rezoluție fermă prin care condamnă campania de tactici hibride a Rusiei. Eurodeputații își exprimă solidaritatea totală cu România, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania, state ale căror teritorii sau infrastructuri critice au fost vizate de provocările Moscovei. În documentul adoptat, legislativul european dă asigurări că Uniunea nu se va lăsa intimidată și va continua să-și apere securitatea și să sprijine Ucraina. Emiratele Arabe Unite au stabilit o vârstă minimă de 15 ani pentru utilizarea rețelelor sociale. Este prima țară arabă care introduce o asemenea restricție. Asta înseamnă că minorii sub 15 ani nu vor putea posta, comenta, distribui conținut sau participa la grupuri publice, a explicat biroul de presă al guvernului. Adolescenților cu vârsta de 15 și 16 ani li se va permite să utilizeze platformele de socializare sub rezerva unor garanții sporite și restricții. Regulile se aplică tuturor platformelor de socializare care operează în Emiratele Arabe Unite. Acestea au termen până la un an să dezactiveze conturile create de copii sub 15 ani. 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Noi continuăm să distribuim cea mai bună muzică. Mergem mai departe cu Bad Bunny, Drake, Mia și chiar acum Shinza cu Kasango, Fire, Fire.
3: DGFM. DGFM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: dintre Portugalia și Republica Democrată Congo din cadrul campionatului mondial de fotbal. Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă jucător non-portar pentru un meci la un turneu final de cupă mondială la 41 de ani și 132 de zile. El a bifat totodată a 6-a ediție a unui turneu final la care joacă, deși cei care au văzut meciul de aseară în care Portugalia nu a reușit să treacă de Congo, spun că Ronaldo mai mult s-a plimbat decât a jucat.
1: Stare de bine,
2: peripit,
1: ca să știi.

noi la ora 19:54 de minute și ascultam Spike și Maria. La campionatul mondial, Cehia înfruntă Africa de Sud, au ajuns la pauză. Ce s-a întâmplat până acum și ce se va întâmpla aflăm de la Ovidiu Pețenchea în știrile Digi FM în 5 minute.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute, testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei și Chios Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, primarul Capitalei a reacționat după ce DNA a anunțat că este cercetat într-un caz de corupție. Senatul a votat în înăsprirea pedepsei pentru agresorii sexuali ai minorilor. Legea merge acum la Camera Deputaților. Iar mâine vor fi maxime de 32 de grade. Ascultați știrile DGFM. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, iese la atac după ce DNA a anunțat că acesta este cercetat într-un caz de corupție. El a fost plasat sub control judiciar pentru luare de mită. Anchetatorii susțin că în toamna anului trecut, Ciucu, primar al sectorului 6, la acea vreme, ar fi primit servicii de publicitate și consultanță electorală de la 2 dezvoltatori imobiliari. În schimbul acestor foloase, edilul trebuia să le faciliteze oamenilor de afaceri obținerea unor avize administrative pentru un proiect imobiliar, se arată în comunicatul DNA. Ciucu s-a declarat astăzi nevinovat, afirmând că nu-i cunoaște pe cei doi. Într-o nouă postare pe Facebook, prim-vicepreședintele PNL afirmă că unele persoane s-ar fi folosit de numele său, cu detalii George Vila.
2: În postare, Ciucu spune că nu a luat niciun leu și nu a condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase. El mai afirmă că acuzațiile vin, citez, într-un context prost, dar că el se va comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și va munci pentru oraș. Citez, voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii, pentru că nu am de ce, adaugă el. Ciucu spune că nu știe de unde vine toată această situație, pentru că, din potrivă, el este un om care a încercat să limiteze corupția în toate pozițiile publice sau civice în care s-a aflat. Cu privire la acuzația de luare de mită, spune că se pare că niște persoane s-au folosit de numele său și că s-ar fi cerut niște sume în numele său în campania electorală de anul trecut. Nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase, a afirmat Ciprian Ciucu în postarea pe Facebook.
1: Aflat la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, președintele Nicu Șordan a fost întrebat cum comentează faptul că DNA l-a pus sub control judiciar pe Ciprian Ciucu și dacă acesta ar trebui să-și dea demisia de la Primăria Capitalei.
3: Nu cunosc. Am aflat ca și dumneavoastră informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo.
1: Senatul a adoptat proiectul de lege care aduce modificări importante codului penal în ceea ce privește combaterea exploatării sexuale a minorilor. Noile prevederi înăspresc pedepsele pentru mai multe infracțiuni. Proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Printre modificările adoptate se numără majorarea pedepselor pentru accesarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Dacă acum este sancționată cu închisoare de la 1 la 3 ani, noua lege prevede pedepse cuprinse între 1 și 5 ani. Totodată, participarea la spectacole care implică exploatarea sexuală a minorilor va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani față de limita maximă actuală de 5 ani. Cele mai dure sancțiuni vizează pe cei care recrutează, constrâng, determină sau exploatează minori pentru realizarea unor materiale ce conțin abuzuri sexuale. În aceste condiții, pedepsa poate ajunge până la 12 ani de închisoare. Inițiatorii consideră că măsurile sunt necesare în contextul creșterii numărului de infracțiune online care au ca victime copii și adolescenți.
1: România și Slovacia, statele cu cele mai mari populații de urși din Uniunea Europeană, cer Comisiei Europene să aibă mână liberă în gestionarea situațiilor periculoase pentru populație. Cele două state au transmis o poziție comună prin care solicită o flexibilitate sporită în regimul strict de protecție a ursului brun. România și Slovacia atrag atenția că suportă în mod disproporționat costurile, riscurile și responsabilitățile asociate acestei specii. Ministrul Agriculturii, Barna Tanțoș, a subliniat că protejarea oamenilor și conservarea biodiversității trebuie să meargă în paralel, iar comunitățile locale și fermierii au nevoie de protecție. Se solicită recunoașterea controlului științific al densității populației ca instrument legitim de management și aplicarea unui regim mai flexibil, similar celui adoptat recent la nivel european pentru lup. Ministerul Agriculturii promite să susțină în continuare măsuri care să echilibreze siguranța cetățenilor, activitățile economice rurale și obiectivele de conservare a ursului brun în România. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: De astăzi a început seria a doua a meciurilor din faza grupelor la campionatul mondial de fotbal. Cehia a început foarte bine și a marcat în partida cu Africa de Sud. Urmează confruntarea dintre Elveția și Bosnia și Herțegovina. În clasamentul din grupa în care fac parte Cehia și Africa de Sud, gazda competiției, Mexico va înfrunta pe Coreea de Sud. Urmează o nouă noapte plină de meciuri la campionatul mondial de fotbal. O altă gazdă, Canada, o va înfrunta pe Qatar de la ora 1 noaptea. Apoi va fi meciul dintre Mexic și Coreea de Sud, iar Statele Unite ale Americii. Australia este partida de fotbal programată de la ora 22.
1: Va fi foarte cald mâine în Banat, Crișana, local în Oltenia și Muntenia. Ploi de vară sunt posibile după amiază la munte și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 30 de grade la București. Ora 26 minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Urmează o nouă oră de hituri la DGFM. Mergem mai departe cu Elton John, Dua Lipa, Cold Heart și chiar acum Axel Ingrosso, More Than You Know.

Please Don't Leave Me și Pink din aceeași categorie de artiste, aș zice, vorbind despre Shakira, care este sigur din nou în centrul atenției și aș zice al universului, pentru că interpretează imnul Cupei Mondiale Die Die în colaborare cu nigerianul Burna Boy și a fost prezentă la ceremonia de deschidere din Mexic. Dacă te întrebi cum de arată, cum arată, ei bine, se antrenează de 6 ori pe săptămână și are o dietă foarte echilibrată pe care o găsești pe site-ul digisport.ro și o poți studia în timp ce asculți la DGFM. Meduza cu Piece of Your Heart, 20 și 20 de minute.

I'm not the only one cu Sam Smith la DGFM, 20 și 26 de minute și se pare că după Europa ne vine și nouă rândul la caniculă. Când vin temperaturile de 35 și 36 de grade, aflăm în știrile DGFM. În 4 minute.

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. PNL atacă în instanță decizia Tribunalului Ilfov, care a suspendat hotărârile conducerii liberale privind refuzul de a susține un eventual guvern condus de Adrian Veștea. Primul val de caniculă din acest sezon va lovi țara noastră chiar din acest weekend. Ascultați știrile Digi FM. PNL anunță că va ataca în instanță decizia de astăzi a Tribunalului Ilfov, care a suspendat hotărârile luate luni de liderii liberali. Vă reamintim, magistrații au decis la sesizarea a 16 parlamentari din tabăra contestatarilor lui Ilie Bolojan, printre care Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc, să suspende decizia de excludere a celor care ar vota învestirea guvernului Veștea. În replică, conducerea PNL transmite că decizia instanței nu schimbă nimic. Parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul pentru noul cabinet. Congresul de duminică va avea loc conform planului, iar colaborarea cu PSD rămâne exclusă. De altfel, e blocaj total pentru formarea viitorului guvern. Socialdemocrații nu s-au decis dacă vor intra sau nu la guvernare alături de Adrian Veștea. PSD trebuie să judece foarte bine, a declarat astăzi liderul socialdemocrat Sorin Grindeanu. În aceste condiții, Adrian Veștea a amânat cel puțin până luni depunerea listei de miniștri, deși dăduse asigurări că acest lucru se va întâmpla chiar în această dimineață.
2: Stăm și analizăm foarte bine tot ceea ce ține de programul de guvernare. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea, este un om pe care îl cunosc de câțiva ani. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, doar că l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. În principiu mi-aș dori duminică să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național, să luăm decizia dacă intrăm sau nu guvernul condus de Adrian Veștea.
1: Procurorul Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămâne în arest preventiv. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a respins astăzi cererea de înlocuire a măsurii cu cea a controlului judiciar sau a controlului pe cauțiune. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în 48 de ore. Magistratul este anchetat pentru instigare la abuz în serviciu. Potrivit procurorilor, la începutul acestui an, Teodor Niță s-ar fi folosit de funcție pentru a influența un ofițer ISU Constanța, cerându-i să nu suspende activitatea unei firme administrate de un apropiat de al său. Primul val de caniculă din acest sezon va lovi țara noastră chiar din acest weekend. Pentru început, cele mai ridicate temperaturi vor fi în vestul țării, apoi se va încălzi treptat și în celelalte regiuni. Valul de căldură venit din nordul Africii a determinat deja autoritățile din Spania să emită un cod galben. Și Italia este afectată, iar în Franța sunt așteptate valori de până la 40 de grade Celsius. La noi, temperaturile vor atinge 36 de grade la umbră, spune Elena Matescu, directorul ANM.
3: Spre finalul acestei săptămâni, temperaturile și în zona țării noastre vor atinge pragul unei zile de caniculă, chiar încă de sâmbătă, 34 de grade în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ziua de duminică să aducă valori de până la 35-36 de grade Celsius. În capitală, o maximă în jurul la 31-32 de grade Celsius la debutul săptămânii viitoare. Până la final de săptămână așteptăm și pe litoral temperaturi de 20-22 de grade, pentru ca debutul săptămânii să aducă valori de 26-28 de grade peste pragul unei zile de vară, 25 de grade Celsius. Apa mării probabil cu siguranță în jurul la 19-20 de grade.
1: Ora 20 și 34 de minute, atât la știri. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. E vara afară și muzica e la fel. Trevi McCoy cu Bruno Mars, Billionaire și chiar acum Laia, Try Again. DGFM.
4: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
5: Ca

0: Dacă ai chef să spargi ceva, inclusiv radioul, deși sper că nu pentru că am început eu să vorbesc, deci dacă ai chef să spargi ceva, nu sparge ceva al tău, poți sparge ceva ce nu e al tău, contra unei taxe, bineînțeles.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Mai țineți minte, oameni buni, acum câțiva ani, în presa din România, vâia o știre despre niște tineri care au devastat o pensiune din București, de Revelion.
3: Cred că acum 2 ani mai exact, cam pe acolo. Doar că justiția s-a pronunțat
2: exact.
3: Acum.
2: Înainte să vă spunem pedeapsa, vă reamintim ce s-a întâmplat acolo.
3: Da.
2: Niște tinerei s-au dus în sectorul 4 al capitalei.
3: Printre care era și un, pseudo-artist, un trapper ăsta.
2: Da? S-a consumat alcool, unii erau minor la vremea respectivă.
3: Ca de Revelion, acum nu ne scandalizăm că s-a consumat alcool.
2: Ce-au făcut? Au fost vreo 20 și au făcut așa. Au
3: distrus Grecia din baia asta.
2: Au făcut sânder faianța din tot au pus la pământ.
3: Da.
2: Au spart mai mulți pereți din rigips, au smuls 3 televizoare din prize și le-au aruncat direct de la etaj.
3: Da.
2: Aparatul profesional de cafea, care era evaluat la 2000 de euro, l-au făcut țăndări.
3: Mă, ăsta îmi pare rău că chiar mă gândeam la un moment dat să-mi strâng bani să-mi iau și un expresor din ăsta.
2: Bun, și acum hai să vorbim un pic despre asta, despre cum ne descărcăm nervos.
3: Furia?
2: Că, da, pentru că, practic, eu când am citit știrea asta și alte persoane din jurul meu când am citit știrea la grămadă, toată lumea a fost de acord că asta a fost o descărcare nervoasă.
3: Da, oamenii au avut o zi proastă.
2: Și am mers pe firul roșu al subiectului și ne-am dat seama că, uite, eu niciodată nu m-am interesat, nu m-am documentat serios pe marginea rage room-urilor.
3: Eu am noroc. Eu, când sunt furios, mă folosesc de înjurături. În jur un pic și îmi trece.
2: Da? Da. A, tu ești, te reglezi ușor.
3: Adică mi se pare că, da, dacă tot au apărut pe piață înjurăturile, folosește-le.
2: Măi, fraților, e fabuloasă descrierea. Ai nevoie să te descarci? Intră în rage room și sparge tot în siguranță. Și ai așa două opțiuni. Rezervă o sesiune sau oferă voucher cadou. Mi se pare fabulos.
3: Mă, să nu râdeți.
2: Fabulos, mi se pare.
3: E un mod de a te calma, de a te simți mai ușor. Foarte bun. Eu am o problemă că aș vrea să sparg alte obiecte dacă m-aș duce într-un rage room. Mie
2: așa?
3: Nu, îmi dai un televizor. La mine un rage room din ăsta
2: adevărat.
3: Care să funcționeze.
2: Da.
3: Ar trebui să conțină așa.
2: Sufrageria bunicii.
3: Nu. Ceasul lui Grindeanu.
2: Au!
3: Pune-te-vă bâtă, dă-mi ceasul lui Grindeanu și pun pariu că într-o oră cât am eu, nu-l spar, că ăla e scump.
2: Calitate, da.
3: Are geam din ăla șmecher. Dă-mi o mașină de președinte, o limuzină cu geamuri antiglonț. Dă-mi un zid al lui Vâlcov. Să sară tablouri din el. Dau cu târnăcopul. Pum, pum, și bam, bam. Sară tablouri. Da, dăm ceva serios. Simt că, bă, a meritat efortul și...
2: Da. Și să știți că există și oferte pentru grupuri. Adică, uite cum au fost tinerii noștri în noaptea de Revelion, că au simțit nevoia să spargă tot în jurul lor în grup. Există pachete de 2, de 3 persoane, de 4 persoane,
3: să-ți
2: de 5.
3: Să-ți dai cu bâta de baseball să mai ricoșeze.
2: În gura colegului de birou.
3: Asta
2: ups,
3: zic.
2: A fost din greșeală.
3: Scuze, n-am vrut.
2: Păi, mi se par foarte sănătoase ofertele astea. Tu-ți dai seama cum am fi toți în trafic dacă s-ar decontat de la stat rage room-urile astea?
3: Da.
2: Am fi o patrie de oameni foarte calmi.
3: La fiecare intersecție să pună o rablă din asta și o bâtă, două bâte de baseball și când îi apucă dracii pe oameni în trafic, bă, hai că trebuie să ne calmăm. Să dau jos din mașină, iau bâtele, bam, dau la rablă cât dau și se liniștesc, se urcă în mașină, cad. Da, eu sunt de acord, eu sunt pentru.
2: Îl mai ții minte pe Bam Bam din The Flintstones?
3: Nu Camp... mai știu.
2: Bam Bam era ăla micul alu...
3: Cu Gioaga, ăla de umbla cu Gioaga, da. Și Minnie Mouse, aia mi se părea, da. Ia badabadu!
2: Dați-mi o bâtă, că prăpăt fac aici.
3: Tu ce ai distruge, Oana?
2: Au, ce întrebare mi-ai
3: pus. Păi, dacă toți suntem pe Rage Room...
2: Mereu mi-am dorit să sparg multe bibelouri. De când eram foarte, foarte mică și mama avea multe bibelouri.
3: Balerina,
2: peștele, băieții aia doi care se cafteau, îi știi pe aia doi?
3: Da,
2: așa.
3: Pescarii ai avut?
2: Pescarul, da, căluțul.
3: Căluțul, aș spate căluțul, și eu.
2: Căluțul, da. Ideea este că noi am fost copii comunismului, sau mă rog, perioada post-decembristă, pe acolo, în care mamele noastre aveau mileuri și bibelouri în casă. Și nouă ni s-a spus, cred că și ție, nu ai voie să spargi bibelou, să mai întâmpla să-l spargi, să-l lipești cu aracer și în fine, e așa o nefăcută. Mi-am dorit tot timpul să le sparg, pentru că mi se spunea că nu am voie.
3: Vom continua să spargem, dar altceva, monotonia.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

Ești cum s-a terminat meciul Cehia Africa de Sud. Detalii la știrile DGFM care vin în aer în 3 minute. Până atunci, Ed Sheeran, Two Step.

0: mai.
1: DGFM.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
4: Avinto.
3: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
4: Avinto.
3: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
5: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
3: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 8 ora 21, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, detalii imediat. Premierul desemnat Adrian Veștea, prim vicepreședinte al PNL, își anunță candidatura la șefia partidului. Între timp, Nicușor Dan refuză să comenteze posibilitatea ca guvernul Veștea să fie investit cu voturi de la Partidul Aur. Foarte cald mâine, maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Magistrații înaltei curți de casație și justiție i-au respins recursul și au menținut hotărârea curții de apel Timișoara, prin care edilul a fost găsit în conflict de interese. Dominic Fritz e primar al Timișoarei din septembrie 2020, fiind la al doilea mandat. Înalta curte afirmă într-un comunicat de presă că Dominic Fritz a participat la emiterea unui act administrativ prin care, folosindu-și autoritatea funcției, a procurat beneficii propriului creditor de la care primise un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale de la primăria municipiului Timișoara. Corina Madlinski are detalii.
2: Magistrații i-au respins recursul edilului Timișoarei. Asta înseamnă că au dat dreptate Agenției Naționale de Integritate. Ce înseamnă această decizie? Că acel raport rămâne unul definitiv și că urmează anumite sancțiuni în ceea ce îl privește pe edilul Timișoarei. Vorbim însă de sancțiuni, în primul rând administrative, disciplinare, adică este foarte posibil să primească, spre exemplu, o reducere salarială în perioada următoare, începând cu 10%. De asemenea, există o chestiune care l-ar putea împiedica pe viitor pe Dominic Fritz să mai câștige vreun mandat în fruntea primăriei Timișoara, pentru că una dintre sancțiuni este ca timp de 3 ani, de când își termină mandatul, să nu mai poată să ocupe funcții publice.
1: Cresc tensiunile în interiorul PNL. Premierul desemnat Adrian Veștea, prim vicepreședinte al PNL, își anunță candidatura la șefia partidului. Într-o nouă postare pe Facebook, el cere mutarea congresului PNL pe 28 iunie, afirmând că e nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. Vă reamintim, liberalii urmează să se reunească în această duminică pentru a vota excluderea lui Veștea din partid. El a acceptat desemnarea președintelui Nicușor Dan drept premier, fără să se consulte cu partidul, iar când i s-a cerut să-și depună mandatul, a refuzat, acționând independent de votul conducerii liberalilor. Iar Nicușor Dan refuză să comenteze posibilitatea ca guvernul Veștea să fie investit cu voturi de la Partidul Aur. Asta în condițiile în care aceasta a fost mereu o linie roșie în discursul șefului statului. Premierul desemnat de președinte Adrian Veștea a spus însă că nu l-ar deranja voturile venite din partea unor parlamentari aur care, citez, dau dovadă de patriotism. Aflat la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, Nicușor Dan a spus doar că l-a desemnat pe Veștea cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza ca să facă o majoritate.
3: După nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea, dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
4: Voturi aur?
3: Când l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
5: Luați în calcul la această majoritate și voturile aur?
3: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: A început seria a doua din faza grupelor la campionatul mondial de fotbal. Africa de Sud a fost sui clasată de una dintre gazde, Mexic. La fel ca în primul meci la campionatul mondial de fotbal, Cehia a condus, dar apoi a primit gol în prima dispută de la Coreea de Sud, în această seară de la sud-africani. În meciul de debut, Cehia au pierdut partida, Coreea de Sud s-a impus cu 2-1. În această seară, partida s-a încheiat 1-1. Astfel, în grupă, Mexic și Coreea de Sud au câte 3 puncte fiecare și se vor întâlni în partida următoare din această grupă, iar Cehia și Africa de Sud au fiecare câte un punct.
1: Foarte cald va fi mâine în Banat, Crișana și local în Oltenia și Muntenia. Ploi de vară sunt posibile după amiază la munte și în nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 30 de grade Celsius în capitală. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Începem și noi ultima oră de program de astăzi, 18 iunie, cu Jonas Brothers, Sucker, Hugel și Salt or Jamaican și chiar acum Khaled, Selavi.
6: DGFM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
7: Ca să știi...

Da, este primul mare hit al trupei suedeze ABBA, dar alegerea lui în deschiderea rubricii de astăzi nu este din punct de vedere muzical, ci doar pentru că se cheamă Waterloo. Despre Waterloo vorbesc astăzi, bătălia de la Waterloo, pe care Napoleon Bonaparte a pierdut-o pe 18 iunie 1815. Împăratul francez n-ar fi trebuit să ajungă în acest punct, pentru că doar cu un an în urmă era exilat pe insula Elba, în largul Italiei. I s-a permis să păstreze titlul de împărat, deși Franța era condusă de regele lui al XVIII-lea. Nu cu mare succes, armata era nemulțumită, mulți francezi chiar regretau stabilitatea din timpul lui Napoleon. Împăratul

0: Pe Elba reușește să evadeze la începutul anului 1815 pentru că supravegherea britanică era slabă și pleacă spre Franța împreună cu aproximativ 1000 de soldați și provizii limitate. În momentul în care un regiment regal este trimis să-l oprească, legenda spune că Napoleon a jucat un pic de teatru spunând: soldați, dacă vreunul dintre voi vrea să-și omoare împăratul, iată-mă. Ei bine, a punctat decisiv la impresia artistică, pentru că în loc să tragă, soldații au strigat: trăiască împăratul! Regele fuge, Napoleon intră în Paris fără să tragă nici măcar un foc de armă. Începe o perioadă care rămâne în istorie drept cele 100 de zile. Declarat inamicul public al Europei, împăratul ticluiește o lovitură rapidă înainte ca rușii și austriecii să sară în ajutorul prusacilor și britanicilor.
1: Will you agree to surrender? Merd!
0: Am căutat în arhive un film care să descrie un pic atmosfera de la Waterloo și am găsit o producție din 1970, italo-sovietică. Rod Steiger l-a jucat pe Napoleon în această producție, în care au fost folosiți aproximativ 15.000 de soldați sovietici ca figuranți. Sergiu Nicolaescu sigur a fost rost de invidie. Revin la originala bătălie de la Waterloo, bătălie care vine la două zile după o alta. La linii, Napoleon obține o victorie importantă împotriva prusacilor, fără a-i distruge complet. Gebhard Leberecht von Blücher, conducătorul prusacilor, reușește să se retragă și să-și reorganizeze armata. Conducătorul oștilor franceze se îndreaptă spre Waterloo, unde era armata britanică. Spera ca prusacii să nu-și revină prea repede. Von Blücher îi se alătură lui Arthur Wellesley, duce de Wellington, conducătorul britanicilor. Mai multe erori comise de garda imperială, armata de elită a lui Napoleon, dar și curajul britanicilor și prusacilor, duc la pierderi însemnate de partea franceză, între 25 și 35 de mii de soldați. Prusacii și britanicii împreună au pierdut undeva spre 17 mii de militari. Ce mai rămăsese de făcut? Napoleon se întoarce la Paris, unde moralul populației era foarte scăzut. Abdică în favoarea fiului său, Napoleon al II-lea, care stă doar două zile pe tron, până la întoarcerea lui Louis al XVIII-lea. A crezut că britanicii îl vor ajuta să se refugieze peste canalul Mânecii, dar nu. Napoleon este ajutat să ajungă din nou în exil, pe insula Sfânta Elena, undeva departe în sudul Oceanului Atlantic, de unde nu va mai reveni niciodată. Eu revin însă, mâine.
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: 21:37 de minute, cum am știut, cu Delia și Chilafonic pentru milioane de oameni, inclusiv pentru mine. Prima ceașcă de cafea vine la doar câteva minute după ce deschidem ochii, însă o tendință în rândul pasionaților de sănătate susține că amânarea cafelei cu 90 de minute după trezire ar putea avea efecte benefice asupra energiei și chiar asupra modului în care organismul reacționează la cofeină. Asta pentru că, potrivit specialiștilor, dacă bei cafeaua imediat, efectul cafelei se suprapune peste procesul natural prin care organismul eliberează în mod normal cortizon. Păi acesta este și motivul pentru care, după prima cafea, merită să bei a doua cafea.
1: Soare în gând,
2: muzică în aer.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: E provocator.
4: 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
5: Și îi place să fie contrazis.
6: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
7: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
8: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
5: ca să audă toată România ce ai de zis.
4: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
8: De la 5 la DGFM. Ca să știi. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Primarul general al capitalei a fost pus sub control judiciar în urma audierilor de la DNA, unde a dat explicații într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Procurorii anticorupție susțin că Ciprian Ciucu ar fi primit mită în perioada când era primar la sectorul 6 pentru emiterea unor autorizații de construcție. Banii ar fi fost mascați sub forma unor fonduri pentru campania pentru primăria capitalei. Controlul judiciar nu îl va împiedica să-și exercite funcția de primar al capitalei, pentru că faptele s-ar fi petrecut în perioada când era edil de sector. La ieșirea de la audier, Ciprian Ciucu a declarat că este nevinovat.
1: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat, am văzut invidiunile care mi se aduc, le contest. Ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum, stați puțin, am zis că dau declarație și că nu răspund la întrebări, da? Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
2: de cine sunt afaceriștii pentru care
1: nu-i cunosc personal.
0: Nicu Șordan refuză să comenteze posibilitatea ca guvernul Veștea să fie investit cu voturi de la Partidul Aur, asta în condițiile în care aceasta a fost mereu o linie roșie în discursul șefului statului. Premierul desemnat de președinte, Adrian Veștea, a spus însă că nu l-ar deranja voturile venite din partea unor parlamentari Aur, care, citez, dau dovadă de patriotism. Aflat la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, Nicu Șordan a spus doar că l-a desemnat pe Veștea cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza ca să facă o majoritate.
3: După nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea, dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
4: Voturi aur?
3: Când l-am desemnat, ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
5: Luați în calcul la această majoritate și voturile aur?
3: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reforme.
0: Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea nu va depune prea curând programul de guvernare și lista cu miniștri. Asta reiese din cea mai recentă postare a sa pe Facebook, în care spune că nu este momentul pentru decizii pripite sau dictate de grabă. Veștea își asumă continuarea negocierilor cu partidele politice pentru a construi un acord solid asupra echipei și a programului de guvernare. El spune că viitorul executiv va urmări relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și restabilirea echilibrului bugetar. Adrian Veștea amâna depunerea programului de guvernare și lista noului cabinet la Parlament cel puțin până luni. Surse politice afirmă că acesta are dificultăți să găsească cele 233 de voturi necesare după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, AUR și SOS. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
6: La DGFM ai hituri mai fierbinți.

0: perfect.
1: Digi FM.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: DGFM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
1: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Cresc tensiunile în interiorul PNL. Premierul desemnat Adrian Veștea, prim vicepreședinte al PNL, își anunță candidatura la șefia partidului. Într-o nouă postare pe Facebook, el cere mutarea congresului PNL pe 28 iunie, afirmând că e nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. Reamintim, liberalii urmează să se reunească în această duminică pentru a vota excluderea lui Veștea din partid. El este acuzat că a acceptat desemnarea președintelui Nicușor Dan drept premier fără să se consulte cu partidul, iar când i s-a cerut să-și depună mandatul, a refuzat, acționând independent de votul conducerii liberalilor. Între timp, formarea noului guvern Veștea e în blocaj total, premierul desemnat a fost nevoit să amână cel puțin pentru luni depunerea listei de miniștri în Parlament, deși promisese că va face acest pas joi. Marea dilemă rămâne la socialdemocrați. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că partidul nu s-a decis încă dacă va intra sau nu la guvernare. În paralel, apele sunt tulburi și în tabăra liberală. Tribunalul Ilfov a admis cererea formulată de contestatarii din PNL și a suspendat provizoriu executarea și efectele a două decizii adoptate de Biroul Politic Național al Partidului pe 15 iunie. Hotărârea blochează temporar măsurile prin care parlamentarii liberali erau obligați să nu voteze guvernul Adrian Veștea și riscul de sancționare sau excludere a celor care ar fi susținut executivul până la soluționarea definitivă a litigiului aflat pe rolul instanței. Traian Băsescu e rezervat în privința șanselor de investire a noului guvern. Fostul președinte atrage atenția însă asupra efectelor pe care instabilitatea politică le are deja asupra economiei. Inclusiv ratingul de țară ar putea fi afectat de lipsa unui executiv stabil, a declarat Traian Băsescu la televiziunea publică.
1: Susținerea e fragilă, dar tocmai de asta sunt reținut în a da un pronostic pozitiv trecerii guvernului. E un moment extrem de important. Deja România a început să-i crească dobânzile la împrumuturi. Deja instabilitatea politică pune sub semnul întrebării și ratingul de țară și în 2-3 săptămâni vom avea o nouă evaluare. N-aș vrea să ne găsească această nouă evaluare fără guvern. Deja dobânzile la care România se împrumută sunt mai mari decât dobânzile unor țări care sunt în categoria nerecomandat pentru investiții, în categoria junk.
0: Senatul a adoptat proiectul de lege care aduce modificări importante codului penal în ceea ce privește combaterea exploatării sexuale a minorilor. Noile prevederi înăspresc pedepsele pentru mai multe infracțiuni. Proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților, for decizional în acest caz, Adina Leuvenu.
2: Printre modificările adoptate se numără majorarea pedepselor pentru accesarea materiei care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Dacă acum este sancționată cu închisoare de la 1 la 3 ani, noua lege prevede pedepse cuprinse între 1 și 5 ani. Totodată, participarea la spectacole care implică exploatarea sexuală a minorilor va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani față de limita maximă actuală de 5 ani. Cele mai dure sancțiuni vizează pe cei care recrutează, constrâng, determină sau exploatează minori pentru realizarea unor materiale ce conțin abuzuri sexuale. În aceste condiții, pedeapsa poate ajunge până la 12 ani de închisoare. Inițiatorii consideră că măsurile sunt necesare în contextul creșterii numărului de infracțiuni online care au ca victime copii și adolescenți.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
4: Exact ca la mare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: But you're just a boy.
1: La DJ FM ai hituri mai fierbinți

0: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: Digi FM.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Primarul general al Capitalei a fost pus sub control judiciar în urma audierilor de la DNA, unde a dat explicații într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Procurorii anticorupție susțin că Ciprian Ciucu ar fi primit mită în perioada când era primar la sectorul 6 pentru emiterea unor autorizații de construcție. Banii ar fi fost mascați sub forma unor fonduri pentru campania pentru primăria Capitalei. Controlul judiciar nu îl va împiedica să-și exercite funcția de primar al Capitalei, pentru că faptele s-ar fi petrecut în perioada când era edil de sector. La ieșirea de la audier, Ciprian Ciucu a declarat că este nevinovat.
1: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat, am văzut invidiunile care mi se aduc, le contest. Ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum, stați puțin, am zis că dau o declarație și că nu răspund la întrebări, da? Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
2: de... Cine sunt afaceriștii pentru care...
1: Nu-i cunosc personal.
0: Nicuș Ordan refuză să comenteze posibilitatea ca guvernul Veștea să fie investit cu voturi de la Partidul Aur. Asta în condițiile în care aceasta a fost mereu o linie roșie în discursul șefului statului. Premierul desemnat de președinte, Adrian Veștea, a spus însă că nu l-ar deranja voturile venite din partea unor parlamentari Aur, care, citez, dau dovadă de patriotism. Aflat la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, Nicuș Ordan a spus doar că l-a desemnat pe Veștea cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza ca să facă o majoritate.
3: După nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea, dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
4: Voturi aur?
3: Când l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
5: Luați în calcul la această majoritate și voturile aur?
3: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reforme.
0: Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea nu va depune prea curând programul de guvernare și lista cu miniștrii. Asta reiese din cea mai recentă postare a sa pe Facebook, în care spune că nu este momentul pentru decizii pripite sau dictate de grabă. Veștea își asumă continuarea negocierilor cu partidele politice pentru a construi un acord solid asupra echipei și a programului de guvernare. El spune că viitorul executiv va urmări relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și restabilirea echilibrului bugetar. Adrian Veștea a amânat depunerea programului de guvernare și lista noului cabinet la Parlament cel puțin până luni. Surse politice afirmă că acesta are dificultăți să găsească cele 233 de voturi necesare după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, AUR și SOS. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
6: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.

0: corazón. ¡Hasta arriba! ¡Mamá, mamá, madre sin canción!
1: Căldură mare.
2: Hituri și mai mari.
1: Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Cresc tensiunile în interiorul PNL. Premierul desemnat Adrian Veștea, prim vicepreședinte al PNL, își anunță candidatura la șefia partidului. Într-o nouă postare pe Facebook, el cere mutarea Congresului PNL pe 28 iunie, afirmând că e nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. Reamintim, liberalii urmează să se reunească în această duminică pentru a vota excluderea lui Veștea din partid. El este acuzat că a acceptat desemnarea președintelui Nicușor Dan drept premier fără să se consulte cu partidul, iar când i s-a cerut să-și depună mandatul, a refuzat, acționând independent de votul conducerii liberalilor. Între timp, formarea noului guvern Veștea e în blocaj total, premierul desemnat a fost nevoit să amână cel puțin pentru luni depunerea listei de miniștri în Parlament, deși promisese că va face acest pas joi. Marea dilemă rămâne la socialdemocrați. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că partidul nu s-a decis încă dacă va intra sau nu la guvernare. În paralel, apele sunt tulburi și în tabăra liberală. Tribunalul Ilfov a admis cererea formulată de contestatarii din PNL și a suspendat provizoriu executarea și efectele a două decizii adoptate de Biroul Politic Național al Partidului pe 15 iunie. Hotărârea blochează temporar măsurile prin care parlamentarii liberali erau obligați să nu voteze guvernul Adrian Veștea și riscul de sancționare sau excludere a celor care ar fi susținut executivul până la soluționarea definitivă a litigiului aflat pe rolul instanței. Traian Băsescu e rezervat în privința șanselor de investire a noului guvern. Fostul președinte atrage atenția însă asupra efectelor pe care instabilitatea politică le are deja asupra economiei. Inclusiv ratingul de țară ar putea fi afectat de lipsa unui executiv stabil, a declarat Traian Băsescu la televiziunea publică.
1: Susținerea e fragilă, dar tocmai de asta sunt reținut în a da un pronostic pozitiv trecerii guvernului. E un moment extrem de important. Deja România a început să-i crească dobânzile la împrumuturi. Deja instabilitatea politică pune sub semnul întrebării și ratingul de țară și în 2-3 săptămâni vom avea o nouă evaluare. N-aș vrea să ne găsească această nouă evaluare fără guvern. Deja dobânzile la care România se împrumută sunt mai mari decât dobânzile unor țări care sunt în categoria nerecomandat pentru investiții, în categoria junk.
0: Senatul a adoptat proiectul de lege care aduce modificări importante codului penal în ceea ce privește combaterea exploatării sexuale a minorilor. Noile prevederi înăspresc pedepsele pentru mai multe infracțiuni. Proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților, for decizional în acest caz, Adina Leuvenu.
2: Printre modificările adoptate se numără majorarea pedepselor pentru accesarea materiei care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Dacă acum este sancționată cu închisoare de la 1 la 3 ani, noua lege prevede pedepse cuprinse între 1 și 5 ani. Totodată, participarea la spectacole care implică exploatarea sexuală a minorilor va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani față de limita maximă actuală de 5 ani. Cele mai dure sancțiuni vizează pe cei care recrutează, constrâng, determină sau exploatează minori pentru realizarea unor materiale ce conțin abuzuri sexuale. În aceste condiții, pedeapsa poate ajunge până la 12 ani de închisoare. Inițiatorii consideră că măsurile sunt necesare în contextul creșterii numărului de infracțiuni online care au ca victime copii și adolescenți.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
4: Ca să știi...

0: au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți! Hey guys, it's Ava Max.
1: This is Paul. Digi FM, ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Primarul general al Capitalei a fost pus sub control judiciar în urma audierilor de la DNA, unde a dat explicații într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Procurorii anticorupție susțin că Ciprian Ciucu ar fi primit mită în perioada când era primar la sectorul 6 pentru emiterea unor autorizații de construcție. Banii ar fi fost mascați sub forma unor fonduri pentru campania pentru primăria Capitalei. Controlul judiciar nu îl va împiedica să-și exercite funcția de primar al Capitalei, pentru că faptele s-ar fi petrecut în perioada când era edil de sector. La ieșirea de la audier, Ciprian Ciucu a declarat că este nevinovat.
1: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat, am văzut invidiurile care mi se aduc, le contest. Ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum, stați puțin, am zis că dau o declarație și că nu răspund la întrebări, da? Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
2: de cine sunt afaceriștii pentru care
1: nu-i cunosc personal.
0: Nicu Șordan refuză să comenteze posibilitatea ca guvernul Veștea să fie învestit cu voturi de la Partidul Aur. Asta în condițiile în care aceasta a fost mereu o linie roșie în discursul șefului statului. Premierul desemnat de președinte, Adrian Veștea, a spus însă că nu l-ar deranja voturile venite din partea unor parlamentari Aur, care, citez, dau dovadă de patriotism. Aflat la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, Nicu Șordan a spus doar că l-a desemnat pe Veștea cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza ca să facă o majoritate.
3: După nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea, dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
4: Voturi aur?
3: Când l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
5: Luați în calcul la această majoritate și voturile aur?
3: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reforme.
0: Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea nu va depune prea curând programul de guvernare și lista cu miniștrii. Asta reiese din cea mai recentă postare a sa pe Facebook, în care spune că nu este momentul pentru decizii pripite sau dictate de grabă. Veștea își asumă continuarea negocierilor cu partidele politice pentru a construi un acord solid asupra echipei și a programului de guvernare. El spune că viitorul executiv va urmări relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și restabilirea echilibrului bugetar. Adrian Veștea amâna depunerea programului de guvernare și lista noului cabinet la Parlament cel puțin până luni. Surse politice afirmă că acesta are dificultăți să găsească cele 233 de voturi necesare după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, AUR și SOS. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
6: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
7: Ca să știi...

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Cresc tensiunile în interiorul PNL, premierul desemnat Adrian Veștea, prim vicepreședinte al PNL, își anunță candidatura la șefia partidului. Într-o nouă postare pe Facebook, el cere mutarea congresului PNL pe 28 iunie, afirmând că e nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. Reamintim, liberalii urmează să se reunească în această duminică pentru a vota excluderea lui Veștea din partid. El este acuzat că a acceptat desemnarea președintelui Nicușor Dan drept premier fără să se consulte cu partidul, iar când i s-a cerut să-și depună mandatul, a refuzat, acționând independent de votul conducerii liberalilor. Între timp, formarea noului guvern Veștea e în blocaj total, premierul desemnat a fost nevoit să amână cel puțin pentru luni depunerea listei de miniștri în Parlament, deși promisese că va face acest pas joi. Marea dilemă rămâne la socialdemocrați. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că partidul nu s-a decis încă dacă va intra sau nu la guvernare. În paralel, apele sunt tulburi și în tabăra liberală. Tribunalul Ilfov a admis cererea formulată de contestatarii din PNL și a suspendat provizoriu executarea și efectele a două decizii adoptate de Biroul Politic Național al Partidului pe 15 iunie. Hotărârea blochează temporar măsurile prin care parlamentarii liberali erau obligați să nu voteze guvernul Adrian Veștea și riscul de sancționare sau excludere a celor care ar fi susținut executivul până la soluționarea definitivă a litigiului aflat pe rolul instanței. Traian Băsescu e rezervat în privința șanselor de investire